0: Due to roadworks, the A1 highway Ljubljana-Maribor is closed between Blagovica and Vransko towards Maribor. It will remain so until 5 a.m. Also, the entry Trojane is closed in both directions. Zaradi del je Štajerska avtocesta zaprta med Blagovico in Vranskim v smeri Maribora, tako bo ostalo do 5. ure. Zaprt je tudi voz Trojane v obe smeri, obvoz pa je urejen. Drugot ne beležimo večjih posebnosti, srečno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Mi dva čakal sem te kot kreten, so bili tole pol tri, kaže ura. Pred slovenskimi košarkarji je danes nadaljevanje drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Izbrance selektorja Aleksandra Sekuliča, ki so na pripravljalnih tekmah prejšnji teden ugnali Latvijo in izgubili proti Črni Gori, danes večer čaka težko gostovanje v Franciji. Francozi so stari znanci naših košarkarjev, jutrišnja tekma bo že 22. medsebojna, a za naše košarkarje je izjemno težka zaradi poškodb in odpovedi ekipa močno okrnjena, na drugi strani pa bosta stala dva izjemna centra, ki si kruh služita v Ligi NBA, Rudy Gober in seveda unikum Viktor Wembanyama. Pred tekmo pomočnik selektorja Luka Basin.
1: Francozi so po mojem mnenju, po našem mnenju v tem trenutku najboljša evropska reprezentanca v košarki. Če govorimo o nekih taktikah, prvenstvo govorimo o taktikah, je treba omeniti njihov protinapad pa skoko napadov, ki so strašni, se pravi, treba bo tukaj vseh pet igralcev enostavno se stepst z njimi, jih zrinti van iz rakete in pač reči z eno tako miselnostjo, da je raketa naša dnevna soba, ko pač gosti nimajo kaj noter delati.
0: Tako v teoriji, kako bo v praksi, bo znano nocoj. V Parizu se bo tekma pričela ob 20 uri in 30 minut, tudi s prenosom na drugem programu televizije Slovenija. V nedeljo na to košarkarje ob 20 uri čaka še domača tekma z Madžarsko.
2: Poslušate nočni program Vana 202 in Radija Slovenija International.
3: Nočni program.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Urad predsednice republike Nataše Pirc-Musar odločno zavrača namigovanja o njeni domnevni povezanosti s tujimi obveščevalnimi službami ali mrežami. Pristojne poziva naj vprašanja nacionalne varnosti razjasnijo na podlagi preverljivih dejstev in javnosti zagotovijo verodostojne odgovore. Združene države so sporočile, da so preprečile kitajske hekerske vdore v sisteme ameriških ministrstva za pravosodje, vesoljske agencije, centralne banke, senata in drugih pomembnih vladnih agencij. Kitajska se na navedbe še ni odzvala. Peking sicer redno zanika odgovornost za hekerske dejavnosti. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da je nedavnega izbruha ebole v Ugandi konec, potem ko je tamkajšnja vlada to razglasila že pred skoraj mesecem dni. V državi sta zaradi virusa umrla dva človeka. Medtem o naraščanju števila primerov okužbe poročajo iz Demokratične republike Kongo, kjer so doslej potrdili več kot 5600 primerov in več kot 2700 smrti. Nogometaši Olimpije so iz državnega pokala izpadli že v prvem krogu. V Trbovljah je bil Rudar, ki sicer igra v tretji ligi, boljši z 1:0. Vremenska napoved. Jasno bo zjutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj, na Primorskem 20, dnevne od 29 do 32, na jugovzhodu 34. Tudi jutri bo sončno in vroče, v soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, mogoče bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko manj vroče bo, v nedeljo bo dokaj sončno.

0: The Cranberries so bili z nami v skladbi When You're Gone, mi pa pogledamo v nebo. Takole pravijo na Arsu, danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. Obeti v petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter, v soboto na to delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko manj vroče bo, v nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho.
1: Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predloga ukinitve RTV prispevka in nižanja števila zaposlenih za četrtino sta koordinacija novinarskih sindikatov RTV-ja in sindikat novinarjev zavrnila, čež da bi pomenila odmik od ideje javnega medija. Njegov svet je na včerajšnji seji sklenil, da se bo pred začetkom uradne kampanje za posvetovalni referendum o ukinitvi prispevka sešel na posebni seji, na kateri bo uprava predstavila oceno, kaj bi to pomenilo za zavod. Člani sveta so se še seznanili s predvidenimi programskimi rezi. Ameriški tehnološki velikan Meta je privolil plačilo skoraj 16,7 milijarde dolarjev kot del poravnave v zvezi z obtožbami o zavestnem vzpostavljanju odvisnosti otrok na svojih omrežjih Facebook in Instagram. Kot so v tožbi ameriške zvezne vlade še očitale Meti, je podjetje zavajalo stranke glede njihove varnosti in neustrezno zbiralo osebne podatke otrok. Meta, ki zanika obtožbe, naj bi privolila tudi v nekatere prilagoditve aplikacij za mladoletne uporabnike. Mirovna misija Zveze NATO na Kosovu je napovedala krepitev navzočnosti na severu države, medtem ko v Mitrovici še naprej postopno zmanjšuje stalno navzočnost na glavnem mostu. V Kforju zagotavljajo, da bodo njihove sile ostale v okolici mostu, Beograd pa nasprotuje njegovemu odprtju zaradi strahov za varnost Srbov. Ženska odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu na četrti tekmi dosegla drugo zmago. Potem, ko so Latvijke vodile z 2-0 v nizih, je Slovenkam v Carigradu uspel preobrat. Jutri se bodo pomerile proti Madžarkam. Vremenska napoved. Jasno bo zjutranjo moglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj na Primorskem 20, dnevne od 29 do 32 na jugovzhodu 34. Tudi jutri bo sončno in vroče, v soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, mogoče bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo dokaj sončno.

LP in Lost in You je bila z nami, dobro jutro, v 27. august in poglejmo, kaj se bo dogajalo na športnih terenih. Košarkarje Slovenije nocoj čaka prva tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju. Ob 20:30 se bodo v pariški dvorani Bercy pomerili zvezdniško zasedbo Francije, ki ima v svojih vrstah tudi 224 cm visokega zvezdnika Viktorja Wembanjamo. Šesta etapa kolesarske dirke po Španiji od Alcosebrea do Castela bo dokaj zahtevna, hribovita in tako ponujala priložnost v boju za vrh v skupnem seštevku. Oči bodo ponovno uprte v vodilnega Tadeja Pogačarja, ki ima v skupnem seštevku Vuelte pred drugovrščenim Primožem Rogličem 3 minute in 21 sekund naskoka. V Val di Sole v Italiji se bo pričel svetovni pokal v gorskem kolesarstvu, v Cirihu se bo nadaljeval atletski miting Diamantne lige, v New Yorku zadnji teniški major sezone US Open, v Istanbulu pa evropsko prvenstvo za ženske v odbojki. Slovenke pa včerajšnji zmagi nad Latvikami čaka danes prost dan, v petek pa se bodo pomerile še z Mačarkami. 4 minute so čez pol peto, nadaljujemo z muziko Martin Martian in pa Dej mehko. Dobro jutro.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Predloga novel zakona o medijih in o radioteleviziji Slovenija, ki jo je Ministrstvo za kulturo poslalo v medresorsko usklajevanje, med drugim prinašata spremembe na področju finančnih podpor medijem in spremembo upravljanja RTV-ja. Pri tem je predvidena vrnitev na prejšnji sistem z generalnim direktorjem in programskim svetom, pri čemer v imenovanju njegovih članov ne bi sodeloval noben državni organ. Število smrtnih žrtev poplav in plazov v Nepalu se je zvišalo na najmanj 157. Pogrešanih je več 100, med njimi približno 400 turistov. Z kitajske strani meje za zdaj poročajo o najmanj 3 smrtnih žrtvah in več kot 260 pogrešanih. Iz Mednarodne zveze nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca so sporočili, da je izginilo več vasi. V Hormuški ožini je neznani strelek zadel tanker, požar, ki je izbruhnil potem, so hitro pogasili. Kot še poroča britanska agencija za trgovsko plovbo, so vsi člani posadke na varnem. Direkcija za vode je imetnike vodnih dovoljenj v občinah Tišina, Murska Sobota, Beltinci in Radenci pozvala k omejitvi odvzema podzemnih voda. Zaradi suše so namreč ponekod ogroženi viri črpanja pitne vode. Če se bodo težave zaostrovale, bodo prepovedali odvzeme vode za vse namene, razen za pitje. Nogometašem Celja se ni uspelo uvrstiti v Ligo prvakov. Sinoči so doma izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 2-1 in bodo prvič nastopili v Evropski ligi. Žreb nasprotnikov v tem tekmovanju bo v petek. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Temperature bodo od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče, v soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko manj vroče bo, v nedeljo bo dokaj sončno. Podatki o prometu, promet po slovenskih cestah trenutno poteka brez posebnosti. To so bila poročila, ura bo 5 in 3 minute.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Celskim nogometašem je na poti v elitno ligo prvakov spodletelo na zadnji oviri. Na povratni tekmi doma, kjer se je na razprodanem stadionu zbralo 11.500 navijačev, je bil Slovan iz Bratislave po podaljšku boljši z 2-1. Igralec Celja Matic Ivanšek.
2: Vsi smo se želeli zmage, vedeli smo, da smo bili boljši nasprotnik, na koncu nismo imeli sreče, ampak obstaja ta grenek preokus, ampak na koncu bomo čez teden, mesec mogoče se zavedali, da nam je uspel nek velik korak z Ligo Evrope.
1: Celje bo po Mariboru šele drugi slovenski klub, ki bo nastopil v Evropski ligi. Nasprotniki bodo znani jutri. V oddaji boste slišali še.
3: Predlog sprememb zakona o RTV-ju v medresorskem usklajevanju. Pitijska sodba ameriškega vrhovnega sodišča o Trumpovih volilnih zdrahah. Poplave in plazovi v Nepalu terjali več kot 150 življenj, pogrešanih je več 100 ljudi. Jasno bo z nekaj jutranje megle čez dan do 34 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Gregor Budal. Ministrstvo za kulturo je pripravilo predloga novel zakona o medijih in o radioteleviziji Slovenija ter ju poslalo v medresorsko usklajevanje. Prvi med drugim prinaša spremembe na področju finančnih podpor medijem ter ukinja določbe o vplivnežih in sankcije za spodbujanje nasilja ali sovraštva v medijih. Več o drugem predlogu, ki upravljanje RTV-a vrača na prejšnji sistem z generalnim direktorjem in programskim svetom Tomaž Celestina.
4: Aktualni svet RTV bi nadomestil 17-članski programski svet, ki bi se ukvarjal predvsem s programskimi, strateškimi in razvojnimi vprašanji, največ pa s poslovnim in finančnim nadzorom. Državni organi se umikajo iz imenovanja članov programskega sveta. Dva člana bi izbrali zaposleni RTV, med preostalimi 15 predlagatelji pa najdemo invalidske organizacije, obe narodni skupnosti, teološko fakulteto, SAZU, Nacionalni svet za kulturo, Zvezo potrošnikov ter obrtno in kmetijsko zbornico. Bi pa država ohranila močno vlogo pri nadzornem svetu, 6 od 7 članov bi namreč imenovala vlada. Strokovnjake z področja medijev, javnih financ, prava, upravljanja, računovodstva in gospodarstva bi predlagale stanovske organizacije, 7. člana nadzornega sveta pa bi izvolil svet delavcev RTV. Nadzorni svet bi tudi imenoval in razreševal generalnega direktorja ob soglasju programskega sveta. Nadzorniki bi določali tudi način plačevanja RTV prispevka. Predlog novele RTV prispevka sicer ne spreminja ne višine nezavezancev in ne načina pobiranja, spreminja pa način proračunskega financiranja vsebin za narodni skupnost in glasbeno produkcijo.
3: Vlada na današnji prvi seji po počitnicah v nasprotju s pričakovanji še ne bo sprejela predloga rebalansa proračuna za letos, s katerim želi odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Preden ga bo poslala potrditev državnemu zboru, se namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada za makroekonomske analize in razvoj.
1: Tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki se dopoldne začenja na Brdu pri Kranju, bo prvič gostil zunanji minister Tone Kajzer. Diplomate, ki se enkrat na leto zberejo v domovini, da bi jih seznanili z usmeritvami zunanje politike, bo danes nagovoril tudi premier Janez Janša ter jutri predsednica republike Nataša Pirc-Musar in častna gostja, nova madžarska zunanja ministrica Anita Orban.
3: Čeprav zunanje politične usmeritve v veliki meri ostajajo podobne kot pod prejšnjo vlado, se hkrati kažejo nekatere očitne spremembe, predvsem v odnosu do Izraela. Zunanje ministrstvo je tako včeraj potrdilo, da Slovenija ni podprla skupne evropske izjave o sporni širitvi judovskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Minister Kajzer ima na današnjem dnevnem redu tudi srečanje s predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovičem. Ta glede odnosov z Rusijo zagovarja drugačno politiko od vladne in je večkrat napovedal, da želi obiskati Moskvo.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:34. Po presenetljivem podatku, da je imela naša država v drugem četrtletju letos kar 5-odstotno gospodarsko rast, prihajajo razveseljive novice tudi iz Nemčije. Največje evropsko gospodarstvo raste kljub drugačnim napovedim v senci trgovinskih vojn in vojaških konfliktov. Razpoloženje nemških izvoznikov se je ta mesec občutno izboljšalo in je najboljše v 4 letih. Maja Derčar.
5: Objava gospodarskih podatkov je za vlado in kanclerja prišla ob pravem času. Nakopičenih frustracij, ki skrajno desno

0: novem računa, da bo gospodarska rast prihodnje leto višja od odstotka BDP-ja. In da bomo lahko tudi ob koncu letošnjega leta videli impresivno bilanco. Zapuščamo recesijo, za sabo puščamo šibkost gospodarstva, nezadovoljstvo in nezaupanje, stopamo novi samozavesti naproti. Gospodarska združenja sicer še vedno ohranjajo kritiko, da ima Nemčija neprijazen davčni in normativni okvir, previsoke cene energentov in da tudi reforme, ki jih vlada pripravlja, njihovega položaja ne bodo bistveno izboljšale.
1: Ameriški predsednik Donald Trump ne le, da ustraja pri trditvah o goljufijah na predsedniških volitvah leta 2020, na katerih je zmagal Joe Biden, ampak nasprotnike vnaprej obtožuje, da bodo goljufali na letošnjih kongresnih volitvah. Njegovemu mnenju, da največ manevrskega prostora za to omogoča glasovanje po pošti, je pritrdilo Vrhovno sodišče. Iz Washingtona Andrej Stopar.
2: Predsednik Donald Trump se že junija z izvršnim ukazom skušal izogniti glasovanju po pošti, a je zvezni sodnik izvajanje ukaza zamrznil za čas po volitvah, ko bodo v spreminjanju volilnih sistemov Američani lahko razmišljali pod bistveno manjšim pritiskom. Ukaz med drugim zahteva od Ministrstva za domovinsko varnost oblikovanje seznamov državljanov, s katerimi naj bi zveznim državam pomagali pri opredeljevanju volilnih upravičencev. Sezname pa naj oblikuje tudi pošta. Volitve v ZDA so stvar zveznih držav, zato so pravila različna in popolnoma neodvisna od volje zvezne ravni. Uveljavljanje pravila bi poleg stopnjevanja napetosti v že tako pregretem političnem ozračju pomenila še resno pravno kolizijo. Profesor prava z Univerze Notre Dame, Derek Muller.
3: Yeah, I think it's unlikely that the...
2: Mislim, da ni verjetno, da bi ta pravila začela veljati že jeseni, saj prinašajo velike logistične zagate, ki bi morali biti rešene že na začetku septembra, ko začnejo zvezne države pošiljati glasovnice za glasovanje po pošti voljivcem. Novosti namreč v marsikateri državi povsem spreminjajo sistem, uvesti pa bi jih morali v nekaj dni. Vrhovno sodišče očitno meni drugače, čeprav pri tem ni enotno, a v svojem mnenju bolj spominja na starogrško preročišče v Delfih kot karkoli drugega. Kot Pitija namreč ni opredelilo, ali je Trumpov izvršni ukaz zakonit ali ne, ampak da je bila junijska sodna zamrznitev ukaza preuranjena. Pravni boj se tako spet začenja, se imajo tako zvezne države kot razna združenja oziroma državljani možnost za pritožbo.
4: Število smrtnih žrtev poplav in plazov v Nepalu se je zvišalo na najmanj 157. Pogrešanih je več 100 ljudi, med njimi približno 400 turistov. Z kitajske strani meje poročajo o najmanj 3 smrtnih žrtvah in več kot 260 pogrešanih. Iz Mednarodne zveze nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca so sporočili, da je več vasi v celoti izginilo.
1: Povemo še, da je nekaj po polnoči nekoliko streslo zgornje Posočje. Potres z magnitudo 2,9 je imel središče 5 km zahodno od Breginja. Ob koncu oddaje se vračamo na njen začetek, v katerem smo omenili, da se celjskim nogometašem ni uspelo uvrstiti v Ligo prvakov, a bodo kot čele drugi slovenski klub zaigrali v Evropski ligi. Več o tem in še čem, Mojca Breskvar. Prijeten četrtek želim.
5: Pestro nogometno dogajanje na zadnji tekmi kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov je moralo Celje na domačem igrišču po podaljških priznati premoč Slovanu iz Bratislave. Po rednem delu sta bili moštvi tako kot na uvodni tekmi izenačeni 1-1. Šporar je za vodstvo gostov zadel v 18. minuti, potem pa je Sešlar v 34. uspešno izvajal 11 metrov ko za izenačenje. Zmago in uvrstitev Slovana v Ligo prvakov je v 100. minuti potrdil Martin. Celjani bodo po porazu igrali v Evropski ligi. Za presenečenje v domačem nogometnem pokalu pa je poskrbel tretji ligaš Rudar iz Trbovelj, ki je v prvem krogu z 1-0 izločil Olimpijo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na Evropskem prvenstvu v Carigradu drugič zmagala. Po zaostanku 2 nizov so Slovenke pripravile izjemen preobrat in se na koncu veselile zmage s 3-2. Največ točk 20 je prispevala Maša Pucel. Slovenke bi si lahko že danes zagotovile uvrstitev v osmino finala, če bi Latvija premagala Madžarsko. Na kolesarski dirki po Španiji je včerajšnjo 5. etapo po sprintu dobil Matthew Brennan, ki ima zdaj že 2 etapni zmagi. V rdeči majici vodilnega ostaja Tadej Pogačar pred drugim Primožem Rogličem. Slovenska košarkarska reprezentanca začenja drugi del kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Danes se bo v gosteh pomerila s Francijo.
4: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gregor Budal, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Žiga Žižak.

0: Vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Temperature bodo od 29 do 32 na jugovzhodu do 34 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo dokaj sončno. Podatki o prometu, trenutno promet po slovenskih cestah poteka brez posebnosti. Do šestih še 19 minut.
1: Dobro jutro spolno depriviranim, tekočinsko dehidriranim in razpoloženjsko znerviranim. Dobro jutro pa tudi ostalim hekerjem življenja, ki ste spočiti in zadovoljni. Privoščim vam 5 in 42 minut.

Annie Lennox in Walking on Broken Glass, sledi pa še en nekoliko mlajši hit. Poleti pred 20 leti je izšla inteligentna, posmehljiva, privoščljiva in zbadljiva uspešnica Smile. Ob 5 uri in 49 minut jo vrtimo na valu 202.

Dobro jutro. Včeraj sem prebrala, da so iz podjetja ProPlus sporočili, da bodo od septembra naprej onemogočili preskakovanje oglasov. Gledalci bodo tako tudi z ogledom za nazaj v prvih treh dneh po predvajanju deležni oglasnih sporočil za, ne vem, žar klobase, brivnike, avtomobile, higienske vložke in tako naprej. Skratka, konec je preskakovanja oglasov. In ob tem me prešine nek napis, ki sem ga zasledila pred kratkim, le še knjiga ostaja brez oglasov.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Urša Strle. Ministrstvo za kulturo je v medresorsko usklajevanje poslalo predloga novel zakona o medijih in zakona o RTV Slovenija. Predloga med drugim prinašata spremembe na področju finančnih podpor medijem in vrnitev upravljanja javnega zavoda RTV na sistem direktorja in programskega sveta. Na Brdu pri Kranju se danes začenja tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki ga tokrat prvič gosti zunani minister Tone Kajzer. Udeleženci posveta bodo prvi dan razpravljali o usmeritvah slovenske zunanje politike, mednarodnem varnostnem okolju ter makroekonomskem in javnofinančnem položaju Slovenije. Reševalci v Nepalu in Tibetu še vedno iščejo več sto ljudi, ki jih pogrešajo po katastrofalnih poplavah in zemeljskih plazovih. V Nepalu je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 162 ljudi. Tamkajšnje oblasti so izrazile bojazen, da bo število smrtnih žrtev še veliko višje. Iz tibetanskega okrožja Girong po zemeljskem plazu poročajo o 3 smrtnih žrtvah in več 10 pogrešanih. Libanon izraelsko vojsko obtožuje sistematičnega in namernega povzročanja požarov, ki so na jugu Libanona požgali številne gozdove in kmetijske površine. Zaradi tovrstnih dejavnosti izraelske vojske naj bi v skoraj 3 letih pogorelo več kot 16 tisoč hektarjev zemljišč. Nogometaši Celja so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov doma po podaljšku izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 2-1. Prva tekma na Slovaškem se je končala z 1-1, kar pomeni, da bodo Celjani evropsko pot nadaljevali v Evropski ligi. Precej jasno bo, sprva bo ponekod po nižinah nekaj megle. Jutranje temperature so od 12 do 20 stopinj, čez dan bo od 29 do 34. Jutri bo sončno in vroče, v soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho.
2: Po novicah še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji je zastoj dolg 1 km. Prav tako so zastoji med Krtino in Domžalami proti Ljubljani.
0: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN. Mi dva na akustični turneji Naturi. Mirno, intimno, drugače. 28. avgusta v Ajdovščini, 5. septembra na Škofjeloškem gradu in 12. septembra na gradu Vurberg. Posnetek koncerta kmalu na Valu.

Dobro jutro, skupaj smo, kar je dobro, kar drži tudi za človekovo duševno zdravje. Na BBC-ju so objavili super članek o pomenu skupnih obrokov. V več študijah so raziskovalci dognali, da je redno uživanje hrane v družbi drugih ljudi povezano z boljšim razpoloženjem, manj simptomi depresije, večjim splošnim zadovoljstvom v življenju in morda celo z boljšim dolgoročnim zdravjem možganov. V poročilu World Happiness Report so seveda tudi ugotovili, da se prehranjevalne navade med državami precej razlikujejo. Zanimivi podatki, Japonci v povprečju skupaj pojedo manj kot 4 obroke na teden, v Veliki Britaniji in ZDA jih je približno 7 do 8, v Italiji pa skoraj 9. In zdaj je čas za vaš seštevek za tedensko bilanco. Upam, da ste prehiteli sosede. No, ampak se pa tudi Italijani, zlasti mladi, soočajo z osamljenostjo in imajo podobne težave z navezovanjem novih prijateljstev kot druge po svetu. Obstajajo pa tudi tehnološke rešitve, ki povezujejo ljudi in hrano. Italijanski podjetnik Paolo Bavaro je tako leta 2019 ustanovil aplikacijo Tablo, ki povezuje ljudi, ki bi radi jedli v družbi. Poprečen uporabnik je... Hello, it's me. Mlad, star približno 30 let, s pomočjo aplikacije pa išče druge v bližini, ki bi radi skupaj sedli v restavraciji za isto mizo. Tako, 6 in 12 minut, dobro jutro in dober tek, če ste pri malici, upam, da v družbi.

0: Radio Vedni.
1: Ne, ne obstajajo neumne vprašanja, obstajajo samo neumni odgovori.
0: Na valu 202.
2: Radio Vedni raziskujemo že pred začetkom novega šolskega leta. To soboto v živo.
3: Vsak otrok ima 1000 vprašanj. Kako visok je žirafin vrat? Kako glasno zarjovi lev?
4: Odgovore bomo skupaj poiskali na Vitinem dnevu v Zoo Ljubljana tu soboto 29. avgusta.
3: Da bodo pustolovščine še bolj brezskrbne, pa je to NLB Vita Nezgoda Junior.
4: Zavarovalnica Vita.
5: Dobro jutro, zvala 202, 20 če 600.
4: Športna zgodba.
5: Celjani so se sinoči spotaknili pred vrati nogometnega raja, pred jesenskim delom Lige prvakov. Po 1-1 v Bratislavi so doma z 2-1 po podaljšku izgubili Slovanom. Igrali bodo v ligaškem delu Evropske lige, a so sinoči vseeno doživeli hladen tuš. V jutreni športni nogometni zgodbi več Boštjan Janežič.
6: Čeprav je minilo že 27 let od prve lige prvakov na Slovenskem, so si noči spomini spet popolnoma oživeli. Takrat so v Mariboru poslušali himno lige prvakov, nato še v skupinskem delu, kasneje še dvakrat, si noči pa je ta donela v Celju. V ligaškem delu velike evropske lige je jeseni na stadionu Zdežele ne bodo vrteli. Pričakovanja so bila visoka, izbranci trenerja Vitorja Kampeloša pa so se si noči iz sanj preznojeni prebudili v 90 minuti, ko je za Ligo prvakov slovaški gol zgrešil Armanda Skučis, ki se po sofliranju menedžerjev že vidi v različnih evropskih velikanih. Težje je bilo zgrešiti, kot zadeti, bi rekli tudi starejši ljubitelji nogometa. Enako še danes o tem razpravljajo tudi strokovnjaki. Pred največjo tekmo celjskega kluba doslej smo na valu 202 gostili Bojana Prašnikarja, ki je bil trener Maribora o prvi uvrstitvi vijoličastih v Ligo prvakov in Simona Sešlarja, očeta celjskega vezista, ki je prav tako 1999. Igral za najtrofejnejši slovenski klub. Oba sta bila zmerna optimista, a zadržana v napovedih tistih o Ligi prvakov. Čudeža ni bilo. Tokratna kvalifikacijska pot prek Egnatije in Ararata pa ni bila prav težka. Celjski navijači so julija in avgusta postali skoraj preveč euforični, a imeli so prevelike oči. A vseeno na elitnejša nogometna klubska liga na svetu ni bila daleč. Vratnico je po dobri uri tekme zadel tudi celjski napadalec, ki obeta Dukuli. Za centimetre je šlo, pa tudi za UEFine milijone. Vitor Kampeloš je Celjane pripeljal daleč, zelo daleč, a okus je grenak, noč težka, jutro prazno, dan pa v pričakovanju jutrišnjega žreba drugokategornega evropskega nogometnega tekmovanja. Portugalec na celjski klopi je moral menjati zaradi utrujenosti, a ko je z igrišča poslal vezista Papo Daniela, ni ga zamenjal z vezistom, se je Slovanova igra preselila povsem na polovico domačinov. Med več kot 11.500 glavo množico so si noči po podaljšku rajali Slovaki, saj se je njihov prvak, bratislavski Slovan, še drugič v 3 letih uvrstil v Ligo prvakov. V nogometu je tradicija oziroma zgodovina zelo, zelo pomembna. Slovan je bil pred koncem 60-ih let prejšnjega stoletja zmagovalec pokala evropskih pokalnih zmagovalcev, 24-krat je bil slovaški prvak, prej pa še 8-krat prvak Češko-Slovaške.
7: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
8: Sem Janja Garumrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
7: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se. Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.

0: Bliža se sedma, brez panike, 6:35, ob sedmih pa pri nas daljša informativna oddaja.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: V medresorskem usklajevanju predloga novel zakonov o medijih in o RTV, ki med drugim prinašata spremembe na področju finančnih podpor medijem in vrnitev upravljanja javnega zavoda RTV na sistem direktorja in programskega sveta. Stroka opozarja na akutno pomankanje šolskega kadra. Stanje se kljub številnim predlaganim ukrepom še poslabšuje. Reševalci v Nepalu in Tibetu po katastrofalnih poplavah in plazovih iščejo več 100 pogrešanih. Celjskim nogometašem ni uspel preboj v Ligo prvakov, jeseni jih čaka Evropska liga.
0: Še podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Prav tako so zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani. Prav tako so zastoji na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.

0: Vroče poletje, dokdaj še, preverjamo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. V svetu aplikacij je pravi privilegij živa vremenska napoved. Blaž Šter, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zrak iznad Severne Afrike bo prineslo k nam in s tem tako. Tudi pošiljko peska ali ne?
1: Ja, drži. Kar precej prahu bo, že danes pričakujemo nekaj prahu v zraku, ampak še več pa jutri. Bo pa seveda ta dotok precej vročega zraka, tako da danes pričakujemo že dvig temperatur. Bo precej jasno, nekaj megle je tu in tam po nižinah, ampak ta se bo hitro posušila. Čez dan bo zapihal jugozahodnik in nam bo prinesel to pošiljko iz Afrike. Tako da pričakujemo temperature nekje po nižinah okoli 32 stopinj, na jugovzhodu pa se bo ogrelo danes do 35. Tudi jutri brez kakšnih sprememb, ampak res pa je, da bo ta oblak puščavskega prahu še malo bolj gost, tako da pričakujemo, da bo zrače precej motno. Občasno bo nekaj visokih oblačnih kopren, ampak precej stabilno bo čez dan, pihal bo jugozahodni veter, temperature pa še nekoliko više, tako da bodo v glavnem že blizu 35 stopinj, na jugovzhodu pa bodo 37. Potem pa nas čaka manjša sprememba, v noči na soboto bo prišla naše kraje vremenska motna in možne bodo krajevne nevihte, predvsem v severni in zahodni Sloveniji. Tega dogajanja bo razmeroma malo, pa vendarle zaradi suhe plasti zraka nekje blizu tal bo možna tudi kakšna nevihta z močnejšimi sunki vetra. Bo pa že potem v soboto deloma sončno, kakšna ploha nevihta bo še nastala, ampak večjih padavin ne pričakujemo. Nekoliko manj vroče bo, vseeno bodo pa temperature blizu 30 stopinj oziroma lahko tudi kakšno stopinjo nad 30. Tudi v nedeljo bo precej jasno in razmeroma vroče, takšno poletno vreme pa se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek in torek. Morda potem v sredo, da nas bo prišla spet nekoliko bolj izrazita vremenska fronta, do takrat pa se bodo nadaljevale poletne temperature.
0: Hot summer še naprej pravite.
1: Tako, ja.
0: Ko pravite padavine, pogosto poveste kakšnega značaja, verjetno prehodnega, če govorite o nekih krajevnih plohah, nevihtah?
1: Ja, čisto prehodnega, kajti v višinah bo močan veter in te nevihte bodo zelo hitro potovale, tako da ne pričakujemo kakšne večje pošiljke padavin.
0: Razumem, Blaž Šter, nekaj saharskega prahu sva dvignila, ostalo bodo morda odplavile krajevne plohe. Hvala za napoved in pa lep četrtek.
1: Enako tudi vam, lep dan.
0: Srečno.

0: Dobro jutro. Severna Irska je naša današnja globalno vaška destinacija ob osmih. Tam živi in dela dr. Rok Nežič, ki je astronom in komunikator znanosti. Zaposlen je na observatoriju in planetariju v Armaju, raziskovalno pa ga še posebej zanimajo kometi.
1: V vesolju je tako veliko zanimivih stvari, moraš se odločiti, na kaj se boš bolj fokusiral. In se odločil za komete, ker so taki res zanimivi objekti, sami so zelo, zelo mali, v sredini vsega tistega, če imamo v glavi komet, si mislimo velik rep, ne, preko neba. Ta rep je lahko milijone kilometrov dolg, ampak na sredini, na začetku, ki je tam nekje pa prahu, ledu, podobnih stvari, ki je samo par kilometrov počez. Je res zanimivo, kako iz te majhne stvari dobimo tako veliko, fascinantno stvar. In mene predvsem zanima ravno ta prah, ki sem ga omenil, po repu kometov, ki nam lahko pove več o tem, kako je ta komet nastal v zelo mladem osončju, torej več milijard let nazaj, in ker kometi se niso veliko spremenili tekom teh milijard let, ker so večinoma daleč stran od Sonca in večinoma tako majhni, da nimajo notranjih sprememb s temperaturo in podobno. Tako so zelo zanimivi objekti, ki se za raziskovanje mladega osončja.
0: Doktor planetarnih znanosti Rok Nežič pa ne bo govoril le o vesolju, temveč tudi v mestu Armagh na Severnem Irskem. Tam si občasno privošči tudi slovensko muziko.
1: Poslušam kaj slovenske muzike. Bi šel potem v svoja mlajša leta in rekel mogoče kakšno starejšo Siddharte, recimo Slim Haj, kaj tazga.
0: Prav vedela sem, da boste rekli Siddharta. Vrhunsko. Zakaj je ta komad?
1: Precej globok se mi zdi, pač všeč mi, všeč mi. Tak, v bistvu balada, ampak malo tudi rockarska na sredini, seveda, ker je Siddharta.
0: Pa naj bo Siddharta, ob osmih pa še njen slušatelj Rok Nežič. Na valu 202 zdaj vrtimo Simhaj Siddharta.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Ministrstvo za kulturo je v medresorsko usklajevanje poslalo predloga novel zakonov o medijih in o RTV Slovenija. Med drugim prinašata spremembe na področju finančnih podpor medijem in vrnitev upravljanja javnega zavoda RTV na sistem direktorja in programskega sveta. V oddaji tudi o tem.
2: V šolstvu kljub številnim ukrepom še vedno veliko pomankanje kadrov. Tehnološki velikan Meta bo najstnikom v Združenih državah Amerike omejil uporabo svojih aplikacij. Celjskim nogometašem ni uspela uvrstitev v Ligo prvakov. Sončno in vroče bo.
1: Z vami sva Jure Franko in Biljana Polak. Začenjamo s sinočnim nogometnim spektaklom v Celju, ki pa se žal ni šel po željah domačinov. Na razprodanem stadionu pred 11.500 gledalci je na dramatični tekmi uvrstitev v Ligo prvakov celjskim nogometašom preprečil Slovan iz Bratislave. Tekmovalno navijaški utrip je meril Matija Masnak.
3: Kljub sprevodu približno 2000 glasnih slovaških navijačev skozi knežje mesto, so domačini pred tekmo prepričani v uspeh Celjanov.
4: Kaj pričakujete?
5: Zmago Celja. 5-0.
3: Že uro pred tekmo je stadion pokal po šivi. Kmalu po himni Lige prvakov, šok na celjski tribuni, za Slovan zabije slovenski reprezentant Šporar. A še pred koncem polčasa po posredovanju Vara z 11 metrov izenači Sešla.
6: Igrajo super, malo sreče, še rabimo, pa je
3: tako. V drugem polčasu navijanje ne popušča. Tik pred iztekom 90. minute Celjani skoraj zadenejo. Ko gosti v podaljšku povedejo, še vedno tli upanje, vse do zadnjega žvižga sodnika, takrat se sanje razblinijo.
4: Pač boljši smo bili, več čas smo imeli. Sam sreča je bila na njihovi strani, sodnik pa tudi tak, da kaj.
7: Ampak Liga Evropa je pa tu, ne?
4: To pa je.
8: Milan bomo razbili v Ligi Evropa, pa je to to.
1: Več o tekmi še v športnem delu oddaje. Ministrstvo za kulturo je pripravilo predloge sprememb zakonov o medijih in o RTV Slovenija. Ena od ključnih rešitev prvega je prenova sistema finančnih podpor medijem, med drugim ukinjajo nekatere oblike pomoči, obveznost financiranja digitalnega prehoda tiskanih medijev pa bi spremenili v možnost. Črtali bi določbe vplivnežih in prekrškovne sankcije za spodbujanje nasilja ali sovraštva v medijih. Predlog sprememb zakona o RTV pa predvideva spremembo vodenja, podobno tisti do konca leta 2022. Tako bi javni zavod znova imel generalnega direktorja ter programski in nadzorni svet. Načina financiranja se predlog za zdaj ne dotika, koalicija je nakazala, da bo počakala na posvetovalni referendum o ukinitvi RTV prispevka. Tomas Celestina.
9: Štiričlanska uprava RTV je bila imenovana poleti leta 2023, dobra tri leta pozneje vlada predlaga vrnitev ene funkcije generalnega direktorja. Aktualni svet RTV bi nadomestil 17-članski programski svet, ki bi se ukvarjal predvsem s programskimi, strateškimi in razvojnimi vprašanji, največ pa s poslovnim in finančnim nadzorom. Državni organi se umikajo iz imenovanja članov programskega sveta. Dva člana bi izbrali zaposleni RTV, med preostalimi 15 predlagatelji pa najdemo invalidske organizacije, obe narodni skupnosti, teološko fakulteto, SAZU, Nacionalni svet za kulturo, Zvezo potrošnikov ter obrtno in kmetijsko zbornico. Bi pa država ohranila močno vlogo pri nadzornem svetu, 6 od 7 članov bi namreč imenovala vlada. Strokovnjake z področja medijev, javnih financ, prava, upravljanja, računovodstva in gospodarstva bi predlagale stanovske organizacije, 7. člana nadzornega sveta pa bi izvolil svet delavcev RTV. Nadzorni svet bi tudi imenoval in razreševal generalnega direktorja ob soglasju programskega sveta. Nadzorniki bi določali tudi način plačevanja RTV prispevka. Predlog novele RTV prispevka sicer ne spreminja ne višine nezavezancev in ne načina pobiranja, spreminja pa način proračunskega financiranja vsebin za narodni skupnost in glasbeno produkcijo. Zdaj velja, da država iz proračuna primakne znesek v višini 10% pobranega prispevka za vsebine za narodni skupnosti in 4% za glasbeno produkcijo. Višina državnega denarja naj bi bila odvisna od dejanskih potreb in okoliščin posameznega proračunskega obdobja. Predlog sprememb zakona o RTV je sicer objavljen na e-demokraciji, kjer je do 9. septembra odprta tudi možnost komentiranja predloga.
2: Vladna ekipa na današnji prvi seji po počitnicah v nasprotju z napovedmi še ne bo sprejela predloga rebalansa proračuna za letos, s katerim želi zvišati odhodke za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Preden ga bo poslala v potrditev državnemu zboru, se namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada za makroekonomske analize in razvoj.
1: Stroka že več let opozarja na akutno pomankanje šolskega kadra. Stanje se kljub številnim predlaganim ukrepom še poslabšuje. Raziskava Združenja ravnateljev je pokazala, da bi potrebovali skoraj 7000 strokovnih delavcev. Kot pravi pristojni minister Borut Rončević, bo treba pri iskanju rešitev poleg zaposlovanja novih kadrov razmišljati tudi o novih pristopih k poučevanju ter možnostih, ki jih prinašajo nove tehnologije. Prispevek Jureta Čepina.
7: Ustrezno usposobljenega kadra je iz leta v leto manj. Upokojitev in odhodov iz učiteljskega poklica je ogromno, diplomiranih učiteljev, ki bi vanj vstopili, pa malo, opozarja predsednik Združenja osnovnošolskih ravnateljev Sašo Božič.
10: Danes v šoli učijo učitelji, ki so usposobljeni za en predmet, nek drug predmet, vključujemo upokojence, zaposlujemo študente, in seveda vključujemo tudi ljudi, ki nimajo ustrezne izobrazbe, niti nimajo izobrazbe pedagoške smeri.
7: Stanje ni dosti boljše niti v srednjih šolah, ker primankuje predvsem učiteljev naravoslovnih in strokovnih predmetov, dodaja direktorica Zveze srednjih šol in dijaških domov Nives Počkar.
11: Zdaj sem imela razpis za športnega pedagoga, no to je po mojem edin profil, ki je na razpolago, drugače pa mi še zmeraj namankajo strojniki, a ne? Nimamo še zmer večje potrebe, zdaj upamo, da bomo še kaj dobili v teh dneh.
7: Dijaki se sicer po končani srednji šoli še vedno odločajo za pedagoške študijske programe. Težave se pojavijo po končanem študiju, pravi profesor na pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani Janez Vogrinc.
12: Izpostavil bi seveda tudi to, da se diplomanti ne zaposlujejo potem v vrtcih in šolah. Mnogi, ki so v vzgojno-izobraževalnem sistemu v tem trenutku zaposleni ali pa so bili v preteklih letih, niso v šolah ostali. Dobivajo druge priložnosti in se seveda zaposlijo tudi drugje.
7: Na ministrstvu so zapisali, da zagotavljajo kontinuirano izvajanje ukrepov, kot so 200 štipendij v mesečni višini 300 evrov za študijske programe za pridobitev izobrazbe področja naravoslovja oziroma posebnih potreb, 170 razpisanih pripravniških mest v šolah v skupni vrednosti 4,5 milijona evrov in omogočanje alternativne poti do strokovnega izpita oziroma do poklicne kvalifikacije na področju vzgoje in izobraževanja.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Po presenetljivem podatku, da je imela Slovenija v letošnjem drugem četrtletju kar 5% gospodarsko rast, prihajajo razveseljive novice tudi iz Nemčije. Njeno gospodarstvo raste kljub drugačnim napovedim, v katerih so upoštevali trgovinske vojne in oborožene konflikte. Razpoloženje nemških izvoznikov se je avgusta občutno izboljšalo in je najboljše v zadnjih 4 letih. Maja Derčar.
13: Objava gospodarskih podatkov je za vlado in kanclerja prišla ob pravem času, nakopičenih frustracij, ki skrajno desno stranko AFD potiskajo na vrh lestvice zaupanja. Bruto domači proizvod v Nemčiji se je od aprila do junija povečal za 0,3% in predstavlja tretje pozitivno četrtletje zapored. Menedžeri po zelo dolgem času z upanjem zrejo v prihodnost kljub neugodnim geopolitičnim razmeram. Finančni minister Lars Klingbeil. Po dolgem času vidimo pozitivne signale iz industrije. Naročila se povečujejo, trend stanovanske gradnje je dober. Kot smo že poročali, so nemški proizvajalci v izogib padcem prodaje na ameriškem ali kitajskem trgu pospešili izvoz na hitro rastoče vzhodne trge, zlasti na Poljsko, Češko in Madžarsko. Država, ki je lani sprejela ogromen dolžniški sveženj, zdaj vlaga javne milijarde v infrastrukturo in oboroževanje. Število velikih naročil narašča tudi z razmahom umetne inteligence in računskih centrov. Kancler Friedrich Merz po novem računa, da bo gospodarska rast prihodnje leto višja od odstotka BDP-ja. In da bomo lahko tudi ob koncu letošnjega leta videli impresivno bilanco. Zapuščamo recesijo, za sabo puščamo šibkost gospodarstva, nezadovoljstvo in nezaupanje, stopamo novi samozavesti naproti. Stališče glede evropskih carin na kitajsko blago bo Merčeva vlada oblikovala do oktobra. Nemčija ima novo najboljšo prijateljico, Kanado, ki je v trgovinski vojni z ZDA. Gospodarska združenja sicer še vedno ohranjajo kritiko, da ima Nemčija neprijazen davčni in normativni okvir, previsoke cene energentov in da tudi reforme, ki jih vlada pripravlja, njihovega položaja ne bodo bistveno izboljšale.
1: Število smrtnih žrtev katastrofalnih poplav in zemeljskih plazov v Nepalu se je povzpelo na najmanj 162. Ob obsežni gmotni škodi, ponekod naj bi odneslo celotne vasi, so oblasti izrazile bojazen, da bo mrtvih še veliko več. O najmanj 3 smrtnih žrtvah poročajo tudi iz Tibeta z kitajske strani meje.
2: V obeh državah je pogrešanih skupno skoraj 1500 ljudi, od teh najmanj 800 tujcev. V iskanju pomaga tudi več kot 2000 nepalskih vojakov, tako na tleh kot iz zraka. Strokovno ali gmotno pomoč so med drugimi obljubile Kitajska, Indija, Združene države Amerike in Evropska unija.
1: Ameriški predsednik Donald Trump, ki še vedno vztrajno zatrjuje, da so bile predsedniške volitve leta 2020, na katerih je zmagal Joe Biden, pri goljufane, obtožuje politične nasprotnike, da bodo goljufali tudi na prihajajočih letošnjih kongresnih volitvah. Po njegovem mnenju je največ možnosti za to v glasovanju po pošti, zato ga želi preprečiti. Ta teden mu je pritrdilo Vrhovno sodišče. Iz Washingtona Andrej Stopar.
14: Predsednik Donald Trump se je že junija z izvršnim ukazom skušal izogniti glasovanju po pošti, a je zvezni sodnik izvajanje ukaza zamrznil za čas po volitvah, ko bodo v spreminjanju volilnih sistemov Američani lahko razmišljali pod bistveno manjšim pritiskom. Ukaz med drugim zahteva od Ministrstva za domovinsko varnost oblikovanje seznamov državljanov, s katerimi naj bi zveznim državam pomagali pri opredeljevanju volilnih upravičencev. Sezname pa naj oblikuje tudi pošta. Paul Lopez, volilni uradnik iz Denverja, Colorado. Zahteva, da naj poštni uradi oblikujejo pravila za udeležbo na volitvah. Kdo lahko in kdo ne more glasovati po pošti, je norost. Čista fantazija nekoga, ki želi ostati na oblasti ter ignorirati voljo voljivcev in demokracijo, na kateri temelji ta ustavna republika. Volitve v ZDA so stvar zveznih držav, zato so pravila različna in popolnoma neodvisna od volje zvezne ravni. Uveljavljanje pravila bi poleg stopnjevanja napetosti v že tako pregretem političnem ozračju pomenila še resno pravno kolizijo. Profesor prava z Univerze Notre Dame, Derek Muller. Mislim, da ni verjetno, da bi ta pravila začela veljati že jeseni, saj prinašajo velike logistične zagate, ki bi morali biti rešene že na začetku septembra, ko začnejo zvezne države pošiljati glasovnice za glasovanje po pošti volivcem. Novosti namreč v marsikateri državi povsem spreminjajo sistem, uvesti pa bi jih morali v nekaj dneh. Vrhovno sodišče očitno meni drugače, čeprav pri tem ni enotno, a v svojem mnenju bolj spominja na starogrško preročišče v Delfih kot karkoli drugega. Kot Pitija namreč ni opredelilo, ali je Trumpov izvršni ukaz zakonit ali ne, ampak da je bila junijska sodna zamrznitev ukaza preuranjena. Pravni boj se tako spet začenja, saj imajo tako zvezne države kot razna združenja oziroma državljani možnost za pritožbo. In nekateri so to že storili, zato pravila novembrskih volitev, nekateri bi demokrati lahko prevzeli vsaj en dom kongresa, če ne obeh, s tem pa zelo otežili samovoljo predsednika Trumpa, za zdaj ostajajo negotova.
1: Ameriški tehnološki velikan Meta je privolil v plačilo 18 milijard dolarjev kot del poravnave v zvezi z obtožbami ameriških zveznih držav, da namerno povzroča odvisnost otrok na svojih omrežjih Facebook in Instagram. Prav tako je sprejel dolg seznam novih zaščitnih ukrepov, s katerimi bo spremenil delovanje aplikacij za mlade. Med drugim uvaja omejitev porabe za najstnike na 2 uri na dan. O pomenu poravnave profesor prava na Kalifornijski univerzi Stavros Gadinis.
15: Meta bo morala uvesti spremembe. Tožnikom je uspelo doseči uveljavitev številnih reform, ki so jih zahtevali, med drugimi omejitev obsega uporabe platform za mlade. Dosegli so še nekaj zelo pomembnega, in sicer nadzor tretje stranke, neodvisnega revizorja, ki bo zagotovil, da bodo te spremembe tudi zares uvedli.
1: Meta kljub poravnavi zavrača obtožbe, proces pa bi po mnenjih nekaterih lahko predstavljal model za reševanje številnih drugih tož proti družbenim medijem oziroma tehnološkim podjetjem. V prispevku športnega uredništva, ki sledi, bo še enkrat v spredju nogomet. Z vami bo Mojca Breskvar. Prijeten dan želim.
16: Nogometašem Celja ni uspel preboj v Ligo prvakov. V zadnjem krogu so morali doma po podaljšku priznati premoč Slovanu iz Bratislave, ki je bil boljši iz 2-1. Več Marko Cirman.
17: Celjani so bili centimetre oddaljeni od igranja v Ligi prvakov. V izjemnem nogometnem večeru so bili pred 11.500 gledalci boljši večji del tekme, prvi pa so zadeli slovaški prvaki. Po slovenski kombinaciji Kenan Bajrić je podal iz Slovanove zadnje vrste do utekajočega napadalca Andraža Šporarja, ki je lepo ustavil visoko žogo in jo mojstersko spravil prek nemočnega celjskega vratarja Lebana. Celjani so izenačili v 34. minuti, ko je do Kulija v kazenskem prostoru podrl Barsegjan, po strelu z 11 metrov pa je bil za izid polčasa natančen Svit Sešlar. V drugem polčasu so Celjani prek Dukulja zatresli vratnico, Kučis pa je v 90. minuti zgrešil priložnost s pol metra. V 10. minuti podaljška pa šok, ko je Slovanov protinapad, ki ga je začel Marčeli, z golom za novo Slovanovo vodstvo izkoristil Kristjan Martinez. Celjani so do konca vse moči usmerili v napad, prek Kvesiča še enkrat zadeli vratnico, po koncu pa se s cmokom v grlu morali posloviti od Lige prvakov. Po tekmi igralec Celja Matici Van.
18: Jo, vsekakor. Vsi smo si želeli zmage, vedeli smo, da smo bili boljši nasprotnik, na koncu nismo imeli sreče, ampak obstaja ta grenak preokus, ampak na koncu bomo čez teden, mesec mogoče se zavedali, da nam je uspel nek velik korak z Ligo Evrope.
17: Slovan iz Bratislave bo danes v Unionu na žrebu dobil svoje tekmece v Ligi prvakov, Celjani pa bodo jesen prvič preživeli v ligaškem delu Evropske lige. Svoje tekmece bodo dobili jutri.
16: V domačem nogometnem pokalu je za presenečenje poskrbel tretji ligaš Rudar iz Trbovelj, ki je v prvem krogu z 1-0 izločil Olimpijo. Slovenske odbojkarice so na evropskem prvenstvu v Turčiji še drugič zmagale. Proti Latviji je Slovenija že zaostajala z 2-0, potem pa odigrala na precej višji ravni z manj napakami ter se veselila zmage s 3-2. Kaj je bila prelomna točka tekme, pojasnjuje organizatorka igre Eva Pavlovič-Mori.
19: Po drugem setu, ko smo menili strani, smo si rekli par stvari, ki bojo ostale med nami, ker je boljš, da ostane med nami, ampak Saša je rekla, punce, jaz hočem videti na vsaki piki, ki jo damo žile, da bo veselje, da pokažemo tisto jezo, da damo ven in to se je zgodilo. Mislim, da smo začeli vsako piko prav dokazovati same sebi, da pač danes je naš dan, ne bomo se ga pokvarili in to se je zgodilo.
16: Slovenke bi si lahko že danes zagotovile uvrstitev v osmino finala, če bi Latvija premagala Madžarsko. Na kolesarski dirki po Španiji je v rdeči majici vodilnega še naprej Tadej Pogačar pred drugim Primožem Rogličem. Danes kolesarje čaka 177 km in pol dolga preizkušnja s 4 kategoriziranimi usponi. Nogometašice Radomelj so na uvodni tekmi prvega predkroga evropskega ženskega pokala z norveško Valerengo izgubile z 2-0. Vratarka Iva Kocijan.
20: Vedeli smo od začetka, da so favoritinje, tako da smo pričakovali zelo velik pritisk, to se je tudi na koncu zgodilo. Imeli smo nekaj težav v fazi obrambe, predvsem v prvem polčasu, vendar smo imeli svojo priložnost, katero nažalost nismo izkoristile. Na koncu nekaj nezbranosti v obrambi in smo prejeli 2 zadetka.
16: Povratna tekma bo naslednji teden na Norveškem. Slovenska košarkarska reprezentanca začenja drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Katarju. Slovenija se bo najprej v gosteh pomerila s Francijo. Pomočnik selektorja Luka Basin.
21: Kljub temu, da jim manjka 5-6 NBA-jevcev, pa vseeno taka ekipa, da glava zaboli, ko pogledaš na visokih položajih NBA-jevci, vsi čez 2-15, Wembanyama, Gobert, Reino, pa cela zunanja linija Euroligaška, tako da pač se bomo zoprstavili njim.
16: Tekma se bo začela ob 20:30 minut. Tamara Zidanšek je v drugem krogu kvalifikacij za nastop na zadnjem teniškem turnirju za Grand Slam v New Yorku z 2-0 v nizih premagala Španko Maristani. V zadnjem krogu bo njena nasprotnica Bianca Andreescu. Na mitingu atletske diamantne lige v Cirihu je Tina Šutej v skoku s palico končala na 5. mestu. Zmagala je Hana Mol.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebul.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Dežurni na uradu za meteorologijo Blaž Šter.
6: Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne pa od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunke vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno.
2: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je cesta Bača pri Modreju, Petrovo Brdo pri Bači pri Modreju zaprta. Okvarjeno vozilo na dolenjski avtocesti ovira promet med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico, prav tako proti Ljubljani.
22: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Ura je 7:22 minut.
16: Igor, pristavi. Pa se gremo novomedijski trend še na tradicionalnem mediju. Prav šik je prižgati radio, prav šik je, da nam glasbeni urednik Žiga Klančar izbira muziko, prav šik je, da je že četrtek.

Žiga Klančar je naš jutranji glasbeni selektor, z njim sva še tonski mojster Igor Kropec in voditeljica Uršula Zaletel. Talk to you, z vami govorim vse do desetih.

0: Že zjutraj sva z meteorologom Blažem Šterom dvignila nekaj prahu, ko je napovedal pošiljko vročega zraka iznad Afrike, s tem pa tudi saharski pesek danes in jutri. Temperature seveda ostajajo poletne, trenutne pa... Ljubljana jasno 18 stopinj, Maribor stopinja manj, Celje 16, Murska Sobota jasno 17 stopinj, Novo mesto pred pol ure jasno 18 stopinj Celzija, Ilirska Bistrica 15, Kočevje 14, Ravne na Koroškem 16 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika jasno 15, Koper 22, Rateče 12 stopinj so namerili, Bilje pri Novi Gorici jasno 18 in še Kredarica jasno 13 stopinj Celzija, piha severozahodnik sunki do 54 km na uro.
1: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
2: Nazaj v šolo s trgovino BAS. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v BAS trgovinah in na spletu.

Dobro jutro, pred novim šolskim letom in tudi sicer zelo rada brskam po svojih starih knjigah, še zlasti slikanicah in otroški literaturi in se spomnim začetkov nekaterih knjig. V mali vasi so majhne hiške in v vsaki hiši so otroci. V pisanih srajčkah so in obuti v rdeče in modre copatke. To je seveda Muca copatarica. Pa, kdo je napravil Vitku srajčico? V gozdu je živel majhen deček, ki mu je bilo ime Videk. Z veseljem se spominjam čudovitih ilustracij knjige, ki se začne Nekoč so živele tri botre lisičice. In seveda še ena klasika, izhajajoč iz temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.

0: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
1: Na letovanjih je najboljš, zelo se imamo fajn, veliko stvari se naučimo tudi. Tudi če se skregamo, prijemo nazaj skup, rastemo skupaj, se tudi krepimo v zrelosti, se družimo med sabo in je res najboljš. Ne vem, če bi bilo lahko boljš.
0: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

Dobro jutro. Še vedno odmeva smrt legende, humanitarke, glasbenice in velikodušne botre Dolly Parton. Več kot berem o njej, bolj mi je ljuba. Sem pa naletela tudi na povsem svežo novico, da bo naslednji orkan, ki ga bo prinesel Atlantik, nosil njeno ime. Kar je noro na ključe, saj so seznam imen določili pred 6 leti. Je pa leta 2024 prav Dolly Parton svojemu rodnemu Tennesseeju po orkanu Helene donirala $1 milijon za žrtve te naravne katastrofe. In tole je legenda. Dolly Parton, 9 to 5.

0: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
1: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti,

0: Dobro jutro. Rok Nežič je gost današnje globalne vasi, astronom in komunikator znanosti, ki je zaposlen na observatoriju in planetariju Armagh na Severnem Irskem. Raziskovalno ga zanima znanost sončnega sistema, z vesoljem pa je seveda prežet tudi njegov prosti čas. Tako se spominja nedavnega opazovanja sončnega mrka.
1: Imeli smo več sto parov oči in tudi kar nekaj teleskopov, ki smo jih tudi zavarovali, tako da je varno z njimi bilo opazovati sonce z osebnimi filtri in tudi nekaj drugih filmov, ki smo imeli z projekcijo, bomo rekli, kot so cedila in podobno. Nisem videl nobenega pjanskega cedila, žal.
0: Kaj vam pomenijo taki pop dogodki?
1: Vedno so fajn, pač kot astronomi so je za nas vsak astronomski dogodek zanimiv, ki je taj malo poseben in na koledarju jih je kar veliko. Ampak je stvar, kot se sončev mrk in podobno, še posebej zanimivi, ker javnost tudi prime včasih. Ampak ne vedno, tako da moramo mi čakati, da vidimo, kateri dogodek bo bolj zanimiv za javnost, kakšno leto, jim slediti in jim ponuditi vse možnosti, da opazujejo, katere je možno čim bolj zanimivo, čim bolj varno in tako naprej.
0: Česa letos ne smemo zamuditi? A se še obeta kak tak super dogodek za opazovanje vesolja, ki bo dostopen tudi nam, ki nimamo opreme teleskopov, znanja, ne nazadnje?
1: Ja, seveda veliko dogodkov imamo takih. Prej ste omenili tudi roj Perseidov, torej to je meteorski roj, utrinki na nočnem nebu. V bistvu utrinke lahko gledamo, poiščemo vsako noč, to pa tekom leta časi, kjer je več teh utrinkov, več meteorjev. In avgusta so torej Perseidi ravno letos poravnali z torej sončevim mrkom, ampak tudi drugi meseci so drugi roj meteorjev, skoraj vsak mesec je kakšen, to se lahko tudi pogleda. Ampak se pravim, katerokoli noč še je jasno, če imate kaj časa, se lahko gre ven pogledan proti nebu in čaka, se kakšen meteor oziroma utrinek pojavi. Drugo pa je, pogosto dobimo skupaj s sončevim mrki tudi kakšen lunin mrk. In to je zdaj konec avgusta, se bo eden zgodil. In ta je sicer zelo zgodaj zjutraj, nekaj ob 3-4 delni lunin mrk, ne pa lunin mrk. Pa še vedno zanimiv, za tega pa ni potrebno meni posebni stvari za varovanje oči. Kakšen daljnogled je uporaben, močkaj poveča velikost lune, ampak tudi brez gre.
0: Po astronomu Roku Nežiču je poimenovan tudi asteroid, več o tem pa o življenju in delu na Severnem Irskem bo povedal čez nekaj minut. Ne zamudite!

0: minuto pred osmo, sveža, aktualna.
1: Globalna vas.
0: Rok Nežič, dober dan na Severno Irsko.
2: Dobar dan.
0: Kako ste?
2: Pa kar v redu, kar v redu. Imamo še nekaj poletja tukaj.
0: Kaj to pomeni poletje na Severnem Irskem?
2: Poletje na Severnem Irskem pomeni, da moji sosedi že kurijo, ampak je pa lep sončen dan.
0: Že kurijo, že ogrevajo.
2: Tako, tako. Vse hladna noč, po 10 stopin.
0: Ja, razumljivo. Živite in delate v mestu Arma, v zgodovinsko pomembnem verskem središču. Nam poveste, Rok Nežič, doktor Rok Nežič, zakaj ste tam?
2: Tukaj sem v bistvu zaradi svojega doktorata, sem prišel študirati na observatorij tukaj v Armaju, ki je tudi sam zgodovinski. In zdaj sem še vedno tukaj.
0: Cel študij ste opravili v tujini, ne? Že po mednarodni maturi na Bežigrajski gimnaziji ste šli naprej v tujino.
2: Tako, tako, ja. Po maturi sem šel na Cambridge, na dodiplomski študij. Tem nadaljeval v Londonu, na UCL, University College London, in potem doktorat z University College London in Arma observatorijem.
0: Nam lahko malce opišete observatorij, planetari, vaše nenazadnje delovne prostore, zdaj, ko se pogovarjava, ste v službi?
2: Znam, ja, trdno sem v planetariju, ki je novejši del te zgodovinske organizacije, medtem ko je observatorij bil ustanovljen leta 1790 in od takrat že vaš čas raziskuje vesolje.
0: Kakšne naprave vas obdajajo, kaj gledate?
2: Imamo teleskope, imamo kupolo planetarija, kjer lahko ljudi povabimo v navidezno nočno nebo ali kamorkoli drugam v vesolje. Imamo veliko zgodovinskih pripomočkov, ki dan danes niso več tako poznani, ampak še vedno pomembni za astronomijo.
0: Med drugim je v observatoriju tudi teleskop, ki ga je uporabljal kralj Jurij III.
2: Ja, drži. Imamo precej nenavadno na Severnem Irskem velik del zbirke astronomskih inštrumentov kralja Jurija III., ki so večinoma starejši od našega observatorija. Recimo s teleskopom, ki ste ga omenili, je opazoval leta 1769 prehod Venere preko Sonca. Zelo redek pojav, moram reči.
0: Zelo zanimivo. Rok Nežič, a vi tudi vodite skupine, denimo turistov po planetarju, jim razlagate različne pojave? Je to tudi del vašega dela?
2: Turistov predvsem po observatoriju, ki je večinoma zaprt za javnost, ker še vedno tam pač imamo pisarne, raziskujemo astronomi, vendar, ker je tudi zgodovinski objekt z zgodovinskimi objekti v njem in jaz sem ta glavni vodja teh tur. Ko bomo rekli, trudno enkrat mesečno, včasih še kakšno dodatno planirane ture, tako da se lahko javnost dorželi, kogar zanima, lahko pride. Včasih pa tudi posebne ture, recimo v prejšnjih dveh tednih okoli delnega sončevega mrka smo imeli dve skupini iz križark, ki so se ustavili v Belfastu, prišli k nam in smo jim pokazali naš observatorij.
0: Ste komunikator znanosti in astronom, raziskovalno vas zanima znanost sončnega sistema, še posebej kometi. Zakaj in kaj specifično preučujete, Rok Nežič?
2: Zakaj kometi? V vesolju je tako veliko zanimivih stvari, moraš se odločiti, v kaj se boš bolj fokusiral. In se odločil za komete, ker so taki res zanimivi objekti, sami so zelo, zelo mali, v sredini vsega tistega, če imamo v glavi komet, si mislimo velik rep, ne, preko neba. Ta rep je lahko milijone kilometrov dolg, ampak na sredini, na začetku, je tam nekepa prahu, ledu, podobnih stvari, ki je samo par kilometrov počez. Je res zanimivo, kako iz te majhne stvari dobimo tako veliko, fascinantno stvar. In mene predvsem zanima ravno ta prah, ki sem ga omenil, to repu kometov, ki nam lahko pove več o tem, kako je ta komet nastal v zelo mladem osončju, torej več milijard let nazaj, ker kometi se niso veliko spremenili tekom teh milijard let, ker so večinoma daleč stran od Sonca in večinoma tako majhni, da nimajo notranjih sprememb s temperaturo in podobno. To so zelo zanimivi objekti, ki sem za raziskovanje mladega osončja.
0: Pred kratkim so po vas poimenovali skoraj 11 km velik asteroid. Kako mu je ime in zakaj vas je doletela takšna čast?
2: No, zdaj je ime temu asteroidu 20560 Nežič. Imel je tudi druga začasna imena, ko so ga odkrivali preko raznih misij in raznih projektov. Kako je pa doletela taka čast? Ker sem v področju raziskovanja malih objektov v sončnem sistemu, se tudi drugi raziskovalci časno odločijo, da bi nominirali kolege za čast, za poimenovanje asteroida po njih.
0: Ga spremljate?
2: Še ne. Moram še ugotoviti, če lahko naši teleskopi tukaj v Armaju ujamejo ta asteroid. Je precej velik, ampak precej temen, tako da ni najlažja tarča za opazovanje.
0: Ko govorite, da bi ga ujeli, kako se orientirate? Gre za, si predstavljam, vseeno neke računalniške modele, ki so zadaj, ki vam pomagajo?
2: Ja, v principu poznamo zdaj orbito tega asteroida in tako lahko vemo, kje je v sončnem sistemu in ker vemo, kje je Zemlja v sončnem sistemu, kadarkoli lahko potem jaz s temi modeli ugotovimo, kje na nočnem nebu mora biti ta asteroid in torej kam pokazati, kam usmeriti teleskop.
0: Asteroid radar, predstavljam si podobno kot tiste flight radarje, ko spremljamo, kje nekdo leti?
2: Bom rekel, asteroid radar dejansko obstaja kot radar tudi. So res zanimive stvari, ker se da asteroide sploh čisto malo bliže Zemlji kot tale moje, ki je v pasu asteroidu med Marsom in Jupiterom, se da dejansko
0: spremljati.
2: Bolj kot, ja, ne samo spremljati, ampak dejansko tudi z radarjem, kot se torej letala prines na Zemlji, v bistvu torej usmeriš signal proti letalu in potem dobiš odboj nazaj. To lahko počnemo tudi z asteroidi. Lahko tako nadaljavo, brez da bi jih videli s teleskopom, z očmi, ugotovimo, kakšne oblike so.
0: Rok Nežič, bi lahko rekli, da je vaše delo tudi prosti čas in obratno. Namreč zelo navdušeno pripovedujete vse, kar počnete, ne?
2: Ja, vsekakor. Zelo, zelo rad imam vesolje, moram reči. In tako da tudi, ja, tudi v prostem času občasno grem sam in iščem kakšne perzeide ali druge meteorije, ali pa celo včasih uporabim katere od naših zgodovinskih teleskopov, ki niso več uporabni za moderne raziskave, ampak so še vedno v odličnem stanju, tako da jih lahko uporabljamo za opazovanje moče planetov ali kakšne galaksije, lune, je zelo fajn.
0: Severna Irska. Omenila sva že, da ste v mestu Arma, nam ga lahko opišete in opišete ritem vašega življenja vsak dana, pa morda še, zakaj ostajate?
2: Kje bi začel? Bomo začel z opisom Armaja. Je prijetno manjše mesto, med 16 do 18 tisoč prebivalcev, ampak ima občutek, da je še manjše kot to, ker je staro mestno jedro, res zelo, zelo kompaktno. Tale observatorij Planetaris je tukaj na robu starega mestnega jedra, ampak hkrati tudi na robu mesta, na drugi strani. Tako da res občutek, da je prijetno kompaktno, da se lahko spoznaš po celem mestu. In to mi je zelo všeč, da lahko peš v službo, peš domov, umeš se sprehodim po zelenju ali v tem parku ali pa kar v naravi izven mesta, tudi brez velikih težav. Zakaj ostajam na severnem mestu? Zato, ker je tukaj, kot sem rekel, veliko zanimivih stvari je povsod, ne samo po vesolju, tudi po svetu, ampak se je treba nekam fokusirati in ko sem prišel na ta observatorij kot študent astronomije in sem počasi izvedel zgodovino tako observatorija kot samega mesta, me je tako fasciniralo, da sem se odločil, da bi jaz tukaj še kar bil, da bi to zgodovino še več ljudem razlagal in da bi tudi sam še malo riskoval, če je možno. In zato sem rekel, kaj mi je všeč, da bomo ostalo.
0: Ko omenjate,
2: pa je vsaj za zdaj.
0: Razumem. Ko omenjate še zgodovino mesta, ne? Tam je bila tudi aktivna Aira, ne? Pa če se samo spomnimo zgodovinskih dogodkov v 70-ih, kako to doživljate ali pa doživljajo Severni Irci danes?
2: Ja, to je zdaj že zgodovina, sicer bližnja zgodovina, ampak že zgodovina, na srečo. Vsekakor so še vedno manjša trenja, kot so pač vedno na politični strani, ampak se pozna, da si vsi želijo več miru, kar je zelo lepo slišati.
0: Pozitivno, ja.
2: In torej se vsi trudijo, da bi mir še ostal da bi lahko sami v bistvu rekla, zaceteli v lepši prihodnosti.
0: Rok Nežič, kakšni pa so severni Irci? In prej sem vas spraševala, kakšen je vaš vsakdan?
2: Severni Irci, bom rekla, so zelo, zelo prijazni, kot tudi ostali Irci. To je stereotip, ki drži. So vsi zelo, zelo, zelo prijazni. Ja, z veseljem se pogovarjajo o čemrkoli. In moj vsakdan je pa precej razgiban, odvisno od dneva, ker imam več različnih vlog v bistvu tukaj. In včasih, kot sem prej omenjal, vodim oglede observatorija, govorim o zgodovini, včasih razlagam ljudem pač astronomiji na splošno, včasih imamo, recimo ta teden imamo znanstvene šole, kjer eksperimente izvajamo v živo z javnostjo, ki pride k nam na planetari. Včasih grem v šole, prenosnim planetarijem. Zelo je zelo razgibano, vsak dan je malenko drugačen, kar mi tudi všeč.
0: Uh-huh. In kot doktor planetarnih znanosti včasih raziskujete prah.
2: Tako ja, prah v repih kometov, tako. Ja.
0: To vam je verjetno poseben izziv, gušt raziskovanje, ne?
2: Je nekaj povsem drugačnega prijavi z skoraj čimorkoli drugim, ker je pač raziskovanje vedno v neznano, še vedno, drugače ne bi raziskovali. Je vedno zanimivo ugotavljati, kako bomo rešili ta določen problem na en dan, ker naslednji dan bo drugačen problem in kako bomo to razvozljali v bistvu. Ni nujno, da bomo razvozljali samo iz našega razumevanja kometov recimo, ampak tudi samo iz raziskave, ker se recimo včasih so podatki, ki jih dobiš, slabši, kot bi si jih želel, ampak je potrebno še vedno čim več iz tega ven dobiti. Tudi to je zanimiva stvar za razmišljati in ugotavljati in reševati.
0: Uh-huh. Rok Nežič, koliko časa ste že v letih v tujini?
2: Že zelo dolgo, že zelo dolgo. Letos bo že 16 let, odkar sem šel v tujino.
0: Skoraj že tako dolgo, kot ste bili v Sloveniji, ne? Še samo nekaj let preteče, 2-3?
2: Še nekaj let. Še tri leta, tako ja.
0: Še tri. Že lep čas, ne, ste torej v tujini, a vendar pogosto omenjate Slovenijo s svojimi odkriti, s komuniciranjem znanosti. Ste tudi v naših medijih in zelo pozitivno me je presenetilo, da denimo vsako leto recitirate Prešerna. Zato vprašanje, kaj vam je dala Slovenija v teh prvih 18 letih življenja? Na kaj ste najbolj ponosni, ko razmišljate o svoji domovini?
2: To je pa zelo tako težko vprašanje. Na kaj sem ponosen? To je, bom rekel, kaj imam rad v Sloveniji. Še vedno imam zelo rad tudi zgodovino Slovenije. Imam še vedno zelo rad naravo, še vedno imam zelo rad za družino in prijatelje, ki imam tam. Na kaj sem ponosen? Bi rekel, da sem ponosen, da smo tukaj, no, bom rekel, na splošno. In v bistvu tudi zato, kot ste rekli, ja, vsako leto na 8. februar recitiram malo Prešerna, ker večino pač seveda na državnih omrežjih, mednarodno, mednarodno okolje in tako naprej, je seveda vse dogaja po angleško, ampak nočem izgubiti slovenskih korenin, bo rekel. Hočem pokazati, da še vedno sem tudi Slovenec in da no, ne samo tukaj, ampak da smo tudi imamo tudi zelo zanimive lastne korenine in tudi zanimivo povezijo z delit svetom, recimo. Ne.
0: Kako pogosto se vračate v domač kraj, ki je?
2: Okolica Ljubljane, bom rekel. Mal smo razpršeni, ampak smo v okolici Ljubljane. Vračam se manj pogosto, kot bi si želel, ampak nekajkrat na leto se potrudim, da pridem.
0: In ko vas obiščejo družina in prijatelji, kaj jim pokažete?
2: Ta prva stvar, ki treba pokazati, da je observatorij.
0: Ja.
2: In to lahko pokažem kar po neuradni turi.
0: O, super.
2: Ja.
0: Za odr je
2: tako. Nekaj res tudi fascinanten objekt, fascinantna zgodovina. Tako v bistvu, bom rekel, me malo spominja na Slovenijo, da smo v bistvu majhni, ampak imamo večji vpliv, kot bi si mislili, glede na tako, kako veliki smo. In to je drži in za Slovenijo in tudi za naš tukaj mali observatorij in planetarij na Severnem Irskem. Ker skozi teh 200 plus let zgodovine je bilo več stvari, ki so svetovno poznane, pa ljudje ne vejo, da so sploh od nas, kot recimo NGC katalog NGC galaksij in drugih objektov. Na strani observatorija seveda bolj malo, ne Sloveniji, ampak dobro, me malo spominja tudi na Slovenijo v tem stilu.
0: Rok Nežič, se boste kdaj vrnili?
2: Ne bom rekel ne. Nikoli ne reci nikoli. Trenutno mi je tukaj zelo všeč, ampak se lahko zgodi, da se odločim, da so Sloveniji še kaj bolj zanimivega v prihodnje tudi zame.
0: Dr. Rok Nežič, hvala za pogovor in pa lep pozdrav na Severno Irsko.
2: Hvala tudi vam. Globalna vas.

Zanju šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
2: Novice. Pripravljena predloga sprememb zakonov o medijih in o RTV. Nogometašem Celja ni uspel preboj v Ligo prvakov.
3: Ura je 8 in 30 minut.
2: Dobar dan želim, Svit Dečman Stisovič. Ministrstvo za kulturo je pripravilo predloga sprememb zakonov o medijih in o radioteleviziji Slovenija. Med drugim prinašata spremembe na področju finančnih podpor medijem in vrnitev upravljanja javnega zavoda RTV na sistem generalnega direktorja in programskega sveta. Tomaž Celestina.
4: Aktualni svet RTV bi nadomestil 17-članski programski svet, ki bi se ukvarjal predvsem s programskimi, strateškimi in razvojnimi vprašanji, največ pa s poslovnim in finančnim nadzorom. Državni organi se umikajo iz imenovanja članov programskega sveta. Dva člana bi izbrali zaposleni RTV, med preostalimi 15 predlagatelji pa najdemo invalidske organizacije, obe narodni skupnosti, teološko fakulteto, SAZU, Nacionalni svet za kulturo, Zvezo potrošnikov ter obrtno in kmetijsko zbornico. Bi pa država ohranila močno vlogo pri nadzornem svetu, 6 od 7 članov bi namreč imenovala vlada. Strokovnjake z področja medijev, javnih financ, prava, upravljanja, računovodstva in gospodarstva bi predlagale stanovske organizacije, 7 člana nadzornega sveta pa bi izvolil svet delavcev RTV. Nadzorniki bi določali tudi način plačevanja RTV prispevka.
2: Na Brdu pri Kranju se začenja tradicionalen dvodnevni posvet slovenske diplomacije, ki ga tokrat prvič gosti zunani minister Tone Kajzer. Udeleženci bodo prvi dan razpravljali o usmeritvah slovenske zunanje politike, mednarodnem varnostnem okolju ter makroekonomskem in javnofinančnem položaju Slovenije. Danes jih bo nagovoril premier Janez Janša, jutri pa predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Število smrtnih žrtev silovitih poplav in zemeljskih plazov v Nepalu se je povzpelo na najmanj 162. Ob obsežni gmotni škodi se oblasti bojijo, da bo mrtvih še veliko več. O najmanj 3 smrtnih žrtvah poročajo tudi iz Tibeta, z kitajske strani meje. V obeh državah je pogrešanih skupno skoraj 1500 ljudi, od teh najmanj 800 tujcev. V iskanju pomaga več kot 2000 nepalskih vojakov, tako na tleh kot iz zraka. Ameriški tehnološki velikan Meta je privolil v plačilo 18 milijard dolarjev kot del poravnave v zvezi s obtožbami ameriških zveznih držav, da namerno povzroča odvisnost otrok na svojih omrežjih Facebook in Instagram. Prav tako je sprejel dolg seznam novih zaščitnih ukrepov, s katerimi bo spremenil delovanje aplikacij za mlade.
5: Meta is going to have to implement changes and plaintiffs.
2: Kot je dejal profesor prava na Kalifornijski univerzi Stavros Gadinis, bo morala Meta uvesti spremembe. Tožnikom je uspelo doseči uveljavitev številnih reform, ki so jih zahtevali, med drugimi omejitev obsega uporabe platform za mlade. Dosegli so še zelo pomemben nadzor tretje stranke, neodvisnega revizorja, ki bo zagotovil, da bodo tudi zares uvedli te spremembe, je še povedal. Meta kljub poravnavi zavrača obtožbe. Nogometaši Celja so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov doma po podaljšku izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 2-1. Prva tekma na Slovaškem se je končala z 1-1, kar pomeni, da bodo Celjani evropsko pot nadaljevali v Evropski ligi. Po sinočni tekmi je igralec Celja Matic Ivanšek povedal.
6: Vsi smo se želeli zmage, vedeli smo, da smo bili boljši nasprotnik, na koncu nismo imeli sreče, ampak obstaja ta grenak preokus, ampak na koncu bomo čez teden, mesec mogoče se zavedali, da nam je uspel nek velik korak z Ligo Evrope.
2: Jasno bo s temperaturami od 29 do 35 stopinj. Jutri bo podobno, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. V soboto čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo spet sončno.
7: Še aktualni podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet pred galerijo Moste proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Zastoji so tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
8: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti

0: Mokro žongliranje, berberski ples, odprto mesto, rolerji, prepletanje, privlačnost, pametne naprave.
1: Ko je to?
0: Fronta. Mednarodni plesni festival od 26. do 29. avgusta v Murski Soboti. Flota.si. Val 202 bo tam.

0: Pošiljamo ljubezen in muzike. Dobro jutro, 8 in 47 minut je. Svetovni dan jezer je danes. V Sloveniji jih imamo več kot 300, od tega približno 60 naravnih. Med najbolj znanimi so Blejsko, Bohinjsko in Cerkniško jezero. Asociacije na nje pa različne, od šolskih izletov in porok do podob iz razglednic. Prav tako konec tedna sem bila po dolgih letih na Bledu in v Bohinju in bila kot prava domača turistka, med drugim presenečena nad cenami in gnečo. Samo za občutek, kepica sladoleda, 4,10 €, ampak res vrhunskega sladoleda, ura parkinga, vrhunskega parkinga, 5 €, ampak priznam, hkrati sem tudi razumela, zakaj so cene in gneča, ker je čudovito, sicer pa sem gneči tudi sama prispevala. Ampak kako pa je živeti na Bledu v času visoke turistične sezone? O tem sem želela govoriti z domačinom, zato sem poklicala umetnika, ki izdeluje unikatne izdelke iz lesa in seveda avtohtonega blejca lokalca. Klemen Razinger, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kje sem vas ujela?
1: V delavnici, v delu.
0: V delavnici. Za mnoge je prva asociacija na Bled kremšnita ali pa pletna cerkvica. Kaj pa za vas?
1: Tama gužba pa zastoji.
0: Gužba pa zastoji, pravite?
1: Ja, čiste.
0: A si kdaj premislite in odložite kako pravek, ko vidite gnečo?
1: Sigurno. Sigurno je verjeten odložiti bolje, pa kakšen pir spit, kukaj pa da bi se zdaj v lese prebijal 1 uro pa 2 ure tenav nazaj. Ker je to noro, da to res.
0: Si premislite.
1: Sigurno, ja.
0: Govorila sem še z eno lokalko, ki je zaposlena v turizmu. Pravi, da se večinoma premika s kolesom, da pa hkrati zaposlena v turizmu uživa v tej sezoni. Za vas je drugače, ne? Vi ste umetnik, obrtnik. Kakšen je Bled, denimo marca ali pa februarja? Je drugačen?
1: Ja, sigurno je lepše. Ja, pa bolj vse diha. To je... recimo, ker pa zdajle, za me to ne je bila opcija, k manj kombi in s kolesom ne morem prevažati.
0: Je tež...
1: pa material, pa pa tret.
0: Logistično za vas naporno, a ne?
1: Ja, 100%.
0: Klemen Razinger, ravno včeraj sem prebrala, da bi naj gradbena dela za prvi del druge faze Blejske južne obvoznice stekla že spomladi že 2027, torej čez nekaj mesecev. Kaj pravite na to?
1: Ja, upajmo, da bo, ampak bo sigurno spet kaj vmes prišlo. Da ne bo.
0: Tudi v to dvomite, veliko pozitivizma od vas, Klemen Razinger.
1: Ja.
0: Ampak ste Laker, ne? Zdaj ste imeli tudi znamenito športno ekipo pri vas na obisku, pa da končava na eno tako lepo pozitivno noto. Na kaj pa ste kot Blejec ponosni?
1: Ja, narava je res vrhunska, to je neprimerno res. Samo tole se bo pa počas uničilo. Jezer je že precej bolj unesnažen, vode so unesnažene in če nam bo to varval, bo...
0: Ne bo dobro, če ne bomo obvarovali narave. Klemen Razinger, kdaj ste se nazadnje kopali?
1: Jo, ni 3 leta nazaj.
0: A res ne izkoristite?
1: Ne.
0: Pa imate kak svoj neokrneni naravni kotiček, kamor pa se zatečete? V gost?
1: Ja, to je pa v gozdu, pa narava, pa hriti. To bomo pa tako krasen, da imajo malo kje tako.
0: Se absolutno strinjam, navdušil me Bled in Bohin.
1: Da, narava je res.
0: Narava je čudovita. Sediš ob jezeru, račke so, živali, čudovito je, ne? Prijetno se ohladiš, ampak kot pravite, treba bo seveda nekaj storiti za to, da bo ostalo, ne? Kar se da neokrnjeno.
1: Ja, to bo treba, ja.
0: Klemen Razinger, najlepši razgled na Bled?
1: To iz osvojence. Oj, srca, ja.
0: Se je treba kar malce potruditi, ne?
1: Ja, dobro, te par minutk. Piš, še ni problem.
0: Zdaj, septembra, oktobra je še vedno precej visoka turistična sezona. Kaj pa potem? Potem pa si privoščite tudi kakšno kavo v centru?
1: Ja, je pa, sigurno.
0: Kaj pa kremšnito?
1: Ja, tudi jo pojemam. Ja.
0: Tudi to, ne? Da bo še za vas nekaj, za domačine.
1: Ja, ampak daj poletne pa čisto se mine.
0: Poleti pa kam drugam, Klemen Razinger.
1: Ja.
0: Hvala lepa, da ste si vzeli čas.
1: Ja,
0: in pa, kaj ne rečem, prijetno, uspešno ustvarjanje, pa čim manj krat pozabite kaj v kakšni trgovini z orodjem, da se ne boste vozili.
1: Ja, bomo delali na temu.
0: Hvala, Klemen, in pa lepo zdrav. Na Bled.
1: Ja, malinkas.
0: Srečno.
1: Srečno.

0: Radio Slovenija napoveduje val.
1: Kako se na letošnjo sušo in vročino odzivajo slovenski gozdovi? Kako vpliva na življenje v rekah in morju? Koliko se je letos zmanjšal nivo podtalnice in kako hitro se lahko po koncu suše obnovi? V vročem mikrofonu bomo preverili tudi, kako dolgotrajna suša vpliva na kakovost vode ter na vodovodne in kanalizacijske sisteme. Ali se lahko zaradi izsuševanja tal zgodijo premiki tal in poškodbe cevi? Odgovarjamo točno opoldne.
0: Prvi.
1: Rak prostate je v Sloveniji najpogostejši rak pri moških. Več kot 1400 kartotek moških je pregledala družinska zdravnica in raziskovalka doktorica Mateja Kokalj-Kokot iz zdravstvenega doma Grosuplje. Kaj je odkrila? Zakaj doktorica meni, da bi morali v Sloveniji raka prostate začeti iskati, še preden povzroči težave? Vse to izveste v ultrazvoku ob 11:30.
0: Ars.
1: Kristina Grozeva in Peter Valčanov sta par tako zasebno kot profesionalno. Dvojec, ki že od začetka filmskega ustvarjanja piše scenarije za filme in jih skupaj tudi režira, je zaslužen za več mednarodno izjemno uspešnih bolgarskih filmov zadnjih 15 let. Z režiserjema smo se pogovarjali na julijskem festivalu v Karlovih Varih. Prisluhnite jima v razgledih in razmislekih po 13.
0: Radio Slovenija.

0: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International. Strokovnjak za transferne cene. ataxin.com.
1: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: Sandi Škvarč, dobro jutro.
1: Dobro jutro, živijo.
0: Na valu, na šport, nogomet, je res?
1: Ja, predvsem seveda. Nogomet, seveda osrednji dogodek, celjska tekma. Mm-hmm. Še bolj osrednji bi bil, če bi jim uspelo,
0: bi zmagali,
1: ampak
0: jo.
1: Recimo, da so jih centimetri ločili od tega, da bi zaigrali v obljubljeni deželi, kot pravijo nogometni mm-hmm. ligi prvakov. Ampak ne bomo samo v nogometu, tudi sredozemske igre še vedno potekajo, pa tudi nekaj ženskega nogometa.
0: O, super, se veselim. Sandi, izvoli.
1: Nogometaši Celja so sinoči doživeli razočaranje. Izpadli so v zadnjem krogu kvalifikacije Lige prvakov in to na zelo dramatičen način. Po podaljšku jih je 2-1 premagal Slovan iz Bratislave. Celjanom ostaja uteha igranje v Ligi Evropa, kar je največji evropski uspeh v zgodovini kluba, a bo sredin večer, v katerem so si slovenski državni prvaki pripravili tako veliko, vzeli pa tako malo, verjetno še dolgo bolel. Več Jože Pepevnik.
2: Okrogla 100. minuta je bila sinoči naposled usodna za Celje. Takrat je slovaški prvak, ki je imel v podaljšku več moči, stekel proti napad, ki ga je spretno in srečno končal Kristjan Martinez. Panamski reprezentant je spodkopal žogo in jo v nenavadnem loku poslal v daljši kot Lebanovega gola. Celje, ki je večino rednega dela tekme imelo pobudo in bilo boljši nasprotnik, si s tem podatkom jutro po izpadu ne more prav veliko pomagati. V njegovo zgodovino in kolektivni spomin navijačev bo nemudoma odšla verjetno najpomembnejša zapravljena priložnost celjskega nogometa.
3: Zdaj pa Ivanšek po desni strani, priložnost za Celje, zadnja minuta je, priložnost ni gola, joj, joj, joj, joj, kaj je zapravil Armandas Kučis. Armandas Kučis je zdaj.
2: Ko je Armandas Kučis v 90. minuti z 4 metrov po podaji Ivanška zapravil priložnost, ki jo je bilo verjetno teže zapraviti kot izkoristiti, je marsikdo na stadionu pomislil, da je s tem Litovec simbolno tudi zapravil Ligo prvakov. Vezist Matic Ivanšek o zlati priložnosti za napredovanje.
4: Zdaj sem nas že videl v Ligi prvakov, ampak na žalost sreča danes ni bila na naši strani.
2: Tekma v Knežjem mestu se je rezultatsko sicer začela razvijati tako, kot bi napovedali ljubitelji nogometne ironije. Slovenski reprezentant Andraž Porar, ki je prav proti Celju dosegel največ golov v svoji članski karieri, je dosegel še enega. V 18. minuti je pobegnil branilcem, mojstrsko sprejel dolgo podajo še enega Slovenca Kenana Bajriča in s takojšnjim prefinjenim lobom popeljal Slovanu vodstvo.
5: Kenana poznamo 7. leta, tako da, kaj grem jaz v prostor, točno je kam more dati, na vse hecam, Bajrič je vrhunski nogometaš in vrhunska podaja sem jo sprejel, videl, da je šel golman ven in zadev. Izredno težka tekma, pošteno povedano, Celje je bil res dober, ustvarjal so si priložnosti, tudi mi, oni so imeli 100%, 1000% priložnost v zadnji minuti tekme, če bi dal gol, bi šli oni naprej, niso dal, tisti moment se mi je zdel, da pač bomo mi šli naprej in na koncu 180 minut za gol lepši smo bili mi, in, ampak čestitam jim, no, če bojo tako igral, bojo sigurno zbirali točke.
2: Gol Slovakov je dodatno počkal Celjane, po priložnosti kotnika z glavo je izenačenje prinesla 11 metrovka, ki jo je priigral Dukuli, izkoristil pa Sešlar. Po izenačenju so bili domači pogosteje bliže drugemu zadetku. Dukuli in Kvesič sta v rednem delu oziroma podaljšku zadela okvir slovaškega gola. Po 4 menjavah pa je celjska igra skupaj z močmi opazno padla. Po izgubljeni žogi na sredini igrišča v usodni 100. minuti poti nazaj Celjani več niso našli. Pred 11.500 gledalci se je zanje končalo z bridkim razočaranjem. Vezist Matic Ivanšek in trener Vitor Kampeloš.
4: Razočarani. Bili smo razočarani zato, ker smo vedeli, da smo bili boljši, da smo bili zelo blizu zgodovinskega uspeha, da smo si to zaslužili. Ampak bo treba še dodatno grad, treba dokazati zdaj v Ligi Evropa, da smo z razlogom tam.
2: Igralci so razočarani, še posebej zato, ker so odigrali odlično kakovostno tekmo. Zaslužili so si, da bi napredovali, vendar se moramo zbrati, še naprej trdo delati in se pripraviti na igranje v Ligi Evropa. Celje bo svojih 8 nasprotnikov v Ligi Evropa izvedelo jutri, ko bo v Njonu opravljen žreb, tekmovanje pa se začenja čez natanko 3 tedne.
1: Peti tekmovalni dan sredozemskih iger v Tarantu je postregel tudi s finalnim nastopom v ritmični gimnastiki Alje Ponikvar. Po nastopu vsemi štirimi rekviziti je zasedla šesto mesto. V kvalifikacijah se je pripetila ena napaka, včeraj pa je bila zadovoljna s prikazanim.
6: Je kar v bistvu veliko punc prišlo direkt iz svetovnega, tako kot sem tudi jaz, tako da nisem pričakvala, da bodo najboljše prišle, ampak tudi so. In sem tudi zelo vesela, da sem lahko tekmovala z njimi in sem se tudi veliko naučila novega. Sem zdaj bil ta bolj sproščen, bolj sem uživala, ker je vsem svetovno prvenstvo, svetovno. Tle sem v bistvu vsi rekel, da sredozemske igre, da moram uživati, da je res lušna tekma, tako da probala sem. Lepa, ja.
1: V disciplini zračna puška na 10 metrov je Urška Hrašovec končala na sedmem mestu, brez četrtfinala je ostala Urška Kuharič. Končale so se kvalifikacije strelce v disciplini trap brez uspeha za slovensko vrsto. Začel se je naviznoteniški turnir med ženskimi dvojicami zmaga Tofantove in Opeke proti Špankama. Vok Petrovski in Hribar pa sta v prvem krogu premagala Portugalki.
7: Naval na šport.
1: Nogometašice Radomelj so se z drugim mestom v lanskem domačem prvenstvu uvrstile v kvalifikacije za evropski pokal. Na prvi tekmi prvega predkroga so gostile norveško Valerengo, dvakratno udeleženko skupinskega dela Lige prvakin, ki jih je premagala z 2-0. Oba zadetka sta padla v drugem polčasu. Po premiernem evropskem nastopu Radomelj v Evropi trener Matej Mavrič Rožič.
8: Moram reči, da so punce dale vse od sebe, sicer to ne rad govorim, ampak enostavno se niso ustrašile, bila je pa vidna razlika, bila je vidna kvaliteta, ki jo imajo Norvežanke, tako z fizičnega aspekta, kot tudi z taktičnega. Mi smo se trudili, mi smo se borili, ampak enostavno danes so bile one za razred boljše in jim čestitam za zmago.
1: Povratna tekma bo prihodnjo sredo v Oslu. Vratarka Radomelj Iva Kocjan.
9: V Oslu pričakujemo še težjo tekmo, definitivno ne bodo pustile, da bodo tako odigrale tekmo. Malo so nas podcenjevali, kar je bilo tudi vidno iz njihove same igre. Me smo se pokazali v najboljši luči, pričakujem zelo dobro tekmo, vendar me ne bomo popuščale in gremo probati zmagati.
1: Na mednarodnem prizorišču so letos ponovno igrale tudi državne prvakinje, igralke Mure, ki pa so bile neuspešne na kvalifikacijskem turnirju Lige prvakinj in so evropsko sezono končale po 2 porazih.
7: Naval na šport. Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
10: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
7: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.

0: Novice.
1: Kmetijam na voljo finančna pomoč ob uničujočih udarih strel. Pitijska sodba ameriškega vrhovnega sodišča o Trumpovih volilnih zdrahah.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Kmetijski minister Janez Cigler Kralj si je ogledal plodrovo domačijo v Podolševi, ki jo je prejšnji teden po udaru strele prizadel uničujoč požar. Na ministrstvu so ob tej priložnosti spomnili na oblike pomoči, ki so na voljo kmetom v takšnih primerih. Prvo je nadomestilo škode zaradi požara ali strele, drugo pa finančna pomoč zaradi smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo. Za oba javna razpisa je predvidenih do 115 tisoč evrov. Namen torkovega obiska direktorjega ameriške obveščevalne agencije CIA Johna Radcliffa v Moskvi je bil posvariti Rusijo pred kakršnim koli napadom na članice NATO, poročajo ameriški mediji. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer predtem dejal, da je bil obisk napol rutinski. Radcliffe naj bi razpravljal tudi o vojni z Iranom in posvaril pred dodatnimi sankcijami, če bo Hormuška ožina ostala zaprta za ladijski promet. Ameriški predsednik Donald Trump ne le ustraja pri trditvah o goljofijah na predsedniških volitvah leta 2020, na katerih je zmagal Joe Biden, ampak tudi vnaprej obtožuje tekmece, da bodo goljofali na letošnjih kongresnih volitvah. Njegovemu mnenju, da največ manevrskega prostora za to omogoča glasovanje po pošti, je pritrdilo vrhovno sodišče. Iz Washingtona Andrej Stopar.
2: Predsednik Donald Trump se je že junija z izvršnim ukazom skušal izogniti glasovanju po pošti, a je zvezni sodnik izvajanje ukaza zamrznil za čas po volitvah, ko bodo v spreminjanju volilnih sistemov Američani lahko razmišljali pod bistveno manjšim pritiskom. Ukaz med drugim zahteva od Ministrstva za domovinsko varnost oblikovanje seznamov državljanov, s katerimi naj bi zveznim državam pomagali pri opredeljevanju volilnih upravičencev. Sezname pa naj oblikuje tudi pošta. Volitve v ZDA so stvar zveznih držav, zato so pravila različna in popolnoma neodvisna od volje zvezne ravni. Uveljavljanje pravila bi poleg stopnjevanja napetosti v že tako pregretem političnem ozračju pomenila še resno pravno kolizijo. Vrhovno sodišče očitno meni drugače, čeprav pri tem ni enotno, a v svojem mnenju bolj spominja na starogrško preročišče v Delfih kot karkoli drugega. Kot pitja namreč ni opredelilo, ali je Trumpov izvršni ukaz zakonit ali ne, ampak da je bila junijska sodna zamrznitev ukaza preuranjena.
1: V mestu Cannes na severozahodu Francije je moški sinoči z avtomobilom zapeljal v skupino ljudi, pri čemer je ubil enega človeka, 10 ljudi je ranjenih, od teh jih je 7 v kritičnem stanju. Kot še poročajo francoske oblasti, so osumljenca, ki je pobegnil z kraja incidenta, pozneje prijeli v 20 km oddaljenem kraju. Po prvih podatkih policije ni znakov terorističnega ozadja dogodka. Poletne počitnice se končujejo in šolarji se pripravljajo na novo šolsko leto, tudi z nakupi šolskih potrebščin. Delovni zvezki so brezplačni še za učence 4. razredov, vsi osnovnošolci, tudi tisti od 5. do 9. razreda, pa imajo na voljo brezplačno izposojo. Šolske potrebščine kljub temu predstavljajo kar precejšen strošek, so nam povedali ob nakupu v eni od ljubljanskih knjigarn.
3: Že od osnovne šoli sem si sama kupala. Se mi zdi, da je pravilno, da si sam izbereš to, kar hočeš.
4: Mami mi malo pomaga, zaradi je pač, da ne bi najdražjih pa to.
5: Mi se lih selimo iz Nemčije v Slovenijo, tako da se mičkan lovimo, kaj je tukaj standard. Primerjava je, mi smo šli tam v šolo, ker so otroci vse dobili v šoli, pa smo plačali en znesek, tako da je bilo vse univerzalno. Tukaj smo pa zdaj seznam dobili.
4: Starši mi dajo denarje.
3: Štipendijo od šole oziroma državno.
4: Lahko bi bili tudi bolj poceni, ampak...
1: Jasno bo s temperaturami od 29 do 35 stopinj. Jutri bo podobno, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. V soboto čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo spet sončno.
6: Še podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Novemu mestu zaradi okvare tovornega vozila in pneumatike na vozišču oviran promet. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Zastoji so tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
7: Popevka tedna.
8: Car me vprašal, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
9: Oh, my fucking god, man.
8: Jaz sem vedno ready, modeli.

Dobro jutro ob 9. uri in 48 minut, ko vrtimo Pearl Jam in komad State of Love and Trust. Eddie Vedder jo je nekoč predstavil prav kot pesem o zvestobi.

0: Miha Švalj, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Uršula.
0: Kako si?
1: V redu. V redu, kako pa?
0: V redu.
1: Jutranje še.
0: Razumem. Jaz sem že skoraj dnevno, zdaj bi že lahko počasi pojela kosilo, se mi zdi.
1: Ja.
0: Veš, tista neprespana lakota, poznaš?
1: Ja.
0: Ja, ko je bolje, da ne greš v trgovino, ker kupiš še vse, česar ne potrebuješ.
1: V glavnem, privoščim ti eno dobro malico.
0: Hvala. V družbi.
1: Ja, v družbi.
0: Pomembno zmanjšuje simptome depresije, ustvarja občutek povezanosti.
1: Malica ali družba?
0: Malica v družbi.
2: Okay.
0: Celo prebrala sem, da imajo Japonci nekje 4 skupne obroke na teden, torej neke družinske, prijateljske, medtem ko jih imajo Italijani 9. In sem prav razmišljala, koliko sem jih imela in imam res krasno bilanco, no. To pa ustrajam.
1: Odlično.
0: Ja.
1: Naj tako tudi ostane, no. Tako da upam, da boš našla dobro družbo, redakcija je bolj prazna, samo povedi.
0: Aha, v redu, bom iskala zunaj, outsourcala.
1: V glavnem, anatomija cene še enkrat, oziroma zadnjič v tem poletju se bomo odpravili po sledeh evrov, ki jih plačamo za nekatere izdelke v živilski trgovini. Ugotavljali bomo, koliko denimo bi kmet, ki je predelal neko poljščino, si odrezal v tej prehranski verigi svojega deleža, koliko si ga odreže vsak od predelovalcev in distributerjev, preden izdelek konča v naši nakupovalni košari. O tem se bomo spet pogovarjali, torej v anatomiji cene. No, najbolj pa bodo ti izdelki v bližnji prihodnosti le še dražji, predvsem zaradi narajoščih cen goriva, pa tudi zaradi suše, ki ne popušča, ne, tudi kot sta zjutraj ugotavljala z gospodom Šterom z agencije, ne, nekaj malega sušnega obdobja.
0: Ja,
1: nas čaka, kakšne posebnega dežja tudi ne, no in posledice te letošnje ekstremne suše ne občutijo zgolj kmetje na poljih, sadovnjakih, vinogradih in na travnikih, ampak močno vplivajo tudi na gozdove, pa reke, morje, podzemne vode in celo podzemno infrastrukturo. Skratka, kako se na letošnjo sušo in vročino odzivajo slovenski gozdovi, kako vpliva na življenje v rekah in morju, koliko se je leto zmanjšal nivo podtalnice, vse to bomo preverili, pa tudi kako dolgotrajna suša denimo vpliva na kakovost vode, pa tudi na vodovodne in kanalizacijske sisteme. Vse to bomo nanizali v vročem mikrofonu ob 12, potem pa popoldne v kulturnicah, ko bomo predvsem brali, bomo predstavili sveže knjižne novosti jubilejne 125. izdaje zbirke Zlata ptica, pa tudi o novih čebelicah bomo govorili, pa tudi o 11. festivalu in knjižnem sejmu Mesto knjige v Novi Gorici in širši okolici. No, po 16. bomo tako kot že vas teden spremljali današnjo etapo kolesarske dirke po Španiji, kjer blestita oba naša asa, tako Tadej Pogačar kot tudi Primož Roglič. Zanimiva etapa se danes obeta, no ponovitvi Rožnate doline pa bomo spet spoznali Izo, dekle, ki se bori z anoreksijo. Pa tudi zvečer bomo športni, spremljali bomo namreč košarkarsko tekmo, kvalifikacij za svetovno prvenstvo, zvečer se pomerita ekipi Slovenije in Francije.
0: Super. Hvala, Miha, in te poslušamo. Petkova predskupina, pa samo še pomahal slovo. Z vami smo bili tonski mojster Igor Kropec, glasbeni urednik Žiga Klančar in voditeljica Uršula Zaletelj. Adio, čau, bye.

Dobar dan in še enkrat dobrodošli na Valu 202 v tem še enem poletnem dnevu. Po nekaj bolj svežih dneh ali vsaj bolj svežih jutrih je pred nami še en polnokrven poletni vroč dan. Če ste na poti, v službi, doma ali na počitnicah, veseli smo, da ste z nami.

10 in 6 minut in če boste v tem četrtku ostali v družbi Vala 202, bomo z vami Nataša Štefe, Uroš Macura in Miha Šval. No, Boštjan Gradišek pa je poskrbel za glasbeni niz, ki ga bomo lahko poslušali vse do 13. Dober sprejem in lep dan vsem skupaj.

0: ste med tistimi, ki imate poln urnik, pa si vseeno želite študirati, iz Celja se nam zdaj javlja Urška Žolnir Jugovar, olimpijska prvakinja in diplomantka doba fakultete. Urška, lepo zdrav.
1: Pozdravljeni.
0: Najprej vprašanje, zakaj ste se odločili za ta online študij na dobi?
1: Že odkar sem pričela s športom, prisegam na odličnost. Tako v športu, kot tudi na drugih področjih življenja. In to velja tudi za študij. Doba mi je ponudila najboljši online program in ki je tudi mednarodno akreditiran.
0: Ampak kako vam je uspelo uskladiti šport, družino in študij?
1: Ker je študij online, je zelo fleksibilen. Sama sem si izbrala čas, kraj in pa tudi tempo študija. Ključna pa je bila izjemna podpora dobe. Imela sem osebnega mentorja, svetovalca, profesorje in pa odlične sošolce, s katerimi ohranjam kontakt tudi sedaj. Tukaj so me spremljali od prvega dne, ko sem se vpisala na študij, do diplome.
0: In to je seveda neprecenljivo. No, več informacij si poslušalci lahko pridobijo na fakulteta.doba.si, ima pa tudi zanimiv slogan. Ga poznate?
1: Ja, Doba, fakulteta, ki vidi dlje.

Če imaš odličen kruh in odlično maslo, je to kombinacijo težko premagati, je nekoč dejal svetovno znani francoski kuhar Jacques Pepin, svoj čas tudi osebni kuhar francoskega predsednika Charlesa de Gaulla. No in kdor je v Franciji že zajtrkoval to kombinacijo, se preprosto mora strinjati z njim. No in če v francoski prestolnici že obstaja nešteto pekaren, kjer prodajajo izključno bagete, je zdaj Pariz dobil še svojo prvo trgovino, kjer prodajajo zgolj in le maslo. Trgovino Le Butter Shop so odprli prejšnji mesec nedaleč od Eifflovega stolpa in ponujajo približno 30 vrst masla, ki ga dobavljajo majhni družinski pridelovalci iz Bretanje, doline Loare in drugih delov Francije. No, odprtje tako zelo specializirane trgovine pa niti ni tako zelo presenetljivo, saj Francozi letno porabijo približno 8 kg masla na osebo na leto. Tale trgovinica je hitro postala zelo priljubljena tako na družabnih omrežjih, kot tudi sicer, saj je privabila veliko število strank, tako da so morali le po dobrem mesecu dni poslovanja zaposliti nove moči in zdaj se v mali trgovini z maslom drenjajo kar štirje zaposleni. Če ste pri poznem zajtrku ali zgodnji malici, dober tek, tule pa je še en predlog. Kruh in ne maslo, ampak mortadela.

Tako kruh kot mortadela in na zadnje tudi maslo so živila, katerih pot od nastanka do trenutka, ko ga kupi potrošnik, je precej zapletena. No, v osnovi ga sestavljajo kmetje, ki pridelujejo kmetijske surovine, te pa morajo na to predelati živilska podjetja. Pri tem nastane velik del stroškov, ki jih seveda na koncu plačamo kupci, poleg davka na dodano vrednost, tudi bruto trgovsko maržo. No, pomemben delež pa predstavljajo še različni stroški, od embalaže do oglaševanja in še marsikaj. Kaj vse se skriva za ceno, ki jo potrošniki plačamo za živilo, ki konča v naši nakupovalni košarici, pa preverimo v anatomiji cene čez slabe pol ure.

0: ste se kdaj vprašali, kako olimpijski prvaki gradijo kariero po koncu športne poti? Zdaj boste izvedeli skrivnost. Iz Celja se nam namreč oglaša Urška Žolnir Jugovar, olimpijska prvakinja in diplomantka doba fakultete. Kaj vam je študij na dobi prinesel po zaključku kariere?
1: Študij na dobi mi je prinesel predvsem nova znanja in pa tisto prepotrebno samozavest za vstop v poslovni svet. Doštudirala sem program marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostjo in dal mi je res praktične kompetence ter mi odprl vrata do novih priložnosti.
0: Pomeni to, da je lahko ta študij tudi odskočna deska za naslednjo, drugo kariero?
1: Absolutno. Zame je bil to povsem nov začetek in pa zelo pomembna investicija v mojo prihodnost.
0: Torej, priporočate dobo fakulteto, ki vidi dlje?
1: Zelo priporočam. Enostavno si kreator svojega urnika.
0: No, več informacij pa na fakulteta.doba.si.

0: Otroka ne moremo zavarovati pred vsemi boleznimi, pred nekaterimi pa lahko. Cepljenje proti HPV pomaga preprečevati več vrst raka in je za šestošolke in šestošolce brezplačno. Starši, ne odlašajte in pravočasno zaščitite svojega otroka. Zaščitite njegovo prihodnost. Več na njaz.si.
1: Novice. Zunani minister Kajzer bi razmere na Bližnjem vzhodu reševal s tiho diplomacijo. Optimizem tudi v nemškem gospodarstvu.
2: Ura je 10:30.
1: Predsednik vlade Janez Janša se je odzval na ostre kritike slovenske blokade skupne izjave Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbin na Zahodnem bregu. Kot je sporočil, je vlada s tem Slovenijo umaknila iz začaranega kroga izgubljanja verodostojnosti pri nenehnih nesorazmernih obsodbah Izraela za vsako potezo. Zunani minister Tone Kajzer pa je dejal, da dodatne obsodbe ne bi spremenile razmer na Bližnjem vzhodu.
3: Veliko izjav je že bilo danih, malo je pa bilo učinka in naš pogled na to je, kar govorimo od samega začetka, da moramo več delovati skozi tiho diplomacijo in na ta način vplivati pač na dogajanje.
1: Parlamentarni odbor za kulturo je podprl predlog razpisa posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Če bo to jutri storil tudi državni zbor, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, glasovanje pa bo 11. oktobra. Po presenetljivem podatku, da je imela Slovenija v letošnjem drugem četrtletju 5-odstotno gospodarsko rast, prihajajo razveseljive novice tudi iz Nemčije. Njeno gospodarstvo raste kljub drugačnim napovedim, v katerih so upoštevali trgovinske vojne in oborožene konflikte. Razpoloženje nemških izvoznikov se je avgusta občutno izboljšalo in je najboljše v zadnjih 4 letih. Maja Derčar.
4: Objava gospodarskih podatkov je za vlado in kanclerja prišla ob pravem času, nakopičenih frustracij, ki skrajno desno stranko AFD potiskajo na vrh lestvice zaupanja. Bruto domači proizvod v Nemčiji se je od aprila do junija povečal za 0,3% in predstavlja tretje pozitivno četrtletje zapored. Menedžerji po zelo dolgem času z upanjem zrejo v prihodnost kljub neugodnim geopolitičnim razmeram. Kot smo že poročali, so nemški proizvajalci v izogib padcem prodaje na ameriškem ali kitajskem trgu pospešili izvoz na hitro rastoče vzhodne trge, zlasti na Poljsko, Češko in Madžarsko. Država, ki je lani sprejela ogromen dolžniški sveženj, zdaj vlaga javne milijarde v infrastrukturo in oboroževanje. Število velikih naročil narašča tudi z razmahom umetne inteligence in računskih centrov. Kancler Friedrich Merz ponovem računa, da bo gospodarska rast prihodnje leto višja od odstotka BDP-ja.
1: Severna Koreja je obsodila odločitev Združenih držav, da Južni Koreji odobrijo prodajo ameriških raket kratkega dosega v vrednosti $125 milijonov. Potezo so označili za novo grožnjo svoji varnosti in napovedali odločen odziv. Pjongjang je kritiziral tudi ameriški načrt plačevanja dokumentiranja razmer na področju človekovih pravic v Severni Koreji, kar označuje za kampanjo s ciljem ustvarjanja nestabilnosti v družbenem sistemu države. V Hormuški ožini je neznani izstrelek zadel tanker. Požar, ki je izbruhnil potem, so hitro pogasili. Kot še poroča britanska agencija za trgovsko plovbo, so vsi člani posadke na varnem. Jasno bo s temperaturami od 29 do 35 stopinj. Jutri bo podobno, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. V soboto čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo spet sončno.
5: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med počivališčem Starina in priključkom Kronovo proti Obrežju. Nastave zastoj, pot se podaljša za približno 15 minut. Prav tako je zaradi nesreče v Ljubljani na Tržaški cesti zaprt en prometni pas med Gregorinovo ulico in bencinskim servisom proti centru. Zastoj so na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepa in predorom Golo Rebro, pa tudi med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in med priključkom Novo mesto vzhod in Kronovo proti Obrežju. Prav tako na dolenski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornega vozila promet oviran med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Novemu mestu. Na primorski avtocesti so zastoji med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici pa od Koses mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Na gorenjski strani občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Zastoji so še na cestah Šmarje-Koper, Izola Strunjan in Lesce-Bled.
6: Ali veste, da vam online študij na Doba fakulteti omogoča uspešen prehod v novo karierno smer? Ne veste, zdaj boste izvedeli, da je to res. Iz Celja se nam namreč javlja Urška Žolnir Jugovar, olimpijska prvakinja in diplomantka Doba fakultete. Urška, lepo zdrav.
7: Pozdravljeni.
6: Bi online študij na Dobi priporočili tudi drugim?
7: Seveda. Študij je primeren za vse, za zaposlene, za starše, za podjetnike, za športnike. Pa za vse, ki želijo nadgraditi znanje in pa biti v koraku s poklicem prihodnosti.
6: Ampak kaj je po vašem mnenju največja prednost online študija?
7: Prednost je ta, da se študij prilagodi življenju in ne obratno. Poleg tega pa imaš ob sebi odlične mentorje, profesorje, top sošolce, pa tudi možnost, da takoj uporabiš pridobljeno znanje.
6: Torej, Doba, fakulteta, ki vidi dlje, več pa tako. Na fakulteta.doba.si. Urška, hvala lepa za te kratke informacije, ki pa bodo morda marsikomu odprli vrata v novo dobo.

Ko kupujemo izdelke ali plačujemo storitve, le redko pomislimo, kam gre v resnici vsak evro, ki ga dejansko plačamo. Koliko, na primer, dobi kmet, ki je pridelal krompir za svetovno znano blagovno znamko čipsa, ali kdo vse v verigi vpliva na končno ceno kave? Ko v knjigarni vzamemo v roke novo knjigo, najbolj redko pomislimo, skozi koliko rok je šla, preden je pristala na polici. V seriji oddaje Anatomija cene smo se na valu 202 spraševali tudi, kaj zajema cena od trenutka, ko se usedemo na frizerski stol, pa do takrat, ko plačamo račun za novo pričesko. No, v zadnji poletni ponovitvi oddaje Anatomija cene pa se bomo zdaj še enkrat odpravili po sledi evrov, ki jih plačamo za nekatere izdelke v živilski

0: trgovini. Veronika Gnezda.
1: V razvitem delu sveta, v katerega sodi tudi Slovenija, je pot od nastanka živila do točke, kjer ga kupi porabnik, precej zapletena. Prehranski sistem pa se je v zadnjih 50 letih zelo spremenil, pravi profesor dr. Aleš Kuhar, agrarni ekonomist in raziskovalec z področja ekonomike živilskega sistema.
2: V osnovi prehranski sistem sestavljajo kmetje, kmetje, ki pridelujejo kmetijsko surovino. Ta kmetijska surovina ni v veliki večini primerna za uporabo, ampak jo mora živilsko podjetje, mlekarne, vinske kleti, proizvajalci sokov. Je ta kmetijski pridelek potrebno dodelati. In seveda tukaj nastane zelo velik obseg stroškov, ki jih potem seveda kupci na koncu plačamo.
1: Kaj vse torej plačamo kupci oziroma kako je sestavljena maloprodajna cena? Na kratko, Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije.
3: Nabavna cena, trgovska marža in so to dajatve.
1: Več in bolj podrobno v nadaljevanju, najprej pa vprašanje.
4: Kartica, gotovina?
1: Kako torej potujejo evri, ki jih zapravimo za nakupe v takih in drugačnih supermarketih? In kakšna je razlika, če nakup plačamo z gotovino, kartico ali flikom? Bankart je procesni center, ki deluje že več kot 20 let in je v ozadju velikega števila kartičnih transakcij ter elektronskih plačil v Sloveniji. Pri iskanju odgovora pa nam je pomagal Matic Dolar, ki je v Bankartu zaposlen na področju poslovnega načrtovanja storitev.
5: Pa poglejmo najprej pri gotovini. Pri gotovini je pot v bistvu zelo enostavna. Gre iz rok kupca v roke trgovca.
1: Pri karticah oziroma fliku pa je pot bolj zanimiva, pravi Matic Dolar. Poleg kupca in trgovca sta v proces vključeni še banka kupca in banka trgovca ter procesni center, kot je Bankart, ki skrbi za to, da so transakcije varne in hitre. Pri kartičnih plačilih pa v ozadju sodelujeta še veliki mednarodni kartični omreži, kot sta Visa in Mastercard.
5: Kar se tiče stroškov, pri kartičnih in pa flik transakcijah stroške plača trgovc. Za kupce so plačila brezplačna. Običajno ti stroški znašajo določen odstotek od zneska transakcije. Kakšna je pa višina tega odstotka, je pa odvisna od cel kup nekih faktorjev. Od tega, kater plačilni inštrument je bil uporabljen, se pravi, ali je kupec uporabil debetno kartico, kreditno kartico ali flik. In potem, ko se ti stroški zaračunajo, bo banka trgovca del stroškov morala plačati še banki kupca. Del zaračunanih stroškov bo dala kartični shemi, če gre za kartično transakcijo, del bo pa plačala procesnemu centru, kot je recimo Bankart. In na koncu del ostane tej banki. Dodatno se trgovcu običajno zaračuna tudi najemnina post terminala oziroma v primeru flika aplikacije za sprejemanje plačil. Bi pa tukaj izpostavil, da se ta ponudba in pa posledično stroški od banke do banke lahko zelo razlikujejo. Banke nimajo objavljene javno teh svojih cenikov, tako da nasplošno tudi če GPT bo to povedal, če ga vprašamo, se ta odstotek giblje nekje med 1% od zneska transakcije pa do 2-2,5% transakcije. Se pravi, če s kartico plačam 100 evrov, bo trgovec na koncu prejel nekje od 99 evrov, 98 evrov, odvisno tudi od tega, katero plačilno kartico sem uporabil ali pa mogoče flik. Običajno so pri kreditnih karticah višje provizije, ker gre za drugačna tveganja, v zadju pri debetnih in fliku pa za niže.
1: Torej, stroške kartičnih transakcij in flika krije trgovec. Kaj pa plačamo mi, kupci? Kaj je torej ušteto v končno prodajno ceno, ki jo vidimo na polici? Profesor dr. Aleš Kuhar pravi, da ima vsak izdelek svojo zgodbo. Ampak pri vsakem, ki ga plačamo, se najprej odšteje davek na dodano vrednost.
2: V Sloveniji je ta davek za večino živil 9,5, nekatera ima večjo davčno stopnjo, tako da prvi, ki dobi nekaj iz naše denarnice, ko kupimo hrane, seveda državni proračun, potem se pa ta evro počasi deli naprej, trgovska veriga je tista, ki seveda odškrtne oziroma se obračuna trgovsko bruto maržo, različni so te deleži, Potem pa gremo naprej nazaj po verigi, se pravi gor proti živilsko predelano podjetju, kjer je delež okrog 30% in na koncu je kmetijska sorovina, na žalost je za zelo veliko večino, mislim na žalost, tako je dejstvo, za zelo veliko večino živilskih izdelkov je delež kmetijske sorovine v skupni vrednosti živila okrog 10-20%. Načeloma so izdelki, ki so manj predelani, v tistih izdelkih je seveda delež, ki ga prejme predelovalec kmetijski sorovin, višji. Ne? Se pravi, taki osnovni izdelki, kot je moka, kjer ni zelo zapletenega, recimo, procesa dodajanja vrednosti, je delež kmetijske sorovine okrog 30%. Ne? Recimo, drug ekstrem od moke je pa, so pa recimo žita za zajtrk. Se pravi, ta ekstrudirani, sladki, manj zdravi živilski izdelki. To so pa prav ikonični izdelki, pa drug tak ikonični izdelek je recimo čips, ne, krompirjevi slani prigrizki. Načeloma vsi prigrizki, slani, sladki so izdelki, kjer se ustvarjajo zelo velike marže. Po verigi je delež kmetijskih surovin izrazito nizek. Glavnina stroška v recimo teh ikoničnih močnih blagovnih znamkah slanih prigrizkov je večina stroška marketinških aktivnosti. Sam živilski izdelek v smislu stroško za kmetijsko sorovino je pa minoren. Govorimo, ne vem, v čipsu je strošek za krompir verjetno manj kot 3-4%. Ne? Do čim je strošek brandinga, oglaševanja in krepitve blagovne znamke verjetno v rangu 30-40%. Podobno je tudi za nekatere zelo znane alkoholne pijače, recimo aromatizirana vina in tako naprej, za liter plačamo 15-16 evrov, strošek same proizvodnje tega aromatiziranega vina, globalno zelo znanega, ne bom njenega imena seveda povedal, je pa mogoče evro dva. Seveda je potreba sponzoriranje ekipe Formul, vplivneže in tako naprej, so pa zelo veliki stroški, da potem na koncu dobimo pač tako visoko ceno. Skratka, potrošnik se naj zaveda, da ko plača hrano, ne, se ta evro razdeli na zelo, zelo veliko različnih smeri in definitivno je za to tisočletje značilno, da je delež primarne sorovine v zelo veliki večini živilskih izdelkov, ki ga na polici kupimo, najmanjši celo lahko. Ne.
1: Pa poglejmo še en primer, kavo, pri kateri je, kot pove Aleš Kuhar, veriga zelo zapletena. Večina kave se pridela na majhnih kmetijah, na katerih opravijo težko delo, ki si ga kavopivci niti ne predstavljamo.
2: Kmet, ki ima plantažo kave, ki je kavne češnje nabral, ulupil, posušil, torej zelo velik dela, ročnega, detaljnega, dobi od enega do 5%. Recimo v welfare nekih sistemih z ne, fair trade in tako naprej gre mogoče do 10, ampak velika glavnina kave je delež kmeta okrog 1%, kar je grozljivka. Ne? Potem pride power igralec, močen igralec, ki je tak lokalni odkupovalec. In ta odkupovalec dobi okrog 5% zato, da ta kavna zrna sortira, lušči in jih da v vreče. Potem pa pride transporter. Ta transport bo znašal tam med 5-7% in potem pride ta surova, nepražena kava v coffee house. To so pa pač te velike, nekatere so ogromne multinacionalke, druge so zelo majhne, mislim, bistveno manjše, zdaj pa so zelo popularne te butične kavne hiše, zelo, zelo majhne in one ponavadi vstopajo v igro, potem, ko je ta kava že pri evropskih distributerjih, ne, preden pride do roasterja. Ta roaster, ta pražarna in lastnik blagovne znamke vzame tam 15-20%. Tako da zdaj, če gre kava potem kot taka naprej v malo prodajo, mora vam močno še pač tukaj povečati dele za stroške trženja, ne, in potem ima trgovec tam 30-40, lahko tudi 50% prebitek na to pakirano kavo. Zanimiv primer, tako mogoče, kaj ne je bliže kot kava, je, ne vem, vzamem preprost primer mleka. Ne? Pri pasteriziranem mleku kmetija pridela to surovo mleko, bodi si neposredno s pogodbo z mlekarno ali pa v nekaterih primerih tudi preko kmetijskih zadrug, ki si odščipne recimo za to svojo operacijo, ne vem, 2-3%, kmet dobi okrog 40 procentov za mleko pasterizirano na trgovinski polici. Potem pa seveda mlekarna to mleko predela, pakira, spet malo zapletene tehnološke procese, embaliranje, stroške embalaže, energentov, delovne sile, ne? Da bi potem na koncu trgovec imel okrog 35% maržo, s katero pa seveda pokrije vse stroške, ki nastanejo na trgovinskem nivoju. Ne?
1: Torej, bolj so izdelki preprosti, z manj dodatnih surovin in lažjimi procesi, večji je delež, ki ostane kmetu. Nam pa ostaja še vprašanje, kaj pravzaprav pomeni trgovska marža. Kot je pojasnila Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije, ima trgovska marža dva pomena oziroma vsebini.
3: Ena trgovska marža je bruto trgovska marža, drugo pa je profitna trgovska marža.
1: Povprečna bruto trgovska marža je leta 2024 znašala 29%, če govorimo o maloprodaji. Posamezni trgovci imajo seveda lahko višjo ali nižjo.
3: In pogosto je dojemanje povprečnega potrošnika, da je vseh teh 29% bruto trgovske marže pravzaprav zaslužek trgovca. Vendar temu ni tako. Teh 29% je namenjenih za pokrivanje stroškov prometa, če pa seveda na koncu kaj ostane, pa se prenese v dobiček trgovca. In če pogledava stroške, ki se pokrivajo iz te bruto trgovske marže, potem je zagotovo največji strošek so stroški delavcev, torej stroški plač, stroški zaposlenih, stroški delovne sile. To je skoraj da polovico. Potem sledi strošek logistike, to so vsi transporti, vsa skladiščanja, potem sledi strošek energije, kamor sodi predvsem električna energija in pa pogonska goriva za razvoz tega blaga, za dovoz tega blaga in potem sodijo še vsi ostali operativni stroški, od stroška zavarovanja, stroška varovanja do stroška vzdrževanja objektov, skratka vse, kar neko podjetje potrebuje za poslovanje. In ko od bruto trgovske marže odštejemo vse stroške, o katerih sva prej govorili, ostane 1,8%. To pa je tisti del, ki se prenese v dobiček, še prej se pa državi odvede od tega zneska 22% za davek od dohodka pravnih oseb. Kar pomeni, če bi prodali za 100 evrov proizvodov v trgovini, bi prodajalcu ostalo 1,8 evra in od tega 1,8 evra bi odvedli še davek od dohodka pravnih oseb in razliko odnesli v dobiček. Ta dobiček se pa seveda nameni ali za pokrivanje izgub iz preteklih let, ali se nameni za investicije, ki gredo v trgovini izjemno hitro naprej, tudi zaradi zahtev predpisov seveda, ali pa se rezervira kot rezerva za eventualna prihodnja slabša leta poslovanja. To bi bilo recimo zelo v grobem in v kratkem razrez te kalkulacije.
0: Pot od živila do nastanka, do trenutka, ko pristane v našem hladilniku ali shrambi, je torej precej zapletena in kompleksna, kot smo slišali pravkar. Sicer pa predlagamo, da v našem arhivu najdete vse oddaje Anatomija cene, ki jih je pripravila Veronika Gnezda in smo jih ponavljali ob četrtkih v teh poletnih mesecih.

0: Radio Vedni.
1: Ne, ne obstajajo neumne vprašanja, obstajajo samo neumni odgovori.
0: Na valu 202.
2: Radio Vedni raziskujemo že pred začetkom novega šolskega leta. To soboto uživo.
3: Živalski mladički v naravi odkrivajo svet pod budnim očesom svojih staršev. Tudi naši otroci ga.
4: Zato vabljeni na skupno raziskovanje v soboto 29. augusta na Vitindan v Zoo Ljubljana.
3: Da bodo pustolovščine še bolj brezskrbne, pa je tu NLB Vita Nezgoda junior.
4: Zavarovalnica Vita.

Pred dobrima dvima tednoma smo lahko opazovali redek nebesni pojav, pri nas žal le delni sončev mrk, no in ta petek bo za ljubitelje tovrstnih pojavov še priložnost, da si ogledate lunin mrk. Ta namreč nastane, ko se Zemlja znajde med Soncem in Luno, Luna pa pri tem zaide v Zemljino senco. Najbolje bo viden v Južni Ameriki, po vzhodnem delu Severne Amerike, ter na večjem delu Atlantskega in jugovzhodnem delu Tihega oceana, kjer bodo lahko spremljali vse njegove faze. No, v Sloveniji bo v petek v zgodnih jutranjih urah sicer vidna le prva polovica mrka, delni lunin mrk bomo lahko opazovali zjutraj, ko bo Luna že zahajala in s prostim očesom vidni delni mrk se bo začel ob 4. uri in 33 minut, vrhunec pa bo dosegel ob 6. uri in 12 minut, ko bo Zemljina senca prikrila skoraj 93% luninega premjera. Za čim daljše in čim bolj kakovostno spremljanje astronomi sicer priporočajo lokacijo z odprtim pogledom na jugozahodni del neba. No, dobra novica pa je, da za razliko od sončevega mrka za opazovanje luninega posebna zaščita ali oprema ni potrebna, varno ga je namreč opazovati s prostim očesom in daljnogledom ali celo teleskopom.

Danes okoli 13. ure se bodo najboljši kolesari sveta podali na šesto etapo na španski Vuelti, na kateri bi lahko Tadej Pogačar še povečal svoje vodstvo. No a predvsem na družabnih omrežjih, bolj kot aktualno dogajanje, še vedno odmeva ponedeljkov dan, ko je sredi tretje etape letošnje dirke po Španiji majhen enozvezdični hotel v Pirenejih postal prava zvezda. Zaradi hude nevihte s kot kostan veliko točo je v njem kar 180 premočenih in rahlo obtovčenih kolesarjev poiskalo zatočišče pred nevihto. Osebje jim je takoj, ko so dobesedno udrli v hotel, ponudilo brisače in tople napitke, odprli so celo nekaj prostih sob, da so se lahko kolesari stuširali in ogreli, pa tudi telovadnico, ker drugod v hotelu ni bilo več prostora. Moj šef je samo rekel, vse na račun hiše naj vzamejo, kar hočejo, je kasneje za medije povedal tankajšnji natakar Hugo. No, vodstvo Vuelte je hotelu sicer kasneje ponudilo kritje vseh stroškov, a so prijazni gostitelji to zavrnili, njihova zgodba pa se bliskovito širi po svetovnem spletu, z vseh koncev denimo so začele na rezervacijskih portalih deževati najvišje ocene in ocena enozvezdičnega hotela je denimo samo na Googlu poskočila na 4,8. No, upam, da bo današnja etapa v Španiji, ki jo bomo od 16. naprej spremljali tudi na valu 202, potekala brez vremenskih nevšečnosti in iskanja zavetja.

Malo prej sem govoril o nesebični potezi hotela in hotelskih uslužbencev, ki so ponudili zavetje kolesarjem na Vuelti, no hrvaški mediji pa so pred dnevi poročani o še eni nesebični, celo dobrodelni gesti dveh fantov v hrvaškem zakotju med mejnim prehodom Vinjani Gornji, nedaleč od Imotskega v zaledju Dalmacije, na meji med Hrvaško in Bosno in Hercegovino. Vozniki so namreč v hudi vročini čakali v večkilometrski koloni pred mejnim prehodom, no in dva dečka, po fotografijah sodeč stara 11, 12, morda 13 let, sta se na lastno pest odločila ter natočila nekaj velikih 5-litrskih plastenk vode in sta z njimi hodila od avtomobila do avtomobila in čakajočim v koloni brezplačno seveda ponujala vodo za osvežitev. Nekdo je objavil njuno fotografijo in opisal, kaj se dogaja. Ta fotografija pa je v zelo kratkem času dobila več tisoč všečkov in seveda cel kup pohval tako za fanta kot njune starše za njihove vzgojne pristope.

0: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Otekre prihajata v Ljubljano.
1: Kultni dvojec, ki že 40 letja premika meje elektronske glasbe.
0: Edinstvena glasbena izkušnja.
1: Tokrat v popolni temi.
0: Otekre, 9. oktobra v Cukrarni.
1: Več na indigo.oo.
0: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
2: Novice. V poplavah v Nepalu doslej skoraj 300 mrtvih. Policija poziva k vzgoji otrok o prometni varnosti.
3: Ura je 11 in 30 minut.
2: Vladna ekipa na današnji prvi seji po počitnicah v nasprotju z napovedmi še ne bo sprejela predloga rebalansa proračuna za letos, s katerim želi zvišati odhodke za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde. Preden ga bo poslala v potrditev državnemu zboru, se namreč namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada za makroekonomske analize in razvoj. Vrstijo se odzivi in obljube pomoči po silovitih poplavah in zemeljskem plazu na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom, v katerih je umrlo najmanj 270 ljudi, pogrešanih jih je več kot 1300. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je povedal, da se v sodelovanju s partnerji z nepalskimi oblastmi dogovarjajo za dostavo človekoljubne pomoči in napotitev podpornih ekip na prizadeto območje. Pomoč so napovedale med drugimi Združene države, Kanada in Nemčija. Potem, ko je več deset ameriških zveznih držav tehnološkega velikana Meto obtožilo, da z aplikacijami škoduje otrokom in namerno povzroča njihovo zasvojenost, je omenjena družba privolila v izplačilo 18 milijard dolarjev in omejitve uporabe aplikacij za najstnike. Poljska je medtem pozvala Evropsko komisijo naj podjetje oglobi za 250 milijonov evrov, Južna Koreja pa meni, da bi morale spremembe o zaščiti mladoletnikov na družbenih omrežjih veljati po vsem svetu. Novomeška bolnišnica in ortoped Gregor Kavčič sta dosegla sodno poravnavo v delovno-pravnem sporu. Bolnišnica je lani konec leta ortopeda odpustila zaradi preusmerjanja pacientov k zasebnemu koncesionarju. Kavčič je zaradi izredne odpovedi tožil bolnišnico, s katero je zdaj dosegel sodno poravnavo. Tožbo je umaknil, na delovno mesto v bolnišnico pa se ne vrača, so sporočili iz novomeške bolnišnice. Pred začetkom novega šolskega leta policisti pregledujejo okolice šol in ustreznost prometne signalizacije na šolskih poteh. Starše pozivajo, naj čim več časa namenijo vzgoji otrok o prometni varnosti. Vsaka četrta nesreča se je letos zgodila zaradi neprilagojene hitrosti, vsaka sedma zaradi alkohola, našteva vodja oddelka za cestni promet na policijski upravi Murska Sobota Karl Reis. Kot dodaja, je bilo v minulih petih letih v nesrečah v Pomurju udeleženih 124 otrok, v teh jih je le 28 povzročilo nesrečo.
4: V prometnih nesrečah je en otrok umrl, 10 je bilo hudo, 97 pa lahko telesno poškodovanih. V letošnjem letu je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 10 otrok, 2 od teh sta bila povzročitelja, 5 otrok je bilo lahko telesno poškodovanih.
2: Jasno bo s temperaturami od 29 do 35 stopinj. Jutri bo podobno, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. V soboto čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo spet sončno.
5: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je v Ljubljani na Tržaški cesti zaprt en prometni pas med Gregorinovo ulico in bencinskim servisom proti centru. Prav tako zaradi prometne nesreče na Dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo proti Obrežju. Nastal je zastoj. Na Dolenjski avtocesti so sicer zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in med priključkom Novo mesto vzhod in Kronovo proti Obrežju. Prav tako na dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med priključkom Mirna Peč in pokritim vkopom Karteljevo proti Novemu mestu. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Domžalam. Na ljubljanski obvoznici se zastoji od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti pa med Vrhniko in Brezovice proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji so še na cestah Lesce-Bled, Bohinjska-Bela-Bled, Izola-Strunjan, Šmarje-Koper in Kozina-Krvavi potok.
0: To soboto bodo radiovedni razovedni in vas vabijo v Ljubljanski živalski vrt. Tamkajšnjim strokovnjakom bodo zastavljali nenavadna, zabavna in radovedna vprašanja o živalih.
6: Zakaj so mucki, ko so mlajši slepi?
7: Zakaj so ptički, ko se izvalijo goli?
0: Čaka vas ura presenetljivih odgovorov, živalskega bontona in radovednosti. Pridite in vprašajte tudi vi. Pričakujejo vas v soboto ob 10:00 pri zgornjih igralih v Ljubljanskem živalskem vrtu nad zebrami in žirafami.

Še en opomnik, kot ste morda ujeli v zadnjih novicah na Valu 202 in že prej informativnih oddajah, je potem, ko je več deset ameriških zveznih držav obtožilo tehnološkega velikana Meto, da z aplikacijami škoduje otrokom in ustvarja njihovo odvisnost, je le ta privolil v izplačilo 18 milijard dolarjev odškodnine in pristal na številne omejitve uporabe aplikacij za otroke in najstnike. Meta formalno odgovornosti sicer ne priznava, je pa podjetje, ki je vredno več kot 130 oziroma 1300 milijard prvič prisiljeno spremeniti način uporabe svojih aplikacij. O tem več tudi v našem podcastu Tehnična podpora, ki je izšel prav danes in ga pripravlja Anže Tomič in ga najdete pri vašem ponudniku podcastov. In kot berem danes na STA-ju, poravnava Mete, lastnice državnih omrežij Facebook in Instagram, pod pritisk postavlja tudi druge platforme. Ameriške zvezne države namreč nadaljuje tožbe zoper TikTok in Snapchat, zaskrbljeni pa so tudi pri YouTubeu. Na Valu zdaj ostajamo nekaj minut v Združenih državah, tole je San Francisco in zasedba Murphy.

0: Zdaj vas bomo opomnili na današnji vroči mikrofon, no še prej pa bomo skočili na naše ceste. Nujna prometna informacija, zaradi pokvarjenega tovornega vozila je zaprta Vipavska hitra cesta v delovni zapori za predorom Vipavski križ med Celom in Ajdovščino proti Razdrtemu. Obvoz za osebna vozila je po vzporedni cesti med Celom in Ajdovščino. No, po dolgotrajnem sušnem obdobju, ki je močno zaznamovalo to poletje, se po opozorilih strokovnjakov posledice pomankanja vode ne odražajo le v kmetijstvu, ampak resno ogrožajo tudi nekatere druge strateško pomembne sisteme. Od zalog podzemne vode do tehnične varnosti vodovodnega omrežja. Na udaru so seveda tudi vodotoki in vodna telesa ter ribe v njih, pa gozdovi, ki so se že sredi poletja obarvali v jesenske barve. Gregor Danev, direktor Zavoda za gozdove Slovenije.
1: Letošnja poletna suša je dejansko že druga suša v letošnjem letu, ne, bila je že zgodnja pomladanska suša, je pa res, da je bila v kombinaciji z dolgotrajno vročino, ne, temperaturami na 30 stopinj, zelo izrazita in so se poznajo škode na gozdnem drevju. Tukaj odpada listje se obarva, pri bukvi in hrastu so že začeli odpadati plodovi, žir in želot, a že odpadata tudi kalivost semena, je vprašljiva, kako bo v letošnjem letu. Tako da ja, posledice so, mi ocenjujemo približno na tretjini gozdov, so pa seveda bila najbolj občutljivi so bili gozdovi na prisojnih legah, na skalovitih, plitvih tleh in pa seveda v nižinah, na prodnatih tleh, enako kot pri kmetijskih pridelkih. Kranjsko-Soško polje, Dravsko-Ptujsko polje v nižinah, potem celotna suha krajina na Dolenjskem in pa seveda prisojne lege v hribih, naprimer Tolminsko, Gorenjsko, Koroško.
0: Kakšno je stanje po suši, če sploh lahko rečemo, da je suše že konec, tako v gozdovih, kot pri vodotokih, pa v podzemnih zbiralnikih vode in podzemni infrastrukturi in tako naprej, preverjamo v četrtkovem vročem mikrofonu na valu 202.

0: S kakšnimi nevšečnostmi vse se obadamo zaradi letošnje suše, Tjaša Škamperle, Maja Rat in Miha Šval v vročem mikrofonu preverjamo strokovnjaki iz različnih področij.
1: Vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
0: Letošnje poletje so zaznamovali kar trije vročinski valovi. Prvi je bil v sredini junija, drugi konec junija in v začetku julija, ter tretji, daleč najmočnejši, najbolj iztepajoč val poletja, konec julija in na začetku avgusta, ko so temperature narasle do 40 stopinj Celzija. Ponekod po Sloveniji je v tem obdobju padlo le 20% običajnih padavin, pa še te so se v tem poletju pojavljale praviloma le v obliki močnih neviht, ko je v kratkem obdobju padlo veliko padavin, potem pa dolge tedne nič. Letošnji julij je bil tretji najtoplejši in četrti najbolj suh v Sloveniji od začetka meritev leta 1950. Suša je prizadela praktično vso Slovenijo, najbolj seveda kmetijstvo. Pri posameznih kulturah, kot so koruza, krompir, soja in podobno, so izgube ponekod ocenjene do 90%. Pri žitih bo pridelek približno za polovico manjši kot običajno. Zelo prizadeti so tudi travniki. Kmetje večinoma drugič sploh niso kosili, zato je najbolj ogrožena preskrba živine čez zimo. Podobno je v sadovnjakih, vinogradih in na hmeliščih. Končna finančna ocena škode zaradi letošnje suše še ni znana, saj je še ni konec in bo mogoče črto pod sezono potegniti šele konec jeseni. Kako pa je suša vplivala na gospodarske in negospodarske dejavnosti v gozdovih, pa na morju, v rekah in jezerih, kako je s potalnico in kakšne so še druge posledice katastrofalne suše, preverjamo v nadaljevanju. Slovenski gozdovi so že v prvi polovici avgusta dobili izrazito jesenski videz. Listje se je obarvalo v jesenske barve in začelo intenzivno odpadati. Ali je nedavni dež prinesel olajšanje in kako močno je letošnja suša prizadela slovenske gozdove? O tem direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev.
2: Prvo je treba povedati, da to deževje, ki je prišlo, ne, je bistveno predvsem z vidika požarne varnosti v gozdovih, ne, ki tudi ni sedaj več razglašena v naravnem okolju. Drugo je pa, da to še ni ta dež, ne, ki bi prinašal neko odrešitev, je pa pomagal pri nekem tem. V naslednjih tednih, mesecih, tako kot smo že opozorili lastnike gozdov in vse, da je treba pregledovati gozdove, predvsem zaradi smreke, bo je povečano rejenje podlubnikov in je treba čim prej prepoznati napade podlubnikov in pričeti sanacijo in pa seveda obvestiti našega revirnega gozdarja. Letošnja poletna suša je dejansko že druga suša v letošnjem letu, ne, bila je že zgodnja pomladanska suša, je pa res, da je bila v kombinaciji z dolgotrajno vročino, ne, temperaturami na 30 stopinj, zelo izrazita in so se poznajo škode na gozdnem drevju. Odpada listje se obarva, pri bukvi in hrastu so že začeli odpadati plodovi, žir in želot, a že odpadata tudi kalivost semena, je vprašljiva, kako bo v letošnjem letu. Tako da ja, posledice so, mi ocenjujemo približno na tretjini gozdov, so pa seveda bila najbolj občutljivi so bili gozdovi na prisojnih legah, na skalovitih, plitvih tleh in pa seveda v nižinah, na prodnatih tleh, enako kot pri kmetijskih pridelkih.
0: Kakšni pa so kratkoročni vplivi oziroma škoda zaradi suše ter kakšne bodo lahko dolgoročne posledice v naših gozdovih?
2: Ja, če bi računali samo sušo, seveda ni. Ne? To so više razvite rastline in celoten ekosistem ima svoje varovalke in to, da začne drevo odmetavati listje oziroma se obarva, ne, pove, da je začelo varčevati s fotosintezo in potrebo po vodi. Zato tudi ne delamo panike. Je pa res, da sosledje takih let ali pa sosledje večjih ujm, ne, v nekaj letih pa lahko pripelje do nekega večjega odmiranja in hiranja dreves. V tem primeru je pa samo v tekočem letu je pa bistveno prizadet lahko prirastek drevesa, ne, to lahko pomeni tudi za tretjino priraščanja. Zelo dolgoročno to pomeni, da se nam lahko začne spreminjati drevesna sestava, ne? Da se začne ekosistem spreminjati, da gremo bolj proti mediteranskemu rastju, ne? Tudi v srednji Sloveniji na obrobju Alp. Ključen problem, ki ste ga pa omenili, je pa seveda, ki ga vidimo, je pa pri smreki. Ne? Smreka je letos zopet semenila in ko drevesa semenijo, tudi izgubljajo neko življenjsko energijo v tistem letu. Seveda ta suša dodatno prizadela, bili so vetrolomi, snegolomi, nami in seveda sedaj se je že začela gradacija podlubnikov, to pomeni povečano rojenje podlubnikov in to pa pomeni bistveno škodo v slovenskih gozdovih.
0: Kaj pa prosto živeče živali v gozdovih? Kako se te odzivajo na sušo in ali se ta morda že odraža v večjih spremembah populacij divjih živali?
2: V spremembah populacijah še ne, je pa zaznati, da se žival vedno bolj umika v strnjene gozdove, da podnevi ni aktivna toliko, ne, da bolj ko ne leži, da obiskuje te vodne vire, ki jih imamo, naprimer kale v gozdovih. In seveda tukaj je ključen poziv to, da se obiskovanje vse povprek po gozdovih čim bolj omeji, ne, ker živali seveda s tem, ko se umikajo in ležijo cel dan v tej vročini, s tem prihranjajo energijo, ne, in so potem aktivne, ko se vsaj malo ohladi. Zato je treba biti zelo pozoren na to, da bi pa zaznali že neko umiranje nekaterih vrst, pa tega ne moremo reči.
0: Prosto živeče živali so se po besedah direktorja Zavoda za gozdove Gregorja Daneva torej bolj kot ne uspešno spopadale z visokimi temperaturami in sušo, saj se imajo kam umakniti. No, precej več težav pa imajo živalske vrste, ki živijo v naših rekah, jezerih in v morju. Tržaški zaliv je najbolj severni del Jadrana, ki se tudi najbolj segreje in odkoder se morski živel skoraj da nima kam več umakniti v primeru visokih temperatur morja. To je bila ena od tem studija ob 17. prejšnji teden, ko je Tjaša Škamperle med drugimi gostila doktorico Andrejo Ramšak iz Morske biološke postaje Piran in doktorico Ireno Fonda iz zavoda UC.
3: Ker se temperature ne znižajo in ostajajo celo poletje zelo visoke, to pomeni, da so organizmi že nekaj tednov v toplotnem stresu, kar pomeni, da so bolj občutljivi za različne bolezni. Prav tako lahko umrejo zaradi samega toplotnega stresa. To se pozna tako pri divje živečih organizmih, kakor potem pri organizmih, ki jih uporabljamo v akvakulturi. Najtežje vzdržijo te visoke temperature, se pravi organizmi, ki niso prilagojeni na visoke temperature in pa tisti, ki se ne morejo umakniti. Ne? Zdaj, živali, ki se premikajo, te poiščejo neka toplot zavetja pred visoko temperaturo ali se umaknejo globjo vodo nekje, kjer je temperatura bolj primerna. Vprašali ste me, kako človek to vidi. Jaz bi rekla, da poprečen kopalec tega niti ne opazi, ker se kopamo večinoma v zelo spremenjeni plaži in tam tega ni opaziti. Opazijo tisti, ki morda bolj pozorno opazujejo morje, ki se potapljajo z masko in plavutkami in potapljači, ko enostavno vidijo, da nekatere vrste so izginile, da se je življenjsko okolje spremenilo ali opazijo neke druge tujerodne vrste, ki prej niso bile tukaj prisotne.
4: Dejansko so te temperature zelo nevarne za ribogojce, za školjkarje, predvsem tisto, kar gre nad prav teh 26 je zelo problematično, ponavadi za nas alarmantne temperature. Mi imamo zelo kratko obdobje, ko lahko hranimo naše ribe, zato ker po zimi je zaradi nizkih temperatur metabolizem nižji in praktično zaustavljen. Skoraj bi se rekel, se samo ohranja, rečemo, da je bazalni metabolizem. Poleti, pa če je tako toplo, moramo pa v bistvu zmanjšati hranjenje, zato da dejansko ribam ne škodujemo, ker v bistvu to povzroča dodatni stres. Ne? Tudi ko se mi močno najemo, recimo se ne počutimo ravno, če se malo preveč, ne? Se ne počutiš ravno dobro. Podobno je z ribami in jih je treba v bistvu držati nazaj. Kar se tiče pa školjčišč, je pa ravno včeraj smo imeli eno vzorčenje, kar nekaj čez polovico školjk je bilo mrtvih, kar je bilo drugače kot v predhodnem vzorčenju. To pomeni, da zdaj je tisto obdobje, ko se čuti, ne? Ker te najprej nekaj časa zdržijo organizmi, potem pa enostavno ne more več. Ne? In običajno, ko je tako toplo, je to povezano tudi z nižjimi vsebnostmi kisika v morju. To pomeni, da morajo biti školjke dalj časa odprte, zato da lahko nekako to prenese in seveda so bolj izpostavljene potem vsem tem plenilcem. Ne?
0: Nizka raven kisika v vodi pa zaznamuje tudi večino vodotokov, sploh pa jezer v času suše, kakršna je bila letošnja. V jezeru Pristava pri Lenartu je po ocenah ribičev zaradi pretople vode in pomankanja kisika nedavno poginilo najmanj 10 ton rib. Kar jih je še ostalo, so minuli vikend z gasilci poskušali rešiti in to s prečrpavanjem vode z 12 črpalkami in tako so vsaj delno povečali raven kisika v vodi. Za ribe je ta kombinacija še posebej problematična. Toplejša kot je voda, manj kisika vsebuje, hkrati pa se zmanjšuje njihov življenjski prostor. Kaj je suša to poletje pomenila za ribje populacije v Sloveniji, pa zdaj več, vodja strokovnih služb na Zavodu za ribištvo, doktorica Kaja Plibršek.
5: Ja, letos smo spet priča letu, kjer so v bistvu dolgotrajna visoke temperature in suša doprinesle k temu, da so nivoji vodotokov močno padli. Hkrati se je temperatura vode ekstremno povišala in seveda, kot vemo, v vodotokih ribe pač nekako se v prvi fazi umikajo. Potem pa, ko temperature nekako presežejo nek nivo, pa ribe pač nimajo več možnosti ali se umaknejo potoku navzgor ali pa pač poginejo. In zaradi tega smo bili letos res priča množičnim poginom. Ribiške družine so praktično na dnevni bazi reševale ribe in odstranjevale poginule osebke.
0: Kje so razmere najbolj problematične, morda kakšni konkretni primeri, kjer je bilo poginov največ?
5: Lahko rečem, da je v bistvu kar cela Slovenija. Zdaj nekako pereč primer je zdaj Štajerska, ne? Ker zdaj zadnje padavine so zajele pač večino Slovenije, na Štajerskem pa praktično ne padel nič. In tam mi imamo tisto ribnik pristava, kjer se še zdaj nekako soočajo s tem s poginulimi ribami.
0: Zanima me, a so kakšne vrste rib, ki so morda bolj odporne na više temperature, oziroma katere so tiste ribje populacije, ki so morda ta hip najbolj ogrožene?
5: Ja, obstajajo ribe, ki so pač zelo občutljive na temperature in osebnost kisika in pa ribe, ki pa so bolj tolerantne. Predvsem ciprinidne vrste in njim podobne vrste prenašajo više temperature in niže osebnosti kisika, kar pomeni, da recimo v nekih ojezeritvah pogine lahko pričakujemo kasneje. Ne? Tiste vrste, postrvje vrste recimo, kot je potočna postrv, pa so zelo, zelo občutljive na temperaturo vode, temperaturo in osebnosti kisika in govorimo pri tem, da že pri 20 stopinj Celzija postrvi recimo je že to maksimum za preživetje. Ne?
0: Kako pa lahko letošnje razmere, kakršne imamo danes, vplivajo nekako srednjeročno ali pa dolgoročno na ribje populacije?
5: Ekstremi so sicer v naravi nekaj, kar se dogaja. Ne? Vendar pa smo v zadnjem desetletju ali pa 20 letih priča, da je pa praktično že vsako letje ekstremno. Ne? Kar pomeni, da vpliva na populacijo rib, vendar ribe pa nekako nimajo obdobja oziroma leta, dobrega leta, kjer bi si lahko pomogle. Ne? Ja, to bo prineslo zagotovo, se bo poznalo na sami biomasi, kako se reče, na sami naseljenosti rib, ne? Kar pomeni, da bodo ribe močno zdesetkane. Predvsem pa drsna obdobja, ki sledijo, so tista, ki bodo potem povedala, ali si bodo lahko v naslednjih letih opomogli ali ne.
0: Manj vode v strugah in jezerih pomeni manj življenjskega prostora tudi za vodne žuželke, rake, dvoživke in druge organizme. Spreminjajo se lahko prehranjevalne verige in celotno ravnovesje vodnih ekosistemov. Obdobja izjemne vročine in pomankanje padavin pa ne puščajo posledic le na presahlih strugah rek in na suhih površinskih tleh, ampak tudi globoko pod našimi nogami. Agencija za okolje denimo redno opozarja na upadanje gladin podzemnih voda, ki so ključne za preskrbo s pitno vodo.
6: Medtem ko marsikdo meni, da vsak poletni dež ali močnejši naliv takoj pomaga naravi, pa je resničnost precej drugačna. Strokovnjakinja za podzemne vode na Naravoslovno-tehniški fakulteti v Ljubljani, Barbara Čenčur-Curk, poudarja, da poletne padavine, če tudi so včasih količinsko večje, skoraj v celoti porabita vegetacija in izhlapevanje. Voda, ki pade na zemljo v sušnem obdobju, namreč ne doseže podzemnih globin.
7: Ja, tudi poletne padavine, ne, ki so tudi malo večje, pravzaprav te padavine porabijo rastje, porabi v bistvu zaloga vode v tleh, zelo male gre preko napajanja v podzemno vodo, ne, te poletne padavine. Tako da res ta napajanje podzemne vode se začne bolj v jeseni, ko je več padavin, ko je manj evapotranspiracije, rastline ne porabijo več tok, tako da takrat se začne pa potem dejansko povečevanje zalog podzemne vode.
6: Velik izziv pri tem predstavljajo območja rečnih naplavin, ki služijo kot pomemben vodonosnik. V gosteje poseljenih mestnih središčih, na čelu z Ljubljano, pa je naravno ravnovesje močno porušeno zaradi obsežne pozidave.
7: Veliki problemi so pa tudi na teh vodonosnikih, se pravi rečni, rečne naplavine, ne, kot so vsa ta vse ravnine, recimo Ljubljansko polje, Kranjsko-Sorško polje, Dravsko-Ptujsko polje, Mursko polje in tako naprej. Tukaj je pa problem predvsem v urbanih središčih, no, recimo tudi Ljubljana, ki je velika, vsa ta pozidava neprepustne površine, ki preprečuje infiltracijo padavin v vodonosnik in s tem se tudi potem temperatura v vodonosniku zvišuje.
6: Neprepustne površine, kot so asfaltirane ceste, parkirišča in betonske strehe, preprečujejo, da bi deževnica poniknila v tla. Posledično se zmanjšuje naravna infiltracija, zaradi česar se temperatura vode v vodonosnikih zvišuje, kar negativno vpliva na celoten vodni ekosistem. Suša se sicer razvija postopoma. Najprej nastopi meteorološka suša, za katero je značilen izrazit primakljaj padavin. Ta se čez čas prevesi v hidrološko sušo, ki se kaže v upadu rečnih gladin in pretokov. Hidrološka suša v podzemni vodi pa po besedah Barbare Čenčur-Curk nastopi z zakasnitvijo. Pri tem je odziv podzemne vode odvisen tudi od geološke sestave tal.
7: Recimo Ljubljansko polje je veliko, Kranjsko-Soško polje tudi globoko, ne, in je veliko vode, medtem ko spodnja Savinjska dolina je plitvi vodonosnik, Murska kotlina je plitvi vodonosnik in je tudi hitreje pride do teh učinkov tudi na podzemni vodi. Ne, tako da tukaj je res veliko faktorjev.
6: Še posebej ranljivi so kraški sistemi, kjer se voda hitro pretaka in nima dolgoročnejših naravnih zalog. Pomemben dejavnik stabilnosti vodnih virov je bila v preteklosti sicer snežna odeja v hribih, ki je delovala kot naraven vodni zadrževalnik. S pomladanskim taljenjem je voda postopoma pritekala v doline in napajala vodonosnike. Danes pa je pomankanje snega po zimi vse bolj očitno, kar se poleti odraža v obliki nižjih vodostajev.
7: V bistvu, kaj se opaža v zadnjem času, je pomankanje snežnih padavin. Ne? Ko so snežne padavine, se ta voda zadrži, ne? Iz vodnega kroga je zadržana v snežnih padavinah, v hribih, in potem se spomladi lepo tali in počasi pride, recimo na Ljubljanskem polju se to zelo pozna, da ni tiste zaloge, ki prihaja. In tudi, če ni suša, je nižji vodostaj, ne? Recimo, ali pa nižji nivo podzemne vode. Ne? Tako da se to nam bo prihodnosti vedno bolj poznajo.
6: Ker naravnih procesov ni mogoče preprosto nadzorovati, se morajo družba, lokalne skupnosti in gospodarstvo prilagoditi novim podnebnim razmeram, poudarja sogovornica. Hkratno pomankanje snega in dolga poletna obdobja suše bodo na dolgi rok izstavili svoj račun tudi v gladini in kakovosti podzemne vode. Zato se moramo kot družba lotiti korenite prenove urbanističnega načrtovanja z zadrževanjem padavinske vode na izvornih lokacijah, na primer z lastnimi rezervoarji in zeleno infrastrukturo, in pa zapopasti veliko bolj smotrno rabo pitne vode, ki ne sme služiti potratnemu namakanju kmetijskih površin ali pranju cestišč.
0: Ko dolgotrajna vročina in suša končno popustita, si pogosto oddahnemo že v pogledu na prve dežne kaplje. Vendar pa za mestno infrastrukturo, zlasti za kanalizacijske in čistilne naprave, začetek padavin po sušnem obdobju predstavlja enega od zahtevnejših izzivov v letu. Suša tal ne izsušile površinsko, ampak korenito spremeni tudi njihov odziv na vodo.
6: V normalnih okoliščinah zelene in neutrjene površine delujejo kot naravni blažilnik, razlaga Nataša Atonasova, ki se na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani na oddelku za okoljsko gradbeništvo ukvarja z vsemi vidiki voda. Zelene in neutrjene površine omogočajo počasno ponikanje vode, s čimer razbremenjujejo kanalizacijski sistem. Toda po dolgotrajni suši se razmere dramatično spremenijo.
8: Ob dolgotrajnih sušah postanejo pa tako imenovane neutrjene površine, bolj skompaktirane, bolj trdne in tudi te potem prispevajo večino padavin oziroma padavinskega odtoka v sam sistem. Torej, po dolgotrajnih sušah je ta sistem bolj obremenjen, kot bi bil sicer z odtokom, z vodo.
6: Zemlja zaradi sušenosti postane zbita in neprepustna, zato deževnica zelenic in neutrjenih površin oteče skoraj tako hitro kot z betonskih pločnikov ali parkirišč. Druga resna težava pa je umazanija, ki se med sušnim obdobjem nabira na utrjenih mestnih površinah. Promet in druge človeške dejavnosti za seboj puščajo sloj nevarnih snovi, olj, težkih kovin in prašnih delcev, ki se oprijemajo cest in parkirišč.
8: Ta onesnaževala pridejo večinoma iz prometa in iz drugih virov, se pravi onesnaževala, ki se kopičijo na parkiriščih, na cestah in tako naprej. In potem, ko se zgodijo padavine, ne, se ta onesnaževala zelo hitro sperejo v kanalizacijski sistem in to predstavlja veliko obremenitev za same čistilne naprave.
6: Ko po suši udarijo močni nalivi, voda vse te nakopičene snovi v hipu spere z uličnih površin. Ker se količini vode pridruži še visoka koncentracija umazanije, nastopita dve veliki tveganji.
8: Prvi je ta, da vsa voda ne more priti do čistilnih naprav, ampak se del vode razbremenjuje. Razbremenjuje se preko tako imenovanih kanalizacijskih razbremenilnikov. To pomeni, da se mešanica komunalne odpadne vode in padavinske vode, ki je zdaj še bolj obremenjena, razbremeni, prelije direktno v odvodnike, brez čiščenja. Drugi problem preobremenjenosti kanalizacijskih sistemov pa se kaže v urbanih poplavah. Ko je sistem preplavljen, potem imamo poplavljene podvoze, kleti in tako naprej.
6: Stroka opozarja, da se je na te izzive nujno pripraviti vnaprej, saj so kombinacije suš in silovitih nalivov zaradi podnebnih sprememb vse pogostejše. Kot navajajo tudi smernice Evropske okoljske zakonodaje, je ključno preiti na sisteme, ki padavine obravnavajo že tam, kjer padejo.
8: To, kar opozarjamo kot strokovnjaki, je, da je potrebno res sistematično uvajati določene ukrepe, ki obravnavajo padavine na mestu nastanka in s tem preprečujejo njihov dotok v sam kanalizacijski sistem. Ali ga vsaj zadržijo za nekaj časa, tako da to ni hipno in da ni preveč obremenjeno naenkrat.
6: Primeri dobre prakse vključujejo tako imenovano modro-zeleno infrastrukturo. Denimo deževne vrtove, ki prevzemajo vodo s streh in parkirišč in na tak način preprečujejo preobremenitev kanalizacijskega sistema. Primer dobre prakse nam Atanasova opiše tudi pred njihovo fakulteto.
8: Tukaj pa imava dva deževna vrtova. Torej, naloga teh deževnih vrtov je zadrževanje in čiščenje padavinske vode. Kot vidite, v en deževni vrt se steka voda iz strehe. Ta voda, namesto da bi šla v kanalizacijo, ne, ta voda je čista iz strehe, se pravi, jo ne rabimo čistiti, ampak jo vseeno zadržimo in ko se ta deževni vrt napolni, potem viški stečejo z neko zakasnitvijo v kanalizacijski sistem. Načeloma se pa večinoma te vode zadrži. Na drugi strani pa imamo še en deževni vrt, tukaj se pa steka voda iz našega parkirišča. Torej, lahko rečemo, da naše parkirišče ne obremenjuje več kanalizacijski sistem, ampak je speljano, se pravi, odtok iz parkirišča je speljan na deževni vrt. Ta deževni vrt je sestavljen iz enega površinskega sloja in podpovršinskega sloja, se pravi, podpovršinski sloj je cirka 80 cm substrata, kjer se ta voda prefiltrira in nato prečiščena, če je potrebno, odvede v okolje. Sicer se pa ta voda tukaj zadrži.
6: Le s takšnim premišljenim načrtovanjem mest in doslednim vlaganjem v zadrževalnike bomo lahko zaščitili tako naše vodne ekosisteme kot delovanje mestne kanalizacije.
0: Kot smo slišali, se med dolgotrajno sušo tla izsušijo in skrčijo, pa ne le na površini. Dlje kot traja, globje se tla izsušijo. In ko se zemlja skrči in celo posede, se cevi v njej nekoliko premaknejo ali upognejo. In ko spet pade dež in zemlja nabrekne, se lahko stara, krhka ali že poškodovana cev poškoduje in pride do puščanja. O tem, na kaj moramo biti uporabniki vodovodnega in kanalizacijskega omrežja pozorni, da nas ne bo bolela glava ob enormno visokih položnicah za vodo. O tem več vodja sektorja za vodovod v javnem podjetju Voka Snaga, Jože Tomec.
9: Sušno obdobje seveda da vpliva na infrastrukturo, ki je pod zemljo, vendar javno podjetje Voka Snaga statistike, ki bi res neposredno dokazovala vpliv suše, ne vodi. Seveda vodovodno, kanalizacijsko omrežje se nahaja na precejšnji globini, se pravi vodovod naj bi bil pod koto 1,2 metra pod terenom, kanalizacija je še globje, tako da direktnega, neposrednega vpliva, ki ga bi res lahko dokazali, ni.
0: Ampak dejansko pa prihaja tudi do nekih poškod, pokvar in puščanj na omrežju. Najbrž tam, kjer so morda te vodovodne cevi višje, ne, zato tudi opozarjate uporabnike, ne, ne bodo predvsem pozorni. Tako da te dogodki se ob sušnih razmerah dogajajo.
9: Seveda, da se lahko take stvari dogajajo. Problem nastaja v segmentu plitkih vodovodov. Te se pa bolj nahajajo na strani uporabnikov in tam ima tako vpliv, zdaj govoriva o suši in visokih temperaturah, kot čez par mesecev, ko bo prišla zima, nizke temperature, ko se pa proces odvija v drugo smer. Recimo na vrtovih se dosti krat zgodi, da tisti stični elementi povezovalni popustijo in se cel po domačo povedano sname in voda nekontrolirano teče. Na javnem vodovodnem omrežju pa prihaja jasno do prelomov, ne, tam so višji tlaki kot na koncu pri uporabniku, prav tako nam pušča na stikih, tako da so različne tehnične težave, ki se pojavljajo, ki so pa seveda odvisne tudi od vrste materijala cevi.
0: Kaj pa priporočate uporabnikom, recimo, da kako ne spremljajo recimo to stanje, da morda ne pride do puščanj? Kaj je tisti, ne vem, prvi ukrep oziroma vsi nadaljni?
9: Prvi ukrep je redno spremljanje stanja vodomera. Stanje vodomera je tisto, ki prvo nekako upozori uporabnika, da nekaj ni okej. Mehanski vodomeri imajo, mi imenujemo zvezdice, se pravi, so se vrti. Ne? In v primeru, da ni nobene porabe, da ne pušča kakšen WC kotliček, mora vodomer mirovati. In to pomeni, da je vse okej na strani uporabnika. Če se v primeru, da uporabnik zapre vse možne znane uporabnike in se vodomer vrti, je to neko znamenje za uporabnika, da mora narediti neko kontrolo, preverbo stanja internega omrežja.
0: Ampak ponavadi se to zgodi šele, ko pride račun za vodo, ne? In postane poraba nenormalno velika. Kaj naj uporabnik stori, recimo, če opazi to nenavadno povečano porabo vode?
9: Če uporabnik opazi nenavadno povečano uporabo vode, seveda takoj pokliče nekega strokovnjaka, usposobljen vodovodar oziroma inštalater, pride pa pomaga uporabniku, da se stvari raziščejo. Seveda pa mi ob občitkih primerjamo preteklo porabo in če pride do odstopanja, tudi uporabnika pisno opozorimo, da je prišlo do odstopanja, naj preveri, kaj, če je potencialno kaj narobe oziroma uporabnik tudi ve, ali je polno kakšen bazen ali je imel ne vem kakšne obiske, da je bila poraba povečana.
0: Tako, to so bili za konec današnjega vročega mikrofona o posledicah letošnje suše še napotki, kako odgovorno spremljati stanje vodovodne napeljave, če pride do kakšne poškodbe našega vodovodnega omrežja. Pripravili smo ga Tjaša Škamperle, Maja Ratej in Miha Šval.
1: Vroči mikrofon.

0: Novice.
1: Novi ostri odzivi opozicije na slovensko blokado skupne evropske izjave z obsodbo Izraela. Rusija svari pred napadi na britanske vojaške cilje.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan. Predstavniki Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov in Levice so podali najnovejšo obsodbo slovenske blokade skupne izjave Evropske unije o nezakonitih izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu ter zahtevo za sklic nujnih sej pristojnih parlamentarnih odborov. Poslanka SD Andreja Katič je pozvala k dodatnim pojasnilom, kdo je odredil blokado in opozorila, da bi nov načrt za izraelske naselbine še zmanjšal možnost rešitve dveh držav. Nataša Sukič iz Levice pa je dejala.
2: Gre za popoln moralni polom in gre za grobo kršitev mednarodnega prava. Gre za to, da Janez Janša s tem tepta temeljne civilizacijske vrednote.
1: Premier Janez Janša je sporočil, da je vlada z blokado Slovenijo umaknila iz začaranega kroga izgubljanja verodostojnosti pri nenehnih nesorazmernih obsodbah Izraela. Zunani minister Tone Kajzer pa meni, da miru na Bližnjem vzhodu ne bodo dosegli z izjavami. Stroka že več let opozarja na pomankanje učiteljskega kadra. Stanje se kljub številnim predlaganim ukrepom še poslabšuje. Raziskava Združenja ravnateljev je pokazala, da bi potrebovali skoraj 7000 strokovnih delavcev. Kot opozarja predsednik Združenja Sašo Božič, je ustrezno usposobljenega kadra iz leta v leto manj. Upokojitev in odhodov iz učiteljskega poklica je ogromno, diplomiranih učiteljev, ki bi vstopili vanj, pa malo.
3: Danes v šoli učijo učitelji, ki so usposobljeni za en predmet, nek drug predmet. Vključujemo upokojence, zaposlujemo študente in seveda vključujemo tudi ljudi, ki nimajo ustrezne izobrazbe, niti nimajo izobrazbe pedagoške smeri.
1: Minister Borut Rončević meni, da bo treba pri iskanju rešitev, poleg zaposlovanja novih kadrov, razmišljati tudi o novih pristopih k poučevanju ter možnostih, ki jih prinašajo nove tehnologije. Francija in Velika Britanija se z zaupanjem raketnih tehnologij v Ukrajini igrata z ognjem, so opozorili v ruskem zunanjem ministrstvu. Kijev bi namreč na podlagi teh podatkov lahko začel sam proizvajati rakete dolgega dosega Storm Shadow. V Kremlju opozarjajo, da bi lahko v odgovoru na odločitev Londona ruske sile napadle britanske vojaške tarče tako znotraj Ukrajine kot zunaj nje. Mehanizem za mednarodna kazenska sodišča v Hagu je drugič letos zavrnil prošnjo nekdanjega poveljnika Vojske Republike Srpske Ratka Mladića za prečasen izpust iz zapora. Kot je ocenilo sodišče, ima Mladić, ki je v dosmrtni ječi zaradi genocida in drugih zločinov, ustrezno oskrbo, njegovo slabo zdravstveno stanje pa ni zadosten razlog za izpustitev. Na Turjaku pri Velikih Laščah bodo to popoldne slovesno odprli prenovljen grad. Gre za eno najbolj obsežnih obnov kulturnih objektov pri nas, projekt so izdelali leta 2022, gradbena dela so tekla predlani. Dobrih 13 milijonov evrov za obnovo je Ministrstvo za kulturo zagotovilo iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost, proračuna in sredstev podnebnega sklada. Po večini sončno bo s temperaturami od 29 do 35 stopinj. Jutri bo podobno, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. V soboto lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo spet sončno.
4: Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprta Vipavska hitra cesta v delovni zapori za pokritim ukopom Vipavski križ med Celom in Ajdovščino proti Razdrtemu. Obvoz za osebna vozila je urejen po vzporedni cesti med Celom in Ajdovščino. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt prehitevalni pas na dolenski avtocesti v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Tam so zastoji, pot se podaljša za približno 10 minut. Na štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenih vozil zaprt prehitevalni pas med Tepanjem in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani ter počasni pas med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem prav tako proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so sicer zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Tudi pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji so zastoji. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Kose in Barja mimo Kozari in Brezovico proti Kopru, na primorski avtocesti pa na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na gorenski avtocesti predmet na vozišču ovira promet pred priključkom Lesce proti Karavankam, pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je zastoj, vsem, ki ste namenjeni v Kranjsko goro, priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan, Šmarje-Koper, Kozina-Krvavi potok in Ljubljana-Brezovica.

Če ste se kdaj spraševali, kje končajo dobrine, ki jih zasežejo cariniki tihotapcem, pa to seveda ni droga ali kaj podobnega, je tu morda en del odgovora. Hrvaška carinska uprava je namreč dala v prodajo več kot 3400 pol-litrskih pločevink piva, ki so jih nedavno zasegli tihotapcem na meji z Bosno in Hercegovino. Začetna cena pločevinke je 50 centov, kar je precej manj od običajne malo prodajne cene. No, malo slabša novica za slovenske pivoljubce pa je, da na dražbi lahko sodelujo le polnoletni hrvaški državljani. Toliko o zlati tekočini, ki lajša poletne tegobe, tole pa je že Harry Styles in njegov Golden.

Vsega nekaj minut do 13 je in čas, da se Boštjan Gradiša, ki nam je izbral glasbo v tem dopoldnevu in Miha Šval, posloviva. Upam, da ne stojite kje v kakšnem zastoju ali pa, da bi čim prej prišli tja, kamor ste se namenili. Lep dan, torej vsem skupaj še naprej in ostanite v družbi Vala 202 tudi v nadaljevanju, ko bo vsaj v prvem delu popoldneva z vami Maj Valeri.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.

The Cranberries na valu 202, irska zasedba, ki je močno zaznamovala alternativno sceno. Pri nas pa na nadaljevanju novogoriška zasedba, ki je prav tako pustila oziroma še vedno pušča globok pečat na domačo. Avtomobili spadajo v vrsto zasedb, ki so jo res zaznamovale. Ob 40. obletnici delovanja skupine pa prav jutri nastopijo v amfiteatru SNG Nova Gorica. Lepo vabljeni.

Dnevi prešteti in loki napeti, neverjetno kako brezčasna so nekatera besedila, pa tudi kako dobro se starajo nekateri glasbeni albumi. Prav na današnji dan leta 91 so seattleski rockeri Pearl Jam izdali svoj prvenec, album Ten. Ta je kmalu postal in ostal eden temeljev grunge-a. Pri nas 12 čez 1, Alive.

iz leta 91, pa še vedno zveni enako fino. 18 čez eno, poklonimo se še Steviju, ki je na današnji dan leta 90 umrl. V helikopterski nesreči je eden najbolj cenjenih blues rockovskih kitaristov vseh časov.

Prismojeni profesori na Valu 202, čeprav vem, da so še boljši v živo. Ko smo že pri tem, morda ste zasledili, da smo vas ta teden povabili na dogodek v živo z radiovednimi v Ljubljanskem živalskem vrtu to soboto. No, zaradi negotove vremenske slike je zdaj ta dogodek prestavljen in namreč na nedeljo. Torej, vabljeni, da se jim v radiovednem krogu modrovanja o živalih pridružite čisto konec tedna, torej v nedeljo ob 10:00 pri zgornjih igralih nad zebrami in žirafami. S tamkajšnjimi živaloznalci in živaloljubci bodo modrovali o vsem mogočem, o tem, ali je ptic res vse manj, zakaj psov ne smemo hraniti s čokolado in rozinami in ali živali res lahko slišijo ultrazvočno govorico naših sobnih rastlin. Če pa seboj prinesete še kakšno vaše radiovedno vprašanje o živalih, pa še toliko bolje. Nov datum je torej nedelja ob 10:00 v Ljubljanskem živalskem vrtu. I like the place. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

0: We out.
1: Sem Janja Garnbret, ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
2: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se! Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Novice.
3: Politika razdeljena glede slovenske blokade evropskega odziva na širitev izraelskih naselij. Bosta Ukrajina in Rusija spet sedli za pogajalsko mizo?
2: Ura je 13 in 30 minut.
3: Dobar dan, z vami sem Vid Palčnik. Vlada je Slovenijo umaknila iz začaranega kroga izgubljanja verodostojnosti pri nenehnih nesorazmernih obsodbah Izraela, je premier Janez Janša komentiral odločitev, da Slovenija blokira skupno evropsko obsodbo projekta nove širitve izraelskih naselij na zasedenem Zahodnem bregu. Zunanji minister Tone Kajzer se je zavzel za tiho diplomacijo.
4: V tem trenutku dodatne izjave v tem zelo pregretem političnem ozračju, ki je v Izraelu, Izrael je demokratična država, se pripravlja na volitve, bi ne prinesle dodane vrednosti.
3: Leva opozicija zahteva odgovore na to, kdo je sprejel odločitev o blokadi in kaj natančno je bilo v evropski izjavi nesprejemljivega. Andreja Katič, SD.
5: Janez Janša ima seveda pravico voditi drugačno zunanjo politiko od svojih predhodnikov. Nima pa pravice takšnega zunanjega političnega obrata izvajati potiho, brez pojasnil javnosti in brez odgovornosti pred državnim zborom.
3: Združeni narodi izraelska naselja na Zahodnem bregu opredeljujejo kot kršitev mednarodnega prava. Vlada naj bi kot slovensko kandidatko za posebno predstavnico Evropske unije za človekove pravice predlagala profesorico evropskega prava Verico Trstenjak. Kot še poroča portal N1, je zunanje ministrstvo prejelo eno prijavo, imena zaradi postopka, ki poteka, ne razkrivajo, v Bruselj jo morajo posredovati do jutri. Po hudourniških poplavah v Nepalu in Tibetu na Kitajskem je pogrešenih skoraj 1500 ljudi, po večini turistov. Voda je seboj v hipu odnesla celotne vasi, potrjeno število smrtnih žrtev je za zdaj 270. Špela Novak.
6: Današnji posnetki kažejo celotna naselja prekrita z blatom, pod katerim so verjetno ljudje. Med pogrešenimi je več kot 800 tujcev, od pohodnikov do hindujskih romarjev. Reševalci so danes rešili več kot 120 ljudi. Pri reševanju in iskanju preživelih sodeluje več kot 5000 nepalskih vojakov in policistov. Več držav je Nepalu obljubilo pomoč. Poplave so posledica odloma velikega dela ledenika, kar so sprva pripisali potresu, kasneje pa sporočili, da je bil sam podor ledenika tisti, ki je sprožil seizmično aktivnost.
3: Ukrajina si prizadeva za oživitev mirovnih pogajanj z Rusijo, navajajo v Kijevu. Omenjajo možnost pogajanj v septembru, pri čemer da bi bile navzoče tudi Združene države Amerike. Takšna pogajanja so bila letos ustavljena, ker je Ukrajina zavrnila ruske zahteve po odstopu več ozemlja, Washington pa se je vse bolj osredotočal na konflikt z Iranom. Ameriški tehnološki velikan Meta je privolil v plačilo 18 milijard dolarjev kot del poravnave v zvezi z obtožbami ameriških zveznih držav, da namerno povzroča odvisnost otrok na svojih omrežjih Facebook in Instagram. Prav tako je sprejel več ukrepov za zaščito mlajših uporabnikov. Zvezne države medtem nadaljujejo tožbe zoper lastnika TikToka in Snapchata. Sončno bo s temperaturami do 35 stopinj, podobno bo jutri, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. V soboto bo deloma sončno in nekoliko bolj sveže, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo sončno.
7: Še podatke o prometu. Na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Na dolenjski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici pa so zastoji od Kosesi in Barja mimo Kozari in naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru. Na primorski avtocesti so zastoji na posameznih odsekih med Meduncem in Brezovico proti Ljubljani in Meduncem ter Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji, za Kranjsko Goro zato priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Ljubljana Brezovica.

Nazaj v šolo, v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.

Centralizacija kulturne ponudbe je praktična reč. Ko imaš ves čas pred vrati umetnost, pa včasih niti ne znaš prav ceniti. Pa ne bom zapeljal v smer uličnih ustvarjalcev, ampak vam predlagal drugo, kar se tiče kalorij, sicer precej bolj potrošno pot. A začetna investicija se zagotovo izplača. Že nekaj let so del poletja posebni koncerti v gorskem okolju Orožnove koče na planini za Liscem pod Črno prstjo. Če vam čas dopušča, lahko jutri ob 3 tam prisluhnete poletni glasbi v izvedbi pihalne zasedbe mladih glasbenikov iz Bazla. Kot pravi oskrbnik koče Franci Beguž, bo vreme lepo, tako da se boste pred koncertom lahko odpravili na Črno prst ali Lisec. Če pa noge ne bodo za to, se lahko z avtomobilom pripeljete nekoliko bliže do vasi Ravne nad Bohinjsko Bistrico, odkoder bo pot precej krajša. Namig za premik.

svetovno zveneča, še vedno naša, Dora Tomori. Eden odmevajočih glasov ljubljanske melanholije, to poletje, pri nas v svoji drugi samostojni turneji Aranžirano cvetje. Nocoj bo nastopila na letnem vrtu Gala Hale.

0: Kulturnice.
1: O jubilejni knjižni izdaji Zlate ptice in 11. festivalu Mesto knjige v današnjih kulturnicah z Jolando Fele. Malo nam je zagodel radijski škrat, tole so bili vtisi iz Barcelone, v nadaljevanju pa še kulturnice.
2: Zbirka Zlata ptica s pravljicami in pripovedkami zakladnice slovenskega in svetovnega ljudskega izročila, ki jo je na Mladinski knjigi leta 1956 zasnovala legendarna urednica Kristina Brenkova, letos praznuje 70 let. Jubilejna 125. izdaja je knjiga Gora, skala, gozd, drevo, avtorice, pripovedovalke in raziskovalke Špele Frlic in ilustratorja Jureta Brgleza. Po sistematičnem branju in pregledu vseh do zdaj izdanih zbirk se je Špela Frlic osredotočila na izbor evropskih čudežnih pravljic.
3: In se je nabral tak zelo, bi rekli, glede na ves material, majhen izbor, 17 pravljic. Izbirala sem take, za katere sem jazdela, da so tako del prav evropskega kulturnega izročila, da bi si želela, da jih vsi poznamo. Pa potem seveda obstaja kup variant, to potem tudi v opombah še kaj pojasnimo. Želela sem pa izbrati take, ki so svetle, ki so duhovite, ki govorijo o sobivanju v tem svetu, v katerem človek ni glavno bitje, ampak sobiva enakovredno, tudi s čarovnicami, tudi z živalmi. Vsa ta bitja govorijo isti jezik in se sporazumevajo brez težav in spoštujejo eno zelo starodavno pravilo gostoljubja. To zapravo želela sem ustaviti en svet, ki je bil vsaj v mislih včasih mogoč in se mi zdi, da bi lahko vsaj malo teh vrednot, ki jih pravljice nosijo, ohranjali in se zanje borili tudi v sodobnem času.
2: 70-letna zbirka Zlata ptica je tudi zbirka velikih imen in kolektivnega ustvarjalnega dela avtorjev, prevajalcev, folkloristov, ilustratorjev in številnih sodelavcev, ter seveda urednikov in urednic Kristine Brenkove, Nika Grafenauerja, Andreja Ilca ter Irene Matko Lukan in Alenke Veler.
4: Lahko rečem, da je zbirka Zlata ptica unikom v svetovnem merilu. Nimamo tudi v svetovnem prostoru nobene zbirke, ki bi sistematično izdajala knjige s tega področja. In se mi zdi to izjemno dragoceno, še posebej dragoceno se mi pa zdi, da lahko zbirka živi tudi v današnjem času, za kar gre pa predvsem zasluga trem avtoricam, ki pripravljajo izbore, ki se lotevajo prirejanja zgodb za današnji čas, to so Slavica Remškar, Anja Štefan in Špela Frlic.
2: Katera je največja uspešnica Zlate ptice?
4: Ja, to so slovenske narodne pravljice v izboru Alojzija Bolharja. Knjiga je bila večkrat ponatisnjena. Ta druga taka zbirka, ki je zelo zaznamovala naš prostor, pa je Petiškov izbor starih grških bajk.
2: Ob izidu jubilejne knjige Gora, skala, gozd, drevo Špele Frlic bo danes, 27. avgusta ob 18. v Vodnikovi domačiji v Ljubljani praznovanje 70. obletnice zbirke Zlata ptica. Gostje dogodka s pogovorom, glasbo in izmenjavo knjig iz zbirke bodo Anja Štefan, Špela Frlic in Slavica Remškar. Tudi Čebelico, eno najstarejših knjižnih zbirk in prvo zbirko slikanic v Sloveniji, ki pri Mladinski knjigi izhaja že od leta 1953, so obogatile nove izdaje. Divi kostan in sraki, zabavna pripoved v verzih z ilustracijami Tereze Prepadnik, je delo pesnika in pisatelja Andreja Rozmana Roze.
5: Ja, to je pač ena zgodba, ki sem jo v verzih
0: si štrikal o pač enem drevesu, ki bi se iz mesta želelo preseliti v gost in ga na srečo tam na njem živeče srake prepričajo, da to ni dober. No? Ga preprosijo in mu povejo, da ga imajo radi, zato ker je njihov dom. Tako da je to ena taka zelo domoljubna pesem.
2: Med novimi čebelicami oziroma malimi velikimi slikanicami, kot jim pravi urednica Irena Matko Lukan, je tudi prvenec.
3: Namreč zbirka Čebelica je vedno odpirala vrata tudi ljudem, ki so prvo knjigo izdali. In tokrat je to zelo poznana in priznana pripovedovalka ljudskih pravljic Katja Preša, ki vodi tudi v vodnikovi domači Nedeljce, se pravi je ves čas v stiku z dobro pisano besedo in ilustracijami in združili sta se z Mašo Pažmitak, ilustratorko, ki je bila pa že nagrajena, ampak še vedno mi temu rečemo, da je to mlad ustvarjalni tandem in to je njena prva slikanica, ki sta ustvarili skupaj. Potem imamo pa še tandem dveh izkušenih avtoric, Slavice Remškar in Jelke Godač-Mit, ki jo poslušalci si zelo dobro poznajo. Slavica rada prireja ljudske pripovedi in je z več različnih ljudskih motivov strnila v zgodbo na nek način podobno, kot je recimo Mojca Pokraculja, ko se vsi naselijo v plastenko. Slikanici je naslov Gozdni grad. In če povzamem vse tri čebelice v eno besedo, bi rekla, da so vse tri sočutne, z enim zelo rahločutnim odnosom do narave in kako se lahko učimo sobivanja.
2: Predstavili so še knjigo slikanic Koko in Božo švedske pisateljice in ilustratorke Lizen Adbage, ki jo je prevedla Nada Grošelj. Knjiga združuje tri zgodbe o navihanem Kokuju in njegovem očku Božu ter njunih dogodivščinah, v katerih ne manjka vztrajnosti, poguma, hitenja in prijateljstva. Z intermedijskim umetniškim projektom Uho močvirja avtorice Nike Solce se jutri zvečer v Novi Gorici in okolici začne festival in knjižni sejem Mesto knjige. Letošnjo 11. izvedbo uokvirja osrednja tema Flora in fauna. Tako bodo z različnimi avtori in avtoricami poskušali prisluhniti nečloveškim živim bitjem, videti svet iz njihove perspektive ter razumeti njihov odnos do sveta in človeka. 8-dnevno festivalsko dogajanje bo zaznamovalo več kot 45 gostov, ki bodo nosilno tematiko obravnavali v pogovorih, branju, na glasbenih dogodkih, instalacijah, razstavah in delavnicah. Seveda ne bo manjkal tudi nepogrešljivi knjižni sejem. Več v prispevku Valterja Preglja.
5: Rdeča nit letošnjega mesta knjige sta flora in fauna. Zato so povabili avtorje, ki razmišljajo o tej tematiki in se z njo ukvarjajo, poudarja članica programske ekipe Anja Mugerli.
6: Želeli pa smo narediti čim bolj raznolik nabor avtorjev, tako mogoče po smereh, ki jih pri tem izbirajo, kot tudi po neki formi. To pomeni tako mogoče romanopisce kot stripovske ustvarjalce, esejiste. Poleg vseh teh, ki ustvarjajo na literarnem področju, pa smo povabili tudi številne strokovnjake, ki se ukvarjajo bodi si z biologijo, ekologijo ali katerim drugim področjem, povezanim z okoljem, tako da bodo na festivalu potekali tudi številni pogovori, na katerih bodo sodelovali tako literarni ustvarjalci kot v bistvu gosti, ki delujejo na nekih znanstvenih področjih.
7: Gotovo imamo nekaj zelo pomembnih avtorjev, ki se ukvarjalo s temi temami. Torej, poudaril bi gotovo Michaela Marderja, to je eden pomembnejših svetovnih filozofov življenja rastlin. Prav tako bi poudaril Adama Weymoutha, ki je pred leti napisal znamenito knjigo o volku slavcu. To je bil volk, ki prihaja iz Slovenije in so mu sledili, torej 1500 km. In po tej poti se je ta pisec prehodil in napisal to znamenito knjigo Volk samotar. Pa seveda tudi bi poudaril recimo Natašo Kramberger, eno bolj vidnih literatk in ekoloških kmetic pri nas, seveda pa tudi mnogi drugi avtori, kot je Ajda Bračič, da nimo, ki v svojem romanu, ki je bil nagrajen z nagrado Kresnika, nekako imate teme gozda zelo prisotne.
5: Dodaja vodja festivala Miha Kosovel iz Društva humanistov Goriške.
7: Pa bi poudaril tudi hrvaško avtorico Ivano Bodrožič, ki je praktično postala sodobni klasik, svojo knjigo Sinove hčere, ki je letos bila prevedena in jo bomo predstavili na festivalu, kot tudi močen fokus seveda spet na sodobne, kvalitetne italijanske avtorje, kot je tudi skoraj da, recimo bi rekli temu, sodobni klasik Antonio Moresco, avtorica Laura Pugno, ki se ukvarja tudi dosti v svoji literaturi s tem pogledom drugih bivanskih vrst in recimo avtorico Ano Dicel, mlajšo striperko, ki se je italijansko avtorico, ki se ukvarjala v svojem stripu zadnjem s slovensko družino v času fašizma.
5: Mesto knjige prvič prinaša tudi delavnico literarne kritike, dodaja še Kosovel.
7: Letos bi pa radi tudi spodbudili literarno kritiko, ki je nekako v zatonu in nekako nima prostoru, kjer bi se mlajši kritiki lahko razvijali. Tu bo delavnica namenjena njim, torej v pisanju kritike, v branju knjig, ampak tudi, da v tem procesu se srečujejo z avtori, ki bodo tu nastopali, da imajo pogovore z njimi o literarnih praksah, o načinih pisanja, o tem, kako sploh pisec pristopi do romana. In se nam zdi to pomembna izkušnja in to šolo mislimo tudi v nadalje razvijati.
5: Dodatni program pa vključuje še zvočno intervencijo od zore do noči avtorjev Simona Šerca in Martine Testen.

0: Cel dan sva pokrila. Biodukt je sneman, govorimo o naravnih zvokih, od jutra do večera, nokturno pa pokriva nočni del, tako da sva naredila nek krog. In seveda sva naravne zvoke snemala na tle Goriški regiji, italijanski Julijski krajini, v bistvu po Soči dol do izliva Soče v morje. S tema dvema projektova sva požela veliko mednarodnih priznanj, tako da je to področje field recordinga dobro prepoznano, mislim, sva pokazala tej naši stroki, naše okolje, in to bova prinesla zopet v mesto, v park,
1: kjer stoji Bevkov spomenik. Zvočni intervenciji pa bo mogoče prisluhniti od 1. do 3. septembra med 15. in 22. uro. Knjižni sejem Mesta knjige bo tudi letos pred novogoriško knjigarno kavarno Max. Vodja knjigarne kavarne Renata Lapanja.
2: In je bistven za ustvarjanje atmosfere festivala, ker brez sejemskih miz bi nekako bil občutek, da je prizorišče prazno, a ne? Knjige pa potem, izpostavljene knjige pa zapolnijo prostor in ljudje brskajo, se pogovarjajo o knjigah, mi izvemo za novosti mogoče, za katere še nismo zvedeli. Tako da je pomemben del, no.
1: Tudi na letošnjem sejmu se bo predstavilo približno 20 založb iz Slovenije in zamejstva.
3: Jolanda Fele je s kolegi pripravila današnje kulturnice, vi pa si seveda lahko privoščite kulturo po želji.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: V Telekomu Slovenije naročnike obveščajo, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri od 5 do 6 zjutraj možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Ilirske Bistrice. Zahvaljujejo se za razumevanje.
0: Midva na akustični turneji Naturi. Mirno, intimno, drugače. 28. avgusta v Ajdovščini, 5. septembra na Škofjeloškem gradu in 12. septembra na gradu Vurberk. Posnetek koncerta kmalu na valu.

0: malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
3: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
2: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
3: Nuška Drašček,
2: Eva Hren,
3: Klemen Golner,
2: Lenart Krečič
3: in Tadej Tomšič.
2: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
4: Nazaj v šolo v gibanju. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
5: Novice. V javni razpravi novela zakona o RTV. 6 članic za zmanjšanje porabe v novem evropskem proračunu.
3: Ura je 14 in 30 minut.
5: Pozdravljeni. V javni obravnavi sta noveli zakonov o medijih in RTV Slovenija. Ta med drugim predvideva popolno odprtje vseh arhivov in spremembe organizacijske strukture radiotelevizije. Tomaž Celestina.
6: Novela zakona o RTV, ki bo v javni obravnavi do 9. septembra, ukinja 4-člansko upravo in zdajšnji svet RTV. Namesto tega naj bi znova imeli generalnega direktorja ter 17-članski programski ter 7-članski nadzorni svet. V prvem bi bila 2 predstavnika zaposlenih na RTV in v drugem eden. Preostalih 6 bi na predlog stanovskih organizacij imenovala vlada. Med predlagatelji članov programskega sveta pa med drugim najdemo invalidske organizacije, obe narodni skupnosti, teološko fakulteto, glasbeno matico, SAZU, Nacionalni svet za kulturo, Zvezo potrošnikov ter obrtno in kmetijsko zbornico.
5: V skupnosti socialnih zavodov napovedane spremembe sistema dolgotrajne oskrbe vidijo kot korak naprej. Med drugim prinaša izenačitev cen storitev uporabnikov in dodatek k plačam zaposlenim v dolgotrajni oskrbi. A predsednik skupnosti Blaž Kovač ob tem dodaja.
7: Menimo, da država se tukaj ne sme ustaviti in da bo potrebno sistem kot celoto pregledati in ga narediti bolj učinkovitega, razbremeniti administracijo. Na konc koncev vsi delamo za uporabnike, ki za dolgotrajno oskrbo tudi plačujejo to zavarovanje in seveda si storitve zaslužijo in jih morajo dobiti, ko jih potrebujejo.
5: Tudi v sindikatih menijo, da bo potrebno dolgoročno izboljševanje razmer z višjimi plačami in širšimi sistemskimi spremembami. Nemčija, Danska, Nizozemska, Avstrija, Finska in Švedska v skupni izjavi pozivajo k zmanjšanju porabe v predlaganem novem 7-letnem proračunu Evropske unije. Ta naj bi v obdobju od 2028 do 2034 znašal skoraj 2 biliona evrov. Omenjene države pa predlagajo nižanje za več 100 milijard na več področjih, si pa želijo večje porabe na področjih obrambe, konkurenčnosti, migracij in suverenosti. Predstavniki Irana in Katarja v Teheranu razpravljajo o vzpostavitvi začasnega plovnega koridorja skozi Hormuško ožino. Po navedbah Katarja si želijo tudi vnovič vzpostaviti dialog. Al Jazeera navaja, da naj bi Iran privolil v vplutje ladi z njegovim dovoljenjem, med njimi pa ne bi smelo biti vojaških plovil. Norveški dvor poroča o izjemno slabem zdravstvenem stanju kralja Haralda V. 89-letnik je od sredine avgusta v bolnišnici zaradi vrste slabokrvnosti, ki se je zdaj močno poslabšala. Člani kraljeve družine so ob kralju poročajo, tudi državni vrh je prilagodil svoje obveznosti, norveški škofje pa so prekinili obisk v Rimu. Harald je za zdaj najdlje vladajoči evropski monarh. Sončno bo s temperaturami do 35 stopinj. Podobno bo jutri, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. V soboto bo deloma sončno in nekoliko bolj sveže, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo sončno.
8: Še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je pred nanosom proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas. Na primorski avtocesti so sicer zastoji pred Postojno in na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter med Uncem ter Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses in Barja mimo Kozari in naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru. Na štajerski avtocesti so zastoji pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji in med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. V obe smeri se pot podaljša za približno 25 minut. Na dolenski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na gorenski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji, za Kranjsko Gor zato priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Ljubljana Brezovica. Blocking in and out in a strange

Brezčasni Vlado Kreslin na Valu 202, ki se vrača s koncertom, ki že desetletja zaznamuje in povezuje občinstvo vseh generacij. Na odru se mu bosta pridružili zasedbi Mali bogovi in Beltinška banda. No, letošnja posebnost pa bo sodelovanje z Big Bandom Šentjur, ki bo njegovim pesmim dodal nov orkestrsko razširjen zven. Več pa v soboto v Ljubljanskih Križankah. Ja, pa še malo bomo gledali v nebo, potem ko smo pred dvema dobrima tednoma, 12. avgusta, torej lahko opazovali sončev mrk, bo ta petek nastopil še lunin. Najbolj bo viden sicer v Južni Ameriki, v vzhodnem delu Severne Amerike ter na večjem delu Atlantskega in jugovzhodnem delu Tihega oceana, kjer bodo lahko spremljali torej vse njegove faze. Lunin mrk nastane, ko se Zemlja znajde med Soncem in Luno, Luna pa pri tem zaide v Zemljino senco. To se lahko zgodi le ob polni luni oziroma ščipu. Vendar Lunin mrk ne nastopi ob vsaki polni luni, saj je Lunina orbita okoli Zemlje, glede na ravnino Zemljinega kroženja okoli Sonca, nagnjena za približno 5 stopinj. Za nastanek mrka mora biti zato Luna ob ščipu tudi dovolj blizu te ravnine. In to se bo zgodilo ta petek. Iz Slovenije bo v zgodnih jutranjih urah vidna le prva polovica mrka. Delni lunin mrk bomo lahko opazovali v zgodnih jutranjih urah. Delni mrk se bo zgodil torej ob 4:33 minut, vrhunec pa bo dosegel ob 6:12. Ko bo Zemljina senca prekrila 93% luninega premera. Tudi, če ne bo tako atraktiven, pa za razliko od sončevega za opazovanje luninega mrka, posebna zaščita za oči ni potrebna. Varno ga je opazovati s prostim očesom, daljnogledom ali pa teleskopom. Kmalu še en astronomski utrinek na Valu 202. Čez nekaj minut. I hate the winter. Can't stand the cold. I tend

0: 12 do 3, Severna Irska pa je bila današnja globalno vaška destinacija na valu 202. Tam živi in dela tudi dr. Rok Nežič, ki je astronom in komunikator znanosti. Zaposlen je na observatoriju in planetariju v Armaju. Raziskovalno pa ga še posebej zanimajo kometi.
1: V vesolju je tako veliko zanimivih stvari, moraš se odločiti, na kaj se boš bolj fokusiral. In se odločil za komete, ker so taki res zanimivi objekti. Sami so zelo, zelo mali, v sredini vsega tistega, če imamo v glavi komet, si mislimo velik rep, ne, preko neba. Ta rep je lahko milijone kilometrov dolg, ampak na sredini, na začetku, je tam nekje pa prahu, ledu, podobnih stvari, ki je samo par kilometrov počez. Je res zanimivo, kako iz te majhne stvari dobimo tako veliko, fascinantno stvar. In mene predvsem zanima ravno ta prah, ki sem ga omenil, po repu kometov, ki nam lahko pove več o tem, kako je ta komet nastal v zelo mladem osončju, torej več milijard let nazaj, ker kometi se niso veliko spremenili tekom teh milijard let, ker so večinoma daleč stran od Sonca in večinoma tako majhni, da nimajo notranjih sprememb s temperaturo in podobno. Tako so zelo zanimivi objekti, mislim, za raziskovanje mladega osončja.
0: Doktorja planetarnih znanosti Roka Nežiča je pred kratkim doletela posebna čast. Po njem so namreč poimenovali skoraj 11 kilometrov velik asteroid. Tudi o tem, pa v življenju na Severnem Irskem, je govoril globalni vasi. Pogovor je že med podcasti, poiščite ga in se naročite.

se in se previdno smejat, realne svetu so mišice moč in majhni se morajo, veliki matrane svetu je čas.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Val.
2: Zvečer bomo spremljali tekmo slovenskih košarkarjev v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Naši reprezentanti, tokrat brez Luke Dončiča, se bodo v Parizu pomerili zvezdniško zasedbo Francije. Pogosta oglašanja se bodo zvrstila od 20.30 dalje.
1: Prvi.
2: Tudi morju in morskim organizmom je to poletje prevroče. Dnevni rekordi temperature morja niti niso tako zelo pomembni, kot sta vedno višje povprečje in pridneni morski vročinski val. Tržaški zaliv je najbolj severni del Jadrana, odkoder se morski organizmi, ki niso odporni na visoke temperature, nimajo več kam umakniti. Že zdaj bi morali razmišljati tudi o posledicah dvigovanja morske gladine. O tem v studiju ob 17.
1: Ars.
2: Po odmevnih knjigah Usodno tolmačenje, Srednja leta in Koronika nas pesnik in prevajalec Aleš Mustar v svoji najnovejši zbirki Na drušo popelje po pokopališčih in grobovih po vsem svetu, od domačih ljubljanskih žal prek vojnih pokopališč na Balkanu vse do današnje Gaze in daljne Hirošime. Več o zbirki nam avtor pove v oddaji Išlo je ob 17.
0: Radio Slovenija.

0: Zadnji četrtek v avgustu, 27. avgust je danes, v nadaljevanju pri nas takole.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Premier Janša. Zunanjo politiko vodi vlada. Zagotovo imamo različna mnenja, a v ospredju morajo biti interesi Slovenije. Ena od najhujših naravnih katastrof v zgodovini Nepala terjala več kot 350 življenj. Oblasti opozarjajo na novo nevarnost prelivanja jezera. V zaporu umrl nekdani poveljnik Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, obsojen genocida in drugih zločinov. Pred začetkom novega šolskega leta AMZS začenja preventivno akcijo za varnost otrok v prometu.
0: Zadnji pravi avgustovski teden, še vedno je poletje, še vedno je vroče.

0: Na zadnjo šolo s trgovino Bas ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Običi nas v Bas trgovinah in na spletu.
1: Pero na bosi noge ga ne žgečka, zaspi na avionu, ko ta pada z neba. Vse pijavke in komari iz celotnega sveta mu ne morejo doživga, ker to ko ne obstaja. To ko ne obstaja. Šeri govorice, da se reže žiletko, odsekaj mu mezinci, nastavi še uho, se oblač kot vesolc, pa vse en zgleda retro, nima mnenja.

Ni problema, tako ali tako je edina prava smer naprej. Kolesarska dirka po Franciji, večerne košarkarske kvalifikacije. Marmeladni cvetober, Katja Stojnič bo vaša družba na Valu 202 po 16. Pred dogodki in odmevi pa le še pomahamo Nataša, Uroš in Maj.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Spletna trgovina z dijaki in navtično opremo. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Zunanjo politiko vodi vlada in samo to je uradna politika Slovenije. V ospredju pa morajo biti interesi naše države, je diplomatom na letnem posvetu dejal premier Janez Janša. Izjava sledi kritikam slovenske blokade skupne evropske izjave o obsodbi izraelskih širitev naselbin na Zahodnem bregu. Slovenija ima omejene vzvode, pa dodaja zunanji minister Tone Kajzer.
2: Lahko smo zelo glasni, ampak to ne krepi naše lastne verodostojnosti. Dejmo delovati skozi strukture, kjer se naš glas sliši.
1: Dodatne izjave ne bi spremenile razmer na terenu, je sklenil. V dogodkih in odmevih boste lahko slišali tudi.
3: Umrl obsojeni vojni zločinec Ratko Mladić. Plazovi in poplave v Nepalu in na Kitajskem terjali najmanj 350 življenj. Pogrešajo približno 1000 ljudi. Prvi odzivi na predlagano novelo zakona o radioteleviziji po večini kritični. Sončno in zelo vroče bo. Jutri s temperaturami tudi do 37 stopinj Celzija.
1: Z vami Svajda Sokler in Smiljan Hude. Na političnem parketu odmeva razkritje, da je Slovenija v Bruslju preprečila sprejetje skupne izjave Evropske unije, s katero bi obsodili namero Izraela za izgradnjo novih nezakonitih naselbin na Zahodnem bregu. Zunanji minister Tone Kajzer je na posvetu slovenske diplomacije na Brdu pri Kranju zatrdil, da skupna izjava ne bi prinesla dodane vrednosti. Premier Janez Janša pa je na omrežju X zapisal, da gre za nesorazmerne obsodbe Izraela. Opozicija zahteva sklic nujne seje pristojnih parlamentarnih odborov in pojasnila, kdo je sprejel takšno odločitev in kaj je bilo v izjavi nesprejemljivo za Slovenijo. Za več pojasnil je zdaj z nami Sandra Krišl, pozdravljena.
4: Dobar dan.
1: Kako na vladi pojasnjujejo omenjeno odločitev in kaj pričakuje opozicija?
4: Da Slovenija ni podprla skupne izjave Evropske unije, ker je vlada ocenila, da ta ne bi prinesla dodane vrednosti v trenutnih razgretih okoliščinah, je ob robu posveta slovenskih diplomatov ponovil zunanji minister Tone Kajzer. Dodal je, da so se s takšno oceno strinjale še nekatere druge članice unije. Ob tem je ponovno poudaril pomen tihe diplomacije. Poslušajmo izjavo ministra.
2: Poglejte, Izrael je demokratična država, je naša partnerska država, v kratkem bodo odprli veleposlaništvo. Jaz zagovarjam pogovor z njimi, ne na javni sceni, da se pogovorimo, kje so tiste točke, kjer se mogoče mi tudi ne strinjamo.
4: Premijer Janša pa se je dopoldan odzval na omrežju X. Zapisal je, citiram, da je vlada s tem Slovenijo umaknila iz začaranega kroga izgubljanja kredibilnosti pri nenehnih neproporcionalnih obsodbah Izraela za vsako potezo. Kajti po njegovem, Brusel s tovrstnimi izjavami izvaja politiko dvojnih meril, kar je skupno zunanjo politiko pripeljalo v stanje blizu irelevantnosti, je še zapisal. Opozicija nasprotno meni, da gre za zagovarjanje interesov Izraela v škodo naše države in poplačilo Janša še za predvolilno uslugo. Ker je Slovenija junija podprla obsodbo Evropskega sveta glede spornih izraelskih naselbin, je vprašanje, kdo stoji za sedanjo odločitvijo. Andreja Katič, SD in Nataša Sukič, Levica.
5: Ali jo je sprejel zunanji minister? Je bila sprejeta na vladi? Ali je navodilo prišlo neposredno od predsednike vlade Janeza Janše? Kakšna navodila je dobilo naše stalno predstavništvo v Bruslju? Kaj natančno je bilo v predlagani izjavi za Slovenijo nesprejemljivo?
6: Janez Janša je dokončno svetu dokazal, da je naslednik Viktorja Orbana. Je tisti politik, ki bo uveljavljal interese neke druge države in v Bruslju blokiral skupne evropske odločitve.
4: No, naj pa dodam še to, da je ob izjavi ministra Kajzerja v zraku obviselo vprašanje morebitnega obiska izraelskega zunanjega ministra v Sloveniji. Poslušajmo.
2: Rekel sem, da bo v kratkem Izrael odprl veleposlaništvo in takrat bomo imela tudi zunanjim ministrom priložnost pogovora tudi na to temo in na vse ostale teme.
1: V senci omenjenih polemik se je na Brdu pri Kranju začel dvodnevni posvet slovenske diplomacije. Kaj je v ospredju tokratnega srečanja?
4: Ja, diplomate je nagovoril premier Janez Janša in po besedah ministra Kajzerja jim je dal usmeritve glede vladnih zunanje političnih prioritet. Te so med drugim krepitev odpornosti ob mednarodnih varnostnih izzivih, gospodarske diplomacije in konkurenčnosti Unije. No, v nasprotju z minulimi leti pa tokrat nagovori prvič niso bili odprti za medije. Tako smo zunanjega ministra vprašali tudi o morebitnih razhajanjih v slovenski zunanji politiki, denimo s predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovičem. Glede najave obiska v Moskvi je Kajzer posredno odgovoril, da vsak pogovor lahko dal pogled v to, kaj se dogaja. Sicer pa, da se bodo na posvetu srečali tudi s Stevanovičem in se bodo pogovorili. Jutri pa bo diplomate nagovorila predsednica Nataša Pirc-Musar.
1: Sandra Krišo, hvala.
4: Prosim.
7: Slovenija kot kandidatko za posebno predstavnico Evropske unije za človekove pravice predlaga profesorico evropskega prava Verico Trstenjak, je sklenila vlada. Zunanje ministrstvo mora kandidaturo Evropski službi za zunanje delovanje posredovati do jutri popoldne. Trstenjakova ima več kot 30-letne izkušnje na področjih vladavine prava, demokracije ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Med drugim je bila tudi sodnica in generalna tožilka na sodišču Evropske unije.
1: Ministrstvo za kulturo je včeraj v 14-dnevno javno razpravo poslalo predlog novel zakona o medijih in zakona o radioteleviziji. Cilj obeh je zagotavljanje neodvisnosti medijev, so zapisali. Ko gre za RTV, zakon prinaša spremembe organizacijske strukture. Kot pojasnjujejo na ministrstvu, naj bi s tem omogočili nemoteno izvajanje javne službe v zdajšnjem obsegu, ohranili uredniško neodvisnost ter hkrati zagotovili racionalno, gospodarno in odgovorno upravljanje zavoda. Novela se sicer ne dotika financiranja javne RTV. O obveznem plačevanju RTV prispevka bomo 11. oktobra odločali na posvetovalnem referendumu. Prvi odzivi so v večini negativni. Jolanda Lebar.
8: Namesto sveta RTV novela uvaja programski in 7-članski nadzorni svet, večino članov bi imenovala vlada, namesto 4-članske uprave generalnega direktorja. To bo prineslo jasnejšo odgovornost, učinkovitejše odločanje ter boljši nadzor nad poslovanjem, ob tem se ohranjata javna služba in uredniška avtonomija. Tako danes zgolj pisno na Ministrstvu za kulturo. Predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak pa...
9: To, kar je zapisano v uvodu, da gre za nadaljevanje depolitizacije RTV Slovenija, vemo, da ne gre za nadaljevanje depolitizacije RTV Slovenija, obenem pa nadzorni svet tudi imenuje generalnega direktorja, se pravi vlada imenuje generalnega direktorja.
8: Gre za popolni vladni politični nadzor nad javno RTV, pravi profesor novinarstva na Fakulteti za družbene vede Marko Milosavljevič.
10: Tukaj gre za zelo pomembno zadevo, da je ta nadzorni odbor, svet, resnično popolnoma pod nadzorom vlade. In zato temu lahko rečemo vladizacija, niti ne več politizacija, ker politizacija bi bila, če bi tukaj imela vlogo tudi druge politične stranke iz opozicije, iz parlamenta.
8: Milosavljevič dodaja, da bi morala biti javna razprava o predlogih bistveno daljša. Tudi v Društvu novinarjev Slovenije so prepričani, da gre za dodatno politizacijo javne RTV. Predsednik Gašper Andrinek opozarja še.
11: Evropski akt o svobodi medijev pa tudi zahteva, da imajo javni mediji zagotovljene, ustrezne, stabilne in predvidljive finančne vire za izvajanje svojega poslanstva. In predlog zakona, ki ukinja navedbo višine sofinanciranja orkestrov in narodnostnih programov, ter to prepušča letni presoji vsakokratne vlade, nedvomno zmanjšuje tako stabilnost kot predvidljivost finančnih virov javnega medija in zato pomeni potencialno kršitev določb evropskega akta.
8: Zato, dodajajo v društvu, predlaganih novel medijskih zakonov ne morejo sprejeti kot dobronamerna prispevka k izboljšanju medijske zakonodaje, prej obratno.
1: Od danes do ponedeljka je v javni razpravi tudi zakon o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Predlog prinaša več novosti. V javnosti najbolj odmevata dva ukrepa, izenačenje plačilo oskrbe za uporabnike ter dodatek za zaposlene. Po novem, od 1. oktobra, ko naj bi bil zakon uveljavljen, bi vsi oskrbovanci v domovih za starejše plačevali enak znesek. Vsi, ki so od decembra lani plačevali več, pa bodo upravičeni do dobropisa. V zvezi s tem predlogom je v javnosti slišati le pohvale. Več vprašanj vzbuja napovedani 300 evrov visok bruto dodatek vsem zaposlenim v dolgotrajni oskrbi. Narejen je bil korak naprej, je slišati iz vrst zagovornikov zaposlenih, toda gre le za začasen ukrep. Bolj smiselno bi bilo zvišati osnovne plače. Odzive je o pomoči radijskih dopisnikov zbrala Urška Valjavec.
12: Ko se bo plačilo izenačilo in ko bodo vsi oskrbovanci plačevali enako, potem bo sistem postal bolj pravičen, meni Bojana Roblek, ena od oskrbovank doma za starejše v Kranju, ki ta čas še vedno plačuje višjo ceno oskrbe.
13: Upam na to, da bo pač nižja cena, ker zdaj je kar precej visoka, ne? In marsikdo jo ne zmore in zato tudi ne zmore prideti v dom, pa nujno to potrebuje, ne.
12: Tudi direktorici DSO Kran Nadi Gantar se zdi pomembno izenačevanje pravic stanovalcev, saj so danes razlike v plačilu za oskrbo lahko precejšnje.
14: Lahko dam primer, če si po ZSV-ju pri nas plačuješ 32 evrov za oskrbo ena, do čimer pa v podolgotrajni oskrbi 22 evrov.
12: Začasnih 300 evrov bruto dodatka za zaposlene je dobra novica, meni direktorica, a plače bi morale biti na dolgi rok višje, sicer bo kadrovsko stisko težko rešiti.
14: Pač mi bi si želeli, da to ne bi bila prehodna odločitev, da bi ta dodatek ostal. Vseeno ocenjujemo, da je potrebno plače v naših zavodih dvigniti za najmanj 20%, da bi lahko sploh ustavili fluktuacijo.
12: Podobno sekretar skupnosti socialnih zavodov Blaž Kovač.
15: Dolgo časa zahtevamo, da se plače zaposlenih v dolgotrajni oskrbi dvignejo za vsaj 20%, ločeno kolektivno pogodbo, ločen pravni steber.
12: Dodatki so manj varni, zato bi bilo smiselno zvišati osnovne plače, meni predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešičujovič.
16: Ker so osnovne plače nekaj, kar je gotovega, dodatki, tudi v preteklosti smo bili temu priča, pridejo in gredo.
12: Predlog bi lahko bil po besedah sogovornice problematičen tudi zato, ker sindikati pri njegovi pripravi niso sodelovali. Opozarja, da lahko parcialne rešitve brez dialoga povzročijo nezadovoljstvo v drugih delih javnega sektorja.
0: Dogodki in odmevi.
12: Javnega sektorja.
0: Dogodki in odmevi.

0: zaprosila, da ga zaradi napredovane bolezni izpustijo domov, vendar je sodišče te prošnje vselej zavrnilo. Ratko Mladić je od samega začetka vojne v nekdanji Jugoslaviji sodeloval v spopadih, najprej kot polkovnik Jugoslovanske armade v napadih na Zadar. Zatem so ga postavili za poveljnika Vojske Republike Srpske in mu dodelili čin generala. Takrat je še kot častnik opozarjal na to, da bi v Bosni in Hercegovini lahko prišlo do genocida. Pod njegovim poveljstvom je srbska vojska obkolila Sarajevo in blokado ohranjala 3 leta in pol. Haško sodišče ga je poleg tega obsodilo tudi za teror nad civilnim prebivalstvom v drugih občinah. Predvsem pa je v svetu odmevala zasedba Srebrenice, ki je bila pod zaščito Združenih narodov. Kot je znano, so srbske sile tam ubile več kot 8000 ujetnikov, odraslih mož in mladostnikov. Mladićeva obramba se je na pritožbenem postopku sklicevala na to, da Mladića takrat ni bilo v Srebrenici, saj se je v Beogradu sestajal z mednarodnimi posredniki. Sodišče ga je vseeno spoznalo za krivega sodelovanja pri genocidu, čeprav niso odkrili dokazov o njegovem načrtnem delovanju. Ratko Mladić je bil na begu od leta 1995 do leta 2011, ko so ga v Hag izročile takratne srbske oblasti pod vodstvom predsednika Tadića. Njegov kult so vnovič začeli obujati po prihodu na oblast zdajšnjega predsednika Vučića.
1: Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je z obiskom pri predsedniku češke vlade Andreju Babišu končal prvo fazo svoje turneje po prestolnicah članic Evropske unije, ki jo je začel v torek na Slovaškem. V nadaljevanju pa je obiskal še vse 3 baltske države. Ena od osrednjih tem pogovorov je bila priprava prihodnjega evropskega večletnega proračuna. Več o pogovoru z Igorjem Juričem iz Bruslja pozdravljen, s kakšnimi sporočili je Costa prišel v prvih 5 prestolnic?
2: Ja, lep pozdrav.
1: S kakšnimi sporočili je Costa prišel v prvih 5 prestolnic?
2: Ja, Costa je med turnejo večkrat poudaril, da je pot po članicah začel zato, da bi se seznanil v stališči vseh voditeljev glede najpomembnejših vprašanj. Glavne teme so seveda obramba, gospodarska konkurenčnost, migracije, širitev Unije, vojna v Ukrajini in tako dalje. In ker bo za vse to potreben denar, pa so največ razpravljali o prihodnem evropskem 7-letnem proračunu. Ta mora po prepričanju Costa odražati ravnotežje med tradicionalnimi področji, kot sta kmetijstvo in kohezija, ter novimi izzivi na področju obrambe, konkurenčnosti, strateške neodvisnosti Unije in tako dalje. Costa je zlasti poudarjal, da mora biti dogovor o proračunu dosežen do konca leta in da se mora nujno sprejeti odločitev o novih lastnih virih, če želi Unija financirati vse svoje potrebe.
1: Da oblikovanje prihodnjega proračuna, tako kot vedno, tudi tokrat ne bo preprosto, med drugim kaže povezovanje tako imenovanih varčnih držav, torej tistih, ki v proračun prispevajo več, kot iz njega dobijo.
2: Ja, tako je. Kot imamo na eni strani veliko skupino držav, tako imenovanih prijateljic kohezije, kamor sodi tudi Slovenija, imamo na drugi strani tako imenovane varčneže. In prav danes zato nemški kancler Merz je gostil voditelje Avstrije, Danske, Finske, Nizozemske in nadaljavo tudi Švedske. Tako rekoč, glavna zahteva pa je, da se bistveno za več 100 milijard evrov skrči obseg proračuna, ki ga je predlagala Evropska komisija, in ta znaša skoraj 2000 milijard evrov za obdobje med letoma 2028 in 2034. Tako nemški kancler Merz kot njegovi kolegi zahtevajo, da se učinkoviteje porabi denar, ki je že na voljo, izplačila pa bi morala biti vezana na spoštovanje vladavine prava.
1: Igor, s tem pogovorom te še zadnjič slišimo iz Bruslja v vlogi dopisnika Radio Televizije Slovenija. Kako se je v teh 8 letih spremenila Unija?
2: Ja, z eno besedo, krepko. Brexit je prinesel zmanjšanje za eno članico, pandemija COVID-19 je sprožila gospodarsko krizo in potem posledično prvič skupno evropsko zadolževanje za pomoč gospodarstvu. Zaradi vojne v Ukrajini je v spredje močno stopila potreba po krepitvi lastnih obrambnih zmogljivosti. Dodaten pospešek je seveda temu dala še nepredvidljiva politika Trumpove administracije. Vse teoretično je Unija na evropski ravni uredila vprašanje uravnavanja migracij, ukrepila je nadzor zunanjih meja in še bi lahko našteval. Tako da mi v teh letih ni zmanjkalo dela niti tem. Unija je zdaj drugačna, če je tudi močnejša in enotnejša, pa bo pokazala prihodnost. V številnih, tudi pomembnih

0: Članicah se namreč krepi skrajna desnica in to lahko predstavlja nevarnost za obstoj Unije in s tem tudi za varnost predvsem malih članic, kot je tudi Slovenija. Daj pa samo še pozdrav iz Brusla in se slišimo ali vidimo ob kaki drugi priložnosti.
1: Igor, najlepša hvala za vse vsebine, ki se nam jih pošiljal, še zadnjič torej lep pozdrav v Brusel. V Nepalu in na Kitajskem pa reševalci nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih in trupel po včerajšnjih katastrofalnih hudourniških poplavah, ki jih je sprožil podor ledenika. Doslej so potrdili več kot 350 smrtnih žrtev, približno 1000 ljudi, po večini tujih državljanov, je pogrešanih. Več tisoč ljudi je ostalo odrezanih od preostalega sveta. Več držav je Nepalu obljubilo pomoč. Podrobneje Špela Novak.
2: Posledice hudourniških poplav na meji Nepala s Kitajsko so težko predstavljive. Ogromna količina vode, blata, skal in ledu je s sabo odnesla celotne vasi. Ljudje niso imeli možnosti pobega. Pilot helikopterja Pradit Pandit pripoveduje o popolnem uničenju. Odneslo je hiše, ceste, prostore carine, številne hotele, celo hidroelektrarne. Našli smo skupino ljudi, ki se je nahajala na hribu. Nekako jim je uspelo pobegniti, zato so preživeli. Toda v dolini nismo videli nikogar. Vse je prekrilo blato. Razlog katastrofe je odlom velikega dela ledenika. Andrej Šmuc z oddelka za geologijo naravoslovno-tehniške fakultete Univerze v Ljubljani pojasnjuje.
3: Da se je odlomil zelo, zelo velik del ledenika v velikosti kar 200 tisoč kvadratnih metrov in to na višini 5200 metrov. In potem je zgrmel več kot kilometer dol v dolino. V bistvu trk, ta impakt je bil tako velik, da je ta dogodek sprožil potres z magnitudo kar 5,2 po Richterju.
2: Ta gmota je zajezila reko, trenutek katastrofe pa se je zgodil, ko je ta novi jez popustil in je vse skupaj z izjemno hitrostjo zgrmelo v dolino. Gladina reke se je v manj kot pol ure dvignila za 9 metrov. Strokovnjaki pa opozarjajo na možnost novih hudourniških poplav. Med več kot tisoč pogrešanimi je večina tujih državljanov, največ hindujskih romarjev, okrog 300 iz Indije, po več deset iz Združenih držav, Malezije, Ukrajine, Avstralije, Velike Britanije in Kanade. O pogrešanih državljanih poročajo tudi druge države. Z zunanjega ministrstva so sporočili, da med doslej identificiranimi žrtvami ni slovenskih državljanov. Ena slovenska državljanka, ki je v Nepalu, je potrdila, da je na varnem, ali je tam še kateri državljan Slovenije, pa še preverjajo.
1: Po 8 dneh odmevnega sodnega postopka se je Meta z večino ameriških zveznih držav poravnala zaradi očitkov, da je Facebook in Instagram zasnovala tako, da spodbujata odvisnost med otroki in mladostniki, javnost pa zavajala o tveganjih. Poravnavo v višini 18 milijard dolarjev lahko tehnološki velikan izplača postopno v 10 letih. Dogovor prinaša eno od najobsežnejših pravno zavezujočih sprememb družbenih omrežij za mlade doslej. Več Klara Draškovič.
4: Za mlajše od 18 let bosta Facebook in Instagram dobila privzeto dvourno dnevno omejitev, nočno blokado med polnočjo in 6 uro ter utišena obvestila med poukom. Meta mora ukrepiti tudi preverjanje starosti, omejiti prikaz števila všečkov in omogočiti neodvisen nadzor nad izvajanjem ukrepov. Profesor prava na Kalifornijski univerzi v Berkeleyju Stavros Gaudinis v poravnavi vidi spremembo metine strategije. Prej je napovedovala boj in pritožbe, zdaj pa sprejema, da mora nekaj narediti. Po njegovih besedah se predstavlja kot vodilna reformatorka in želi, da ji sledijo tudi druga podjetja. Dogovor je namreč krati vzvod proti tekmecem. Če bosta TikTok in YouTube sprejela primerljive omejitve in finančne obveznosti, se bo metina dnevna meja znižala na 1 uro. Podjetje pa bo moralo plačati še pogojni del poravnave. S tem pa bi se zmanjšala tudi razlika med pravili, ki veljajo za največje platforme. Pritisk se krepi tudi v Evropi. Evropska komisija je nedavno ugotovila, da Meta zaradi elementov zasnove Instagrama in Facebooka, ki spodbujajo zasvojenost, krši akt o digitalnih storitvah. Danes pa od podjetja pričakuje konkretne predloge za odpravo kršitev. Personalizirani tokovi vsebin in ciljno oglaševanje, ki sta jedro metinega poslovnega modela, medtem ostajajo nedotaknjeni.
5: Will this work?
4: Ali bo to delovalo in bodo mladi zaradi ukrepov manj prizadeti, se sprašuje Gadinis. Ugotoviti moramo, ali bodo ti ukrepi zadostovali, ali bodo potrebni še drugi, dodaja. Poravnava tako težišče prenaša s posameznikove odgovornosti na samo zasnovo družbenih omrežij in na mehanizme, ki pri mladih spodbujajo kompulzivno rabo.
1: Pred vrati je novo šolsko leto, na to se pripravljajo tudi pristojni za prometno varnost otrok. Po vsej Sloveniji vodstva šol z lokalno skupnostjo, policijo in prostovoljnimi organizacijami preverjajo varnost šolskih poti in se dogovarjajo za skupne akcije zagotavljanja varnosti v prvih dneh pouka. V Trbovljah je Avtomoto zveza začela preventivno kampanjo še 365 dni, poroča Jože Žura.
5: Avtomoto zveza Slovenije že 11. leto s preventivno akcijo še 365 dni ozavešča o vrnitvi otrok v šolske klopi in da je za varnost otrok v prometu potrebno skrbeti vse dni v letu. Vozniki morajo biti še posebej pozorni na nepredvidljivo ravnanje otrok, pove podpredsednik AMZS Tomaš Andrejka.
6: Opazujemo, kaj se dogaja na cesti, zmanjšamo hitrost, ustavimo tudi, če otrok ne bo prečkal ceste, ampak dajmo se ustaviti in s tem lahko preprečimo marsikatero poškodbo, lahko pa tudi še kaj hujšega.
5: V prvih šolskih dneh bo policija bolj pogosto v okolici šol, je povedal pomočnik komandirja policijske postaje Trbovlje Boštjan Mokotar.
7: Ob začetku tedna smo policisti vedno bolj prisotni v okolici šol, ker predvsem poostreno nadziramo hitrost voznikov, pripeto z varnostnim pasom. Posebno pozornost pa seveda namenjamo otrokom na poti v šole in nazaj njihovi varnosti.
5: V Trbovljah več kot polovica otrok hodi peš v šolo, zato so pred dvema letoma sprejeli ukrep, da na lokalnih cestah v mestu hitrost omejijo na 30 km na uro. Podžupanja Vesna Jesih.
8: Forum 30 je projekt, ki lahko rečemo, da je v Trbovljah kar vizionarski. Vsi svetovni trendi kažejo na to, da je v naseljih potrebno zmanjševati hitrost.
5: Čeprav je ukrep vzročil kar nekaj nejevolje med vozniki, pa so učinki vidni v večji varnosti najbolj ranljivih udeležencev v prometu.
1: Zunanji minister Tone Kajzer je na posvetu slovenske diplomacije zatrdil, da skupna izjava Evropske unije o obsodbi širitve izraelskih naselbin na Zahodnem bregu ne bi prinesla dodane vrednosti. Premijer Janez Janša pa je sporočil, da bi šlo za nesorazmerne obsodbe judovske države. V 85. letu je umrl nekdani poveljnik Republike Srpske Ratko Mladić. V zaporu je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini v obdobju od 1992 do 1995. V javni razpravi so zakoni o medijih, radioteleviziji in začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Pri njem so odzivi v večini mešani, pri zakonu o RTV pa negativni. Sledijo športne minute. Odmeva sinočnja tekma celjskih nogometašov, ki so obstali na pragu Lige prvakov. Kolesarje na dirki po Španiji danes čakajo štirje kategorizirani vzponi. Slovenski košarkarji pa začenjajo drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Franciji. Besedo predajam Sandi Škvarču. Hvala za pozornost in nasvidenje.
9: Najprej v Celje, kjer je sinoči Slovan iz Bratislave premagal slovenske prvake in jih z praga Lige prvakov poslal v Evropsko ligo. Marko Cirman.
10: Podobo predstave zrele za igranje v Ligi prvakov je skazil le končni rezultat. Celjani so v vseh prvinah igre nadigrali na papirju favorizirani Slovan, a jim je sinoči sreča pod celjskim golovcem vztrajno obračala hrbet. Vrhunska taktična zamisel trenerja Kampeloša je povsem omejila igro slovaških prvakov, ki so dvakrat zadeli za voljo površnosti in zato raven ne dovolj velike kakovosti celjskih osrednjih branilcev. Po dveh zadetih vratnicah so celjski navijači še najbolj obžalovali zgrešeno priložnost Kučisa v 90. minuti, ki je odnesla Celju in slovenskemu nogometu nekaj 10 milijonov evrov. In ravno najpomembnejša tekma sezone je razgalila največji kadrovski pomankljivosti v celjski zasedbi. Napadalec Kučis, ki mu agenti mešajo glavo, bolj kot v igri razmišlja o prestopu. Osrednja branilca pa sta zato raven tekmovanja v odločilnih trenutkih slaba in prepočasna predvsem pri svojih odločitvah. Celje celjska uprava mora zavihati rokave in v knežje mesto pripeljati kakovostnega napadalca ter poiskati sveže rezerve v obrambi. Evropska liga res da ni liga prvakov, a je vseeno zahtevno tekmovanje, sestavljeno iz velikih klubov. Celjani niso preskočili stopnice, temveč po dveh zaporednih sezonah v konferenčni ligi naredili en razvojni korak naprej. Včeraj pa dobili potrditev, da bo ob takšnem nadaljevanju kmalu dosegljiva tudi liga prvakov.
9: V razgibani šesti etapi kolesarske dirke po Španiji Tadej Pogačar brani dobre 3 minute prednosti pred Primožem Rogličem na drugem mestu. Se morda razlika zmanjšuje, nam bo povedal Miha Trošt.
11: Razlika se zaenkrat ne zmanjšuje in ne povečuje. Oba Slovenca, pravzaprav vseh 7 Slovencev, trenutno kolesari v glavnini, ki zaostaja dobri 2 minuti za obežno skupino. Pričakovano se je v današnji razgibani preizkušnji severno od Valencije izoblikovala močna in velika obežna skupina 16 kolesarjev, med njimi je tudi Belgijec Wout van Aert. Kolesari so danes 2 kategorizirana vzpona, druge in tretje kategorije že premagali, še 2 sta pred njimi, druge in za konec prve kategorije zahteven vzpon bo to tudi z makadamskim odsekom. Do zaključka šeste etape je še približno 58 km, razplet bomo spremljali na valu 202.
9: Na sredozemskih igrah v Tarantu je slovenska ženska namiznoteniška reprezentanca končala z ekipnimi nastopi po porazu s Srbijo, ki je bila boljša s 3-2. Selektorica Vesna Ojstršek.
12: Srbkinje so in na papirju in v ringu dosti močnejše igralke od nas. Nikakor ne moremo čez to uviro, vendar moram priznati, da smo bližje in bližje. Mogoče pa naslednjič končno tudi zmaga za nas.
9: Deni Kožul se je prebil v četrtfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu Olomoucu na Češkem. Slovenska košarkarska reprezentanca se bo drevi v Parizu na prvi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 pomirila s favorizirano Francijo, ki jo bo poskusila presenetiti z ekipno igro. Več Lukas Karlovnik.
13: Selektor Aleksander Sekulič je dejal, da je na nek način lahko to najlažja tekma v teh kvalifikacijah. Slovenija nima veliko za izgubiti. Francija je ena najboljših reprezentanc na svetu, fizična ekipa z večinoma evroligaškimi in NBA igralci. Gregor Hrovat poudarja, da pričakuje predvsem dvig ravni slovenske igre v obrambi.
14: Iskali bomo svoje priložnosti. Vsak igralec mora prevzeti odgovornost v nekoliko nase, dati svoj maksimum obrambi in na to še nastopi ekipna. Stvar želje in volje po obrambi, to ne sme biti nikoli vprašljivo. In verjamem, da če skupaj zaigramo kot neka celota v obrambi, da lahko res pokažemo neko dobro obrambno tekmo proti Franciji.
13: Francija ima na voljo svojega najbolj zvenečega posameznika. Viktor Wembanyama zaradi izjemne višine in spretnosti predstavlja uganko v napadu, v obrambi pa zaklene svoj obroč. Pri organizaciji napada Slovenije bo ključna vrnitev zanesljivega Alekseja Nikoliča, a če je izbrana vrsta navadno uspela razviti svoj napad, pa je nekaj zmanjkalo v obrambi, jo danes proti stolpoma pod francoskim obročem, Goberju in Wembanyami, čaka borba za vsako točko.
9: Vrhničani se potegujejo za preboj v Ligo prvaka v dvoranskem nogometu. Na turnirju v avstrijskem Gradcu so za uvod premagali izraelskega prvaka, trener Mile Simeunovič.
15: Moram reči, da smo mi nadaljevali v istem ritmu, oni so malo padali na koncu, evo, visok rezultat, zaslužena zmaga, nimaš kaj, 3 pike smo si želeli, evo, dosegli smo jih, plus visok rezultat, kot da fantom kapo dol.
9: V današnjem drugem krogu bo tekmec vrhnike prvak Severne Makedonije, Skopski projekt.
16: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Smiljan Hude, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Matjaž Polak.
17: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
16: To popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj Celzija. Obeti, v noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, Čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme. Podatki o prometu. Na vzhodni ljubljanski obvoznici pri izvozu Ljubljana-Bizovik proti Malencam je zaradi okvare vozila oviran promet. Na Štajerski avtocesti je med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zastoj. Prav tako na Štajerski avtocesti je med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani zastoj, zamuda je približno 25 minut. Na Primorski avtocesti je zastoj med počivališčem Raubar Komanda in počivališčem Lom proti Ljubljani ter med priključkoma Logatec in Brezovica proti Ljubljani. Na Dolenski avtocesti je zgoščen promet med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Gorenski avtocesti pri izvozu Ljubljana-Brod proti Ljubljani je zaradi okvare vozila oviran promet. Na Pomurski avtocesti med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančani proti Murski Soboti je zaradi nadzora promet preusmerjen prek počivališča. Zastoji nastajajo tudi na lokalnih cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Ljubljana-Brezovica. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah.
17: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
16: 16 in 3 minute.
18: En topov četrtkov radijski pozdrav vam želimo na javnem mediju, danes v vaši družbi Matic Ferlan, Nataša Štefe, Neja Jerant in Katja Stojnič. Le kaj vse vam bomo povedali danes, ampak najprej prepustimo to Katalini.

Preden nadaljujemo to brazilsko rajanje s še eno legendo, s čimom Majo, zdaj še vmes malo na slovenske ceste. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na cesti Ljubljana-Kočevje je pri Gradišču promet oviran zaradi gorečega vozila. Opozarjamo na nevarnost naleta.

Brazilski poletni brezčasni ritmi. Sicer nas še 5 dni loči od septembra, 26 dni do uradnega konca poletja, še dobri 2 uri imamo druženja in še pol ure nas loči do rožnate vsebine. Prisluhnili bomo enemu izmed zadnjih izsekov podcasta iz prejšnje sezone. Tokrat bomo slišali Izo, 20-letno dekle z izkušnjo anoreksije. Na to pa se lahko z jesenjo že počasi veselimo novih epizod, svežih sogovornikov in idej. Če imate kakšno, nam jo lahko vedno zaupate na valdeso2af@rtvslo.si. Zdaj je 16 in 16, 16 in 16 in Miha se nam kmalo oglasi. Ov!

0: we'll get back to you.
1: Šesta etapa kolesarske dirke po Španiji je hribovita oziroma srednjegorska. Karavana bo opravila več kot 3000 višinskih metrov. Miha Trošt, kje so zdaj fantje in kako teče vse skupaj?
2: Vse teče tako, kot mora, vsaj tako deluje nadaljavo, še slabih 44 km morajo opraviti kolesari do današnjega cilja, ki bo v kraju Castellio, etapa, ki poteka malce bolj severno od Valencije, torej v neposredni bližini Sredozemskega morja. Trenutna situacija pa je takšna, da imamo ubežno skupino v ospredju približno 15 kolesarjev, ki ima v tem trenutku kakšni 2 minuti in 15 sekund prednosti pred glavno skupino, v kateri so torej naši slovenski kolesari, tudi s Tadejem Pogačarjem v rdeči majici vodilnega in tudi s Primožem Rogličem, ki je trenutno drugi v skupnem seštevku španske Vuelte. Skupno danes 177 km, 4 kategorizirani vzponi, 2 so kolesari danes že premagali, to sta bila vzpona 2. in 3. kategorije. Pred nekaj trenutki so se povzpeli še na tretji današnji vzpon 2. kategorije. Alto del Desierto de Las Palmas je bil vzpon 2. kategorije, v tem trenutku pa se kolesari z tega vzpona spuščajo nazaj v dolino in potem sledi še zadnji današnji vzpon, ki bo obenem tudi najtežji 1. kategorije. Puerto El Bartolo je vzpon dolg slabih 10 km s povprečnim naklonom 7%. Je pa potrebno izpostaviti, da bo tudi vzpon z makadamskim odsekom, zato pričakujemo, da bomo tam videli še večjo selekcijo kolesarjev, torej da se bo ta ubežna skupina, ki na trenutke povečuje svojo prednost, še malce bolj torej zmanjšala, da bomo tam dobili morda tudi kolesarja, ki bo napadal in potem sam odpeljal proti cilju. Takšna je torej trenutna situacija, kolesari imajo še manj kot 42 km do cilja, vsi naši slovenski kolesari torej v glavnini, ki v tem trenutku zaostaja 2 minuti in približno 30 sekund za tistimi, vsaj za enkrat najhitrejšimi kolesari, kar močna in velika skupina, ki se je sicer v zadnjem obdobju tudi malce, ki je malce razpadla na 2 dela, nekateri kolesari na prejšnjem vzponu niso uspeli slediti in so torej malce zaostali in se zdaj poizkušajo torej pribiti oziroma prebiti nazaj v ospredje te dirke. Ja, tudi nadaljevanje te etape in razplet bomo pospremili v nadaljevanju na valu 202.
1: Tako je, se slišimo zelo kmalo, Miha.

0: vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
1: Nazaj v šolo v gibanju. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Po odločitvi vlade, da ne podpre skupne evropske obsodbe novega širjenja nezakonitih izraelskih naselij na zasedenem Zahodnem bregu, se je premier Janez Janša odzval, da po nedavni obsodbi Evropskega sveta takšen poziv ne bi imel dodane vrednosti, ukrepi do Izraela pa da so nesorazmerni. Zunanji minister Tone Kajzer se je ob tem zavzel za tiho diplomacijo, del opozicije pa od vlade terja pojasnila, kdo je sprejel takšno odločitev in kaj je bilo v izjavi nesprejemljivo za Slovenijo. Vlada za posebno predstavnico Evropske unije za človekove pravice predlaga profesorico evropskega prava Verico Trstenjak. Kandidaturo mora Slovenija Evropski službi za zunanje delovanje posredovati do jutri popoldne. V Nepalu in kitajskem Tibetu nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih in trupel po včerajšnjih katastrofalnih hudourniških poplavah. Skupno je potrjenih skoraj 360 smrtnih žrtev, več kot 1000 ljudi je pogrešanih, po večini tujih državljanov. Več tisoč ljudi je odrezanih od sveta. Voditelji Nemčije, Avstrije, Danske, Nizozemske, Švedske in Finske so se v skupni izjavi zavzeli za znižanje novega evropskega sedemletnega proračuna. Ta naj bi znašal skoraj 2000 milijard evrov, varčnejša šestirica želi znižanje za več 100 milijard. Ob tem želijo, da spoštovanje evropskih vrednot in vladavine prava postane podlaga za dostop do evropskih sredstev. Predsednik Evropskega sveta Antonio Košta želi soglasje o proračunu doseči do konca leta. V 85. letu starosti je umrl obsojeni vojni zločinec, nekdani poveljnik vojske Republike Srpske Ratko Mladić. V Hagu, kjer je umrl v zaporski bolnišnici, je zadnjih 15 let prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini v obdobju od leta 1992 do 1995. Sončno bo, podobno tudi jutri, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. V soboto bo deloma sončno in nekoliko bolj sveže, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo sončno.
2: Še podatki o prometu. Na cesti Ljubljana-Kočevje je pri gradišču promet oviran zaradi gorečega vozila. Opozarjamo na nevarnost naleta. Promet je povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Kose, Zimbarja, mimo Kozari in naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru. Na primorski avtocesti so sicer zastoji pred Postojno in na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji in med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. V obe smeri se pot podaljša za približno 20 minut. Na dolenski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na gorenski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so še na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Ljubljana-Brezovica.
3: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
4: Generiraj, produciraj, konzumiraj, ponovi. Generiraj, produciraj, konzumiraj, ponovi. Generiraj.
5: Gotaj smetje do onemoglosti.
4: Ponovi. Generiraj, produciraj, konzumiraj, ponovi. Generiraj.
5: Festival Indigo od 7. do 9. oktobra v Cukrarni. Več na indigo.oo.
6: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
7: Ko pomislim na morje, se spomnim na počitnice, na sladoled, na zabavo, da bom spoznala veliko prijateljev, pa da bo tam veliko dobrih ljudi, ki so prijazni in bomo ful uživali.
6: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam.
8: Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

0: Ja, kolesari na Vuelti so zagrizli v hrib, mi pa se bomo počasi odkotalili v Rožnato dolino. Spoznali bomo Izo, ki ima izkušnjo anoreksije. Iza je 20-letna punca, ki je to sezono obiskala torej Rožnato dolino. Vsaka zgodba motenj je unikatna, od poteka bolezni, procesa priznavanja, zdravljenja in rehabilitacije, ampak vedno pomaga, ko slišiš, da v stiski nisi edini in nisi sam. Iza je v podcastu podelila ogromno nasvetov, kako se ne obnašati, če imamo koga z motnjami hranjenja v bližini, govorila je tudi o odzivu njenih najbližjih. Velikokrat namreč zaradi strahu najožja družina začne ukrepati na način, da obroke nadzoruje, da začne res podrobno spremljati hranjenje. In to je storil tudi iz inoče.
1: Me je pač nadzoroval, kaj sem jedla in tako. In to je bilo v bistvu pač, to je bil najhujše obdobje pač takrat na začetku. Pa sem pa pač povedala, ne? Pač skomuniciraš, poveš.
2: Kaj poveš? Komu?
1: Ja, jaz sem pač z očijom odkrito pogovorila, da pač mi na tak način ne more pomagati, a ne? Da mi lahko na druge načine. In pač tudi vidiš svoje bližnje, kako se zlomijo. Takrat sem jaz prevečila svojega očeta, kako se joka. To je pač tudi ful, mislim, grozen, no, ker se ti prav tako malo sesuje sveta, neka fater, kao steber na to fora. Ja, ampak pol, ne vem, se mi zdi, da ene pol leta je tako trajal, da sta bila res oba ful taka avtoritarna, v smislu pač hrane, kao zdaj boš jedla to in to in tako. Pa sem pa pač, ker sem pa uspela skomunicirati, ker tudi v bistvu v onem momentu se ti simptomi sam še bolj poglabljajo, ne, ker ti pač to nekdo dela, to ni način, ki ti pomaga, ne, in pa pač greš v neko skrivanje in tako naprej in pa pač, ker sem skomunicirala, sta pač začela obirati neke drugačne načine, v smislu pač, da sem jima povedala res, kako mi lahko pomagata z neko podporo, da me pač spodbujata, da jim ne, da me silita in tako. In pol se mi zdi, da se je malo spremenil ta njun način in da smo uspeli vzpostaviti ful nek odkrit odnos. Vmes je bilo itak še ful nekih zapletov in sovs in prepirov in tako. Ampak ja, pol na koncu smo uspeli ustvariti nek dialog in sta mi v bistvu ful bila v veliko podporo, no. Čeprav pač v tistem momentu sem bila še zelo daleč od tega, da pač bi se ozdravila, ampak mi je bilo vsaj kul, da sem vedela, da pač imam nekoga ob strani.
2: Na tej točki, ko si bila v tem stanju 3 leta približno, kak učinek imajo na te v bistvu komentarji od kogarkoli na tvoje telo?
1: Jaz sem se takrat itak ful izolirala, tako da sem bila dosti odstranjena od teh komentarjev, pač starša sta pa imela občutek, kar se tega tiče. Nista bila tako, koliko si suha, koliko, ne vem, zdaj si se pa malo poredila, nikoli ni bilo tega. Ampak definitivno pač je treba, se mi zdi, da pri osebah z motnjo hranjenja ful paziti na besede, zato ker tu če misliš, da je nek pozitiven komentar, ga lahko oseba ful hitro vzame kot pač negativen. Recimo, meni je bilo že, pol se spomnim malo

0: snej, da mi je nekdo rekel, o, dober zgledaš, pa o, zdrava zgledaš, mi je bilo tako, pač trigger, totalen.
1: Ker na nek način te v bistvu ozavesti tvoje telo, ne? In je to samo v bistvu pozornost na
0: tvojem telesu.
1: Na telesu, takoj.
0: Ja, točno to, ja. Tako da se mi zdi, da ja, na to je res treba biti pazljiv. Ne, da zdaj pač res hodaš po prstih, ampak da imaš nek filter vsem, pa pač da poskušaš razumeti. Ker ja, lahko taki komentarji ful negativno vplivajo do te mere, da pač, ne vem, začneš pol nazaj z nekimi starimi vzorci in tako. Ker pač, ne vem, se mi zdi, da so to res ranljive osebnosti in te zelo hitro kakšen tak komentar zadane.
1: Omenila si, da v bistvu si videla očeta, ko se je zlomil in je bil to tudi nek na neki, je bil to tudi, bi rekla, ena tak dražljaj, ki te je toliko brcnil, da si začela potem mogoče se drugače spopadati s tem, si se odločila pri sebi, zdaj pa bo treba nekaj spremeniti.
0: Ja in ne, se mi zdi, da ni bilo nekega ful konkretnega prelomnega trenutka, da ne doživiš kar v nekem momentu razsvetljenja, ampak da je tako res časoma. In tudi tako je, ne vem, en dan se odločiš, ja, zdaj bom pa pač šla ven iz tega in drug dan si premisliš. A ne? Tako da, ne vem, tudi pol se spomnim, kasnej na oddelku, ko sem se zdravila, sem imela 2 meseca ful dileme o tem, a se jaz dejansko hočem pozdraviti ali ne. A ne? Tako da ne bi rekla, da sem imela prav nek ful konkreten switch, kao zdaj se jaz hočem pozdraviti dokončno v nulo. Tako. So pa pač vmes, ja, definitivno je to ful vplival na me in definitivno mi je pač v onem momentu dal zamisliti in sem bila tako, fakt, pač jaz ful vplivam svojim vedenjem pač na druge. A ne? In tudi ja, mogoče pač mi je pomagal pa pri priznavanju motnje, ker tudi to je pač neka stvar, da se ful časa slepiš. A ne? Pač veš, da nekaj je, ampak pač se slepiš, da je vse ok in da je v redu in da imaš ti to pod kontrolo. In si je v bistvu ful težko priznati. Ful. Tako da je pa na to vplivalo, ja. To bi pa rekla.
1: Kdaj si se potem odločila, da boš šla na zdravljenje, torej v enoto za motnje hranjenja, to je pa kje?
0: To je tudi v bistvu zdraven, to je del polja, no, ampak je tam tudi v Mostah je ta oddelek, v bistvu zdraven tega otroškega oddelka. Kdaj sem se odločila? Stara sem bila 17 in v bistvu se nisem jaz odločila, mislim, jaz sem se v končni fazi odločila, ampak sem predvsem pač čutila pritisk strani okolja in pač sem videla, da drugi ne morejo več tako okrog mene in sem pač mi je to dal neko motivacijo za to, da pač te moram iti. Ja, tako da nisem imela nekega tako ful zagona v smislu, jaz se zdaj hočem pozdraviti, ampak je bilo bolj tako pač na druge ful vplivam s svojim vedenjem in svojim obnašanjem in svojo motnjo in zato moram nekaj narediti. In v bistvu mi je mami pol predlagala, da se vpišem na čakalno listo za ta oddelek. In sem poklicala in pol itak je ful pač prostorska stiska in čakaš 5-6 mesecev. Tako da, ja, ful noro. To je res noro. 12 postelj je 8 za ženske, 4 za moške.
1: Samo 12 postelj za celo državo.
0: Ja. Ja, crazy je, ker to je edini dejanski oddel, ki je specializiran prav za motnje hranjenja, drugi pa če Sloveniji se ne moreš zdraviti razen pa če se ambulantno. Tako da ja, to je bilo tudi meni, ker tako...
1: No. Zdaj, lahko se še 15-krat premisliš vmes, ne? Ali, ja, pa, ali pa se ja, kaj hujšega zgodi.
0: Ja, se to točno to. Točno to. Ker pa pač ti vsak dan čakaš na ta klic, a na en si konstantno si premišljuješ in si tako, bom zdaj poklicala, pa bom cancelala in tako, jaz se sploh nočem pozdraviti, meni to sploh ne bo ratal, ne vem, in je pač skos, plus ti moraš tako enkrat na mesec poklicati, zato da poveš, da si še vedno pripravljen na to. In pač rabeš ful moči za to, ne, da dejansko tako nekomu rečeš in pa imaš v bistvu še en uvodni razgovor s psihologom, ki preso, to je pač enota za odrasle, ne? 17 plus je, mene so jih, jaz sem lalih 17, tako da so me sprejeli, pa včasih tudi mlajše, no, če je res kritično. No in potem po tem uvodnem razgovoru psiholog ugotovi, a si ti dost motiviran, a boš dejansko pač delal na sebi in tako. In pol te spremejo šele. Tako da res pač bazira na lastni motivaciji in ni nič prisilnega.
1: Kot pri vsaki stvari, če delamo stvari na silo, silo ali pod prisilo, rezultat ponovadi ni najboljši. Slišali smo le kratek izsek iz pogovora z Izo, ki ima izkušnjo anoreksije, komaj 20 let ima, pa je dala že veliko skozi. Priporočam vsem, ki poznate koga, ki se srečuje s podobnimi izzivi. Iza je tudi podelila nekaj nasvetov, kako se obnašati in kako se ne obnašati, če imamo kakšno osebo z motnjami hranjenja v naši bližini. Rožnata dolina je na voljo na internetnih kanalih. Preden nadaljujemo z muziko, pa še nekaj zelo nujnega za tiste, ki ste na poti na Primorsko. Pozor, to je nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je Primorska avtocesta med Uncem in Rauber Komando proti Kopru zaprta, nastal je daljši zastoj, obvoz za osebna vozila je po cesti Logatec razdrto. Pa še na Velto skočimo na hitro. Miha, kje je Tadej, a že kaj napada?
2: Tadej Pogačar je pred nekaj trenutki napadel in se zdaj sam pelje proti vrhu zadnjega vzpona Puerto El Bartolo. Zdaj je rdeča majica že na tem peščenem oziroma makadamskem zelo strmem delu in se približuje tudi zadnjemu ubežniku, to je Belgijec v dresu Alpecina Rasmus De Bruyne in ga bo čez nekaj trenutkov tudi prehitel še kakšne 3 km, pa bo imel petkratni zmagovalec Tura dvakratni svetovni prvak in stopnico po stopnico, ampak zelo kmalu, kot kaže, tudi prvič zmagovalec na španski Vuelti. Tadej Pogačar je v tem trenutku prehitel De Bruyneja in je zdaj povsem sam v ospredju dirke in se torej približuje vrhu zadnjega prvokategornega vzpona, potem še strm spust v dolino in še nekaj ravnine do cilja. Tadej Pogačar je torej na zelo dobri poti, da še tretji na letošnji Vuelti v knjiži zmago in s tem še dodatno poveča prednost v skupnem seštevku. Jasno o nadaljnem poteku bomo poročali še več na valu 202.

0: grobišče s peto je na valu 202 v bližini Valencije, pa se praši, Miha, kaj je bilo to zdaj, kam je žal ta demonovan iz ceste?
1: Uf, malce se nam je dvignil srčni utrip v teh trenutkih, ko je Tadej Pogačar spusta z tega zadnjega vzpona zapeljal iz enega od zavojev, ampak nič hujšega ni bilo. Vrnil se je hitro nazaj na cesto ter zdaj nadaljuje spustom nazaj v dolino. Kar malce nepričakovano se mu je tik pod vrhom vzpona pridružil Španec Enrique Mas in zdaj sta skupaj na tem spustu. Ko tule še enkrat spremljamo, kako je Tadej Pogačar malce zapeljal ven, takoj si je Enrique Mas ustvaril kakšnih 15-20 metrov prednosti, ampak je Španec slovenskega šampiona počakal in zdaj se torej skupaj peljeta v dolino. Zanimivo, kar malce je Enrique Mas Pogačarju z desnico signaliziral, naj malce umiri ritem z tega spusta, da ne bo prišlo do kakšnega paca ali česa podobnega. No, ko smo že mislili, da bo torej Pogačar sam odpeljal proti cilju, pa zdaj je torej malce drugačen scenarij, nekaj, kar morda nismo pričakovali, moramo pa izpostaviti tudi to, da v tem trenutku dobro kaže tudi Primožu Rogliču, ki je v prvi zasledovalni skupini treh kolesarjev za ostankom kakšnih 25 sekund. Primož Roglič, Felix Gal in Rasmus De Bruyne torej lovijo dvojico oziroma dvojec v ospredju Pogačarja in Masa in lahko bi se zgodilo torej, da bo tudi Primož Roglič skupaj s preostalima kolesarjema ujel rdečo majico vodilnega, torej Pogačarja in španskega kolesarja, ter se bodo morda v sprintu danes pomirili za etapno zmago. Še približno 17 kilometrov je ostalo do zaključka današnje šeste etape in kot kaže bo izredno zanimivo vse do konca tega zaključka te etape. Čeprav Primož Roglič trenutno virtualno izgublja drugo mesto, pa bodo storili vse, da se torej ta prva zasledovalna skupina pridruži Pogačarju in Masu in da se torej razmerje moči pokaže torej tik ob koncu, morda v sprintu. Morda pa bosta torej Pogačar in Enrique Mas dovolj spretna tudi z tega spusta, da bosta zadržala to prednost kakšnih 25 sekund in potem sama prišla do cilja in bomo videli torej boj med njima dvema za etapno zmago. Tadej Pogačar lovi 130. profesionalno zmago, sicer pa 6. etapno zmago na dirki po Španiji, trikrat leta 2019, dvakrat letos. Torej letos bi izenačil tisti dosežek, ki ga je Pogačar dosegel, ko je debitiral na 3-tedenskih dirkah. Ampak kot rečeno, še približno 16 km je ostalo do cilja, več o nadaljevanju pa že zelo kmalo.
2: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Pa še nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta med Uncem in Ravbar Komando proti Kopru zaprta. Nastal je daljši zastoj, obvoz za osebna vozila je po cesti Logatec razdrto. Zaradi pristanka helikopterja pa je kratkotrajno zaprta tudi avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Postojna in Unec. Štajerska avtocesta pa je zaradi gašenja požara ob vozišču zaprta med Framom in Slivnico proti Mariboru, pred priključkom Fram proti Ljubljani pa je promet oviran previdno.

3 km imajo kolesari do cilja v Španiji in spremljali jih bomo. Zdaj pa vas najprej povabimo na nekaj divjega. Prihodnji vikend se v okolju Kozjanskega parka odvija Fest Divjal, festival divje hrane. To je festival za vse, ki vas zanimajo divje rastline, gobe, zelišča, naravna kulinarika, tradicionalna znanja in življenje v tesnejšem stiku z naravo. Na Fest Divjalu boste lahko obiskali številne stojnice, poskusili dobrote festivalske divje kuhinje, spoznali lokalne ustvarjalce in se udeležili zanimivih strokovnih delavnic. Izvedeli boste več o gobah, nabiralništvu, zeliščih, fermentaciji, vrtnarjenju, naravni gradnji in še o marsičem. Fest Divjal torej za obuditev znanja, ki smo ga pozabili v soboto 5. in nedeljo 6. septembra. Tam se lahko vračamo nazaj k koreninam.

0: motivira.
1: Ja, hitreje kot smo mislili, se je zgodilo še dober kilometer do cilja. Miha?
2: Ja, še natančneje kilometer in 100 metrov za dvojec, ki je v spredju. Tadej Pogačar je na čelu, Španec Enrik Mas pa na njegovem zadnjem kolesu. Zdaj sta vstopila v zadnji kilometer oziroma hudičev jezik, le še nekaj 100 metrov. Torej Roglič v prvi zasledovalni skupini zaostaja skupaj s petimi kolesari, kakšnih 35 sekund za torej vodilnim dvojcem in brž čas se bosta Tadej Pogačar in Enrik Mas pomerila za etapno zmago. Kot rečeno, Pogačar torej lovi tretjo etapno zmago na letošnji Vuelti, s katero bi še malce seveda torej povečal prednost v skupnem seštevku v rdeči majici. Zdaj sta tu Tadej Pogačar in Enrik Mas, ki tudi malce pogledujeta nazaj, koliko je ta zasledovalna skupina za njima, ampak ne bojo ju ujeli, kar lepo prednost imata in zagotovo se bosta torej danes kolesarja pomerila v sprintu za etapno zmago. Izredno, izredno napeto in zanimivo bo torej vse do ciljne črte. Tadej Pogačar ustraja na čelu tega dvojca, pogledujeta se zdaj kolesarja, kdo bo prvi udaril in zdaj je tu sprint Tadeja Pogačarja in Enrika Masa. Pogačar še vedno v ospredju, zdaj si je ustvaril morda manjšo prednost. Tadej Pogačar proti novi zmagi na Vuelti. Tretja zmaga za Tadeja Pogačarja na letošnji kolesarski dirki po Španiji. Enrik Mas mu ni uspel slediti in je končal na drugem mestu. Zdaj pa bomo videli, ali bo uspelo morda Primožu Rogliču sprintati za še eno odlično uvrstitev in tretje mesto v današnji etapi. Peterica kolesarjev, Roglič, Gal, De Bruyne, Carapaz in Tejada je v tej prvi zasledovalni skupini in se zdaj že pomika proti ciljni črti. Tadej Pogačar oziroma Primož Roglič je trenutno na drugi poziciji, se poizkuša pomigati naprej. Napadal je zdaj tudi Richard Carapaz, Roglič ne more slediti. Richard Carapaz še vedno v ospredju, no na koncu pa bo to, mislim, da fotofiniš za tretje mesto. Primož Roglič pa je ciljno črto, mislim, da prečkal peti v tej prvi zasledovalni skupini, torej skupno na sedmem mestu. Tadej Pogačar pa je torej še enkrat pokoril konkurenco na španski Vuelti in prišel do svoje 130. profesionalne zmage, šeste zmage na dirki po Španiji, tri jih ima torej letos, s tem je torej izenačil dosežek iz leta 2019, ko je prav tako trikrat slavil in Tadej Pogačar je torej prišel še do novega, odličnega oziroma izjemnega dosežka v bližini Valencije oziroma malce severneje od Valencije in torej še enkrat desnico dvignil visoko v zrak, ko je prečkal ciljno črto. Odličen dan torej za slovensko kolesarstvo na španski Vuelti.
1: Kako napeto, Miha, hvala, da si nas pospremil v cilj.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. Predsednik vlade Janez Janša je ob začetku dvodnevnega posveta slovenske diplomacije na Brdu pri Kranju poudaril, da je vlada tista, ki vodi uradno zunanjo politiko Slovenije. Ta želi biti odgovorna članica Evropske unije, Zveze NATO in mednarodne skupnosti, je še dejal premier. Zunanji minister Tone Kajzer je poudaril pomen gospodarske diplomacije. Ministrstvo za finance pripravlja ukrepe za pomoč kmetijstvu zaradi vse višjih cen goriv. Kot so sporočili, bodo še ta teden na vlado in Evropsko komisijo poslali predlog sprememb na področju obdavčitve kurilnega olja s trošarinami, kar naj bi znižalo cene. Spremembe bi lahko bile uveljavljene v drugi polovici septembra. V izraelskih napadih na Gazo so bili danes ubiti najmanj 3 ljudje, poročajo zdravstveni viri, več ljudi je ranjenih. Tel Aviv naj bi si medtem prizadeval za izključitev britanskih predstavnikov iz koordinacijskega centra za Gazo pod ameriškim vodstvom. London namreč razmišlja o popolni prepovedi trgovanja z judovskimi naselji na zasedenem Zahodnem bregu. Iranska vlada je sporočila, da približno 40% poškodovanih proizvodnih zmogljivosti na plinskem polju Južni Pars znova deluje. Infrastruktura je bila močno poškodovana v izraelskem zračnem napadu marca letos. Kot medtem navaja Mednarodna agencija za jedrsko energijo, za zdaj ni dokazal, da bi Teheran prenavljal močno uničeno jedrsko infrastrukturo. Ob smrti vojnega zločinca in nekdanjega poveljnika Republike Srpske, Ratka Mladića, so predstavniki več tisoč žrtev genocida v Srebrenici opozorili na nevarnost poveličevanja njegovih zločinov in osebnosti. V več srbskih medijih so njegovo smrt pospremili skoraj brez omenjanja dejanj, zaradi katerih je v Hagu prestajal dosmrtno ječo. Nekdani predsednik Republike Srpske, Milorad Dodik, je Mladića označil za borca za svobodo. Ostaja pretežno jasno, jutri bo po večini sončno. Jutranje temperature bodo do 22, dnevne do 37 stopinj. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. V soboto bo deloma sončno in nekoliko bolj sveže, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo sončno.
2: Še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta med Uncem in Rauber Komando proti Kopru zaprta. Nastal je daljši zastoj. Obvoz za osebna vozila je po cesti Logatec razdrto, proti Ljubljani pa je avtocesta ponovno odprta. Na Štajerski avtocesti je požar ob vozišču med Framom in Slivnico proti Mariboru pogašen. Avtocesta je tudi ponovno odprta. Promet pa je sicer še vedno povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, na ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses in Barja mimo Kozari in naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru. Na primorski avtocesti so tudi zastoji pred Postojno in na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji in med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so še na cestah Lesce Bled in Ljubljana Brezovica.
3: Popevka tedna.
4: Car me vpraša, če sem ready. Bitches, bio, 1.82 m, motherfucking heaven ass.
5: Oh my fucking god, man.
4: Jaz sem vedno ready, modeli.
5: Nah, nah,

0: Matic Rupnik, dober večer.
1: Dober večer.
0: Predvidevam, da začenjamo z Vuelto.
1: Tako je, odzivi iz dirke po Španiji, pa tudi nova epizoda podcasta Tour 202 je šla tako, da bo kar kolesarsko obarvan naval na šport.
0: Potem pa še košarkarsko.
1: Tako je, košarkarsko in tudi nogometno, še vedno so vroči spomini po včerajšnji tekmi Celjanov v kvalifikacijah za Ligo prvakov.
0: Izvoli.
2: Naval na šport.
1: Tadej Pogačar ostaja kralj letošnje kolesarske dirke po Španiji. Dobil je tudi šesto etapo in v skupnem seštevku še povišal prednost pred zasledovalci. Več o razpletu etape pa Miha Trošt.
3: Ja, Tadej Pogačar je tako dosegel svojo 130. profesionalno zmago po šestih etapah, pa čeprav le petih, ki so dale zmagovalca, pa torej le dva različna zmagovalca letos, Tadej Pogačar trikrat in Matthew Brennan dvakrat. Ampak predlagam, da takoj za začetek preposlušamo, kaj je povedal po koncu etape Tadej Pogačar.
4: I was just really surprised on the top. He flew past by me like a rocket. I was not expecting because I heard in radio that I'm leading for, I don't know, 40 seconds to second chasers.
3: Pogačar je v izjavi za organizatorja povedal, da je bil presenečen, ko je mimo njega na vrhu zadnjega vzpona poletel Enric Mas. Pogačar je tudi po radiju slišal, da ima pred zasledovalci približno 40 sekund prednosti, Masa pa niso omenili, da je tako blizu. Dodal je, da je prepričan, da Mas spust pozna, bil je samo vesel, da sta bila skupaj, tudi zato, ker ni imel vode in lepo je bilo imeti ob sebi še enega sotekmovalca. Za konec dodaja, da je vedel, da lahko premaga Masa v sprintu, in da je bila to še ena odlična dirka. Tako Tadej Pogačar, torej, ki si je v skupnem seštevku še malce, ki je še malce povišal prednost, zdaj ima 3 minute in 34 sekund prednosti pred drugim Enrikom Masom, ki je torej prehitel Primoža Rogliča, slednji pa je zdaj po današnjem 7. mestu na 3. mestu v skupnem seštevku, za Pogačarjem zaostaja 4 minute in 21 sekund. Pogačar ob skupnem vodstvu vodi tudi v seštevku točk na 1. mestu pred Woutom van Aertom, oblekel pa bi lahko tudi pikčasto majico v seštevku torej gorskih ciljev. Tadej Pogačar vodi pred drugim Enrikom Masom. Toliko torej, kar se tiče današnje Vuelte.
1: Kolesarje jutri čaka nova gorska etapa.
2: Naval na šport.
1: Pred začetkom današnje etape pa smo posneli novo epizodo kolesarskega podcasta Tour 202. Tokrat je bil naš sogovornik Robi Jenko, športni direktor razvojne ekipe Bahrain Victoriusa, ki se je ravno vrnil z dirke Tour de l'Avenir oziroma dirke po Franciji za mlajše člane. Tam sta, ne sicer v dresu Bahraina, nastopila dva slovenska kolesarja, Sven Aleksander Mernik in Erazem Valjavec, a obema so se načrti porušili zaradi padcev. Še več pozornosti kot Avenirju pa so voditeljica Mojca Breskvar, reporter Igor Tominec in gost Robi Jenko namenili dirki po Španiji, na kateri kraljuje najboljši kolesar sveta, Tadej Pogačar.
5: Ja, pri Tadeju v bistvu nas navdušuje vse, preseneča pa prav nič več, ker ko že misliš, da si videl vse, še malo razširi dimenzije, ja, in pokrije napad v tisti praktično prvi, recimo v narekovajih šprinterski etapi in potem še šprinta za tretje mesto vzame 4 sekunde, čeprav se je, popravite me, če se motim, britanski kolesar trudil, da dobi tiste bonifikacije na 3 sekunde, potem dobil drugi čas, da je vzel 4, ja, praktično vse gre v njegov pritne, tudi stotinke v samem cilju vseh teh kronometrov so res neverjetne, ampak zmeraj v njegov prit, to je neka neverjetna energija.
6: Jaz ugotavljam, da sta nas oba glavna slovenska zvezdnika v Monaku dobro napela.

0: Najprej Pogačar s svojimi izjavami, da bo vozil na Vuelti varčevalno in da ne sme kaj tvegati z mislijo še na svetovno prvenstvo in na evropsko prvenstvo. Potem pa vidimo prvo etapo, izredno tehničen kronometer v Monaku in na polovici se odloči, da bo dobil to etapo in tvega vse in vložil svojo energijo. V drugi etapi, kot je že Robi omenil, pokrije napad Van Aerta, niti malo nobenega varčevalnega načina, v četrti etapi tako rekoč razreši letošnjo Vuelto, tako da kdaj bo ja, Pogačar na letošnji Vuelti vozil v varčevalnem načinu, še čakam, morda bo v nadaljevanju. Roglič nam pa pred startom pove, da ni nič prepričan vase in da ve samo to, da bo lahko odpeljal 10 km prvega kronometra, za naprej pa ne more dati nobenih garancij. Potem pa vidimo, da se vozi na drugem mestu v skupnem seštevku. Mislim, da smo dobili zelo drugačne izjave na startu, kot zdaj dirka kaže situacijo. Verjetno tudi nekako z razlogom, kolesari niti nočejo razkriti vseh svojih načrtov, pa ne bom rekel nam, ampak konkurenci. In zdaj smo v situaciji, ko mislim, da je kar velika verjetnost, da bo Pogačar prvi po Toniju Romingerju po več kot 30 letih, ki bo imel prav vse etape majico vodilnega.
1: Bi samo dopolnil tisto izjavo o Pogačarju, da nas je ne pel. Mogoče se pa le drži plana in je mož beseda, bo v prvih 10 dneh si naredil toliko prednosti, da bo potem lahko do svetovnega prvenstva se razpeljal kar na Vuelti. Podobno mogoče, kot je nekako storil na Giro, ko je že prvi teden rešil in potem lahko že razmišljal tudi o Turu.
2: No, ravno to sem želela vprašati. Verjetno oba se mi zdita kar precej prepričana, da bo zdaj rdečo majico zadržal in je ne bo več prepuščal kakšnim ubežnikom in da je verjetno tudi to en cilj, da jo drži cele 3 tedne.
1: Ja, mislim, da je tak plan, da bo naredil sedaj dovolj veliko prednost in potem bo lahko bolj mirno nadzoroval tisti vsaj zadnji teden te 3-tedenske dirke.
0: Ja, jaz tudi mislim, da je 99% možnosti, da jo bo zadržal, sicer če bi kdaj bil res kakšen tak napad, da bi si ubežniki ustvarili veliko prednost in da mu niso nevarni v skupnem seštevku, se mi zdi, da mogoče ekipa, ki jasno, da ni tako močna kot na Turu, tudi ne bi vložila prav vseh atomov moči in vse vemo, kako ti kapetani kdaj tudi posodijo majico vodilnega naprej, samo to bi moral biti beg, ki bi si ustvaril res veliko minut prednosti in to je ena taka stvar, ki se mi zdi, da mu več pomeni kot pa neke statistike v številkah, število zmag in tako naprej, več mu pomeni to neka zgodba, da bo prvi po več kot 30 letih in izredno redki so bili primeri v kolesarski zgodovini, da je nekdo lahko zadržal majico vse etape in zadnji je bil Švicar Toni Rominger leta 94.
3: Celotna epizoda je na voljo na Valovski spletni strani in pri vaših ponudnikih. Med drugim lahko slišite tudi, kakšne možnosti sogovorniki pripisujejo temu, da bi Slovenija na letošnji Vuelti dosegla celo dvojno zmago. Celjski nogometaši so se sinoči močno približali preboju v ligaški del Lige prvakov. Proti Slovanu iz Bratislave so dvakrat zadeli okvir vrat, v izdihljajih rednega dela je Kučis zgrešil iz neposredne bližine gola, Slovaki pa so zmagali in napredovali po podaljšku skupnim izidom 3-2. Celje bo evropsko sezono nadaljevalo v Evropski ligi, o sinočni tekmi pa debatirajo tudi radijski reporteri v najnovejši epizodi valovskega nogometnega podcasta Žoga je okrogla.
4: Kdo bo danes sanjal o Armandasu Kučicu?
5: Jaz ne bom spal, tako da ne bom sanjal.
4: Torej, ja, je odgovor.
5: No.
6: Veliko jih bo, ki bodo sanjali o njem, euforični celjski navijači. Ko je bila 90. minuta, je stadion kar obmolknil. Seveda bo prazno jutro, težka noč in grenak priokus.
7: So priložnosti, ki ostanejo v nekem kolektivnem spominu, ne? Navijačev kakšnega kluba, pač sploh tiste, ki se zapravijo, ne? Ker se mi zdi, da nekako vedno bolj bolijo potem na dolgi rok in vsak od nas bi lahko naštel verjetno od kakšnega kluba reprezentance nekaj priložnosti, ki se jih spomni, pa niso bile izkoriščene. Tako da tudi Celjani imajo zdaj to svojo priložnost. Armanda Sakučisa sanjal, jo bo tudi podajalec pri tisti akciji, Matic Ivanšek. Simbolno se mi je zdelo, ko je Armanda Sakučis zadel, pa ne, da sem vedel, da Celje takrat ne bo on več napredovalo v Ligi prvakov, ker je še vedno bil izid izenačen in so sledili podaljški, ampak se mi zdi, da je tako pozitivno vzdušje, kar naenkrat se posrkalo, vsaj sam sem dobil tak občutek in potem že takoj na začetku, v prvih minutah podaljška, se mi zdi, da je to bil en psihološki prelom, ki je Slovakom dal še več moči, Celjanom pa nekako podzavestno urinil prepričanje, da jim ni osvojeno. No. Ne vem.
4: Ker se mi zdi, da so od sredine drugega polčasa naprej Celjani padali. Ne?
7: Ja. Po štirih menjavah, ki niso bile ravno zdaj posrečene, pa verjamem, da so morale biti seveda narejene, ne, ker ne moreš igrati niti v podobnem tempu vseh 90, kaj šele 120 minut, ampak niso, se mi zdi, da je Celje, predvsem na sredini igrišča, malce izgubilo neko strukturo, pa mirnost, več žog so potem lahko nogometaši Slovana osvojili in iz ene od takih v 100 minuti tudi zadeli. Ne? Torej, po osvojeni žogi v bistvu v središnjem krogu, če se dobro spomnim, so krenili v napad, ko je zmanjkalo nogometašev pred celsko zadnjo vrsto.
6: Po eni uri je takrat se, ko je počel z igrišča Papa Daniel, vsa kompozicija Slovana preselila na celsko polovico. Kampeloš ni zamenjal, želel je tudi malce tvegati. Vezista za vezista, v igro je poslal Verbiča, da je bil bolj napadalen takrat, bolj napadalna njegova postavitev, ampak nekako red na igrišču se je izgubil.
3: Boštjan Janežič, Marko Cirman, Jože Pepevnik in voditelj Luka Petrič debatirajo o Celju in o ostalem aktualnem nogometnem dogajanju. Žoga je okrogla je na voljo na Valovski spletni strani in prek ponudnikov podcastov.
8: Naval na šport.
3: Slovensko košarkarsko reprezentanco čez dobri dve uri čaka uvodna tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. V Parizu bo proti Franciji, eni najbolj zvenečih košarkarskih sil, poskušala dvigniti raven svoje igre v obrambi. Franciji poveljuje zvezdnik Viktor Wembanyama zaradi svoje neverjetne višine, a skoraj branilskih spretnosti, eden najboljših košarkarjev pod obema obročema. Ob Wembanyami igra še Rudy Gobert, Slovenija se bo tokrat merila proti dvema stolpoma. Z ekipno borbeno igro bo morala ustavljati zvezdniške francoske posameznike. Na položaju 4 bo za Wembija najverjetneje zadolžen Rok Radovič, ki je več kot 20 cm nižji.
9: Vem, kaj me čaka, oziroma si vemo, kaj me čaka, kdo me čaka, tako da glede na to, da je sam prišel v bistvu v NBA finale, je same dokaz, koliko je v bistvu res kvaliteten igralec. Tako da mislim, da tukaj edina šansa je, da mi stopimo skupaj, branimo ekipno in tudi proti Franciji, zdaj mogoče bo malo smešno izpadal, kaj bom to rekel, ampak ne gremo z belo zastavo, gremo se sfajtati, gremo pokazati, iz katerega testa smo.
3: Slovenija proti favorizirani Franciji nima veliko za izgubiti. Veseli strelska forma Klemena Prepeliča na pripravljalnih tekmah in vrnitev Alekseja Nikoliča v slovenski dres, saj bo organizacijo napada vnesel svojo zanesljivost. A domačini, vodilni v novonastali skupini, se na drugi strani ponašajo s fizično, atletsko zasedbo, predvsem pa je francoska zasedba po večini sestavljena iz evroligaških in NBA zvezdnikov. Razplet tekme lahko ujamete tudi v Večeru na Valu 202.
8: Naval na šport.
10: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
8: Svetovna serija Koper 2026. 4. in 5. september. Pridruži se!

Zdaj pa skok v 80-ta, ker ni nikoli dovolj dobrega starega bluza, ampak ravno v zgodnjih 80-ih je bil v sponu bolj MTV, blues kitara pa je daleč, daleč stran. A vendar se je pojavil nekdo, ki je zahteval pozornost, nekdo, ki je v enem samem bendu združil surovost Delte, psihadelijo Hendrixa in vsemu skupaj dodal še malo Texasa. To je Stevie Ray Vaughan, izjemen kitarist, ki se je poslovil prezgodaj, leta 1990 je Stevie Ray Vaughan igral koncert in po koncertu je sedel helikopter, ki je zaradi slabe vidljivosti strmoglavil kmalu po vzletu. Star je bil 35 let in to se je zgodilo prav na današnji dan, zato se ga zdaj spomnimo skladbo, ki ni njegova avtorska. Stevie je bil namreč tudi eden največjih občudovalcev in poznavalcev Hendrixove glasbe in je tudi njegovo glasbo mojstrsko izvajal, to je Little Wing.

Ja, kot je povedala punca, warning sledi. To so podatki o prometu. Primorska avtocesta je med Uncem in Ravbar komando proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprta, nastaja zastoj. Osebna vozila so preusmerjena na regionalno cesto na priključku Logatec. Avtocesto lahko zapustite tudi že na priključku Vrhnika. Obvoz je možen tudi preko Rakitne. Poteka tudi izločanje tovornih vozil nad 7,5 tonami na Primorskej avtocesti pred Vrhniko proti Kopru ter na Štajerski avtocesti med Blagovico in Kompoljami proti Ljubljani.

You gotta go. Yes, we gotta go. Ob 18:22 vam Nataša Matic, Neja in Katja pomahamo v slovo. Radijski dnevnik sledi, na to pa boste z naših valov lahko spremljali tudi košarko. Čuvajte se, imejte en krasen vikend, poletje še vedno ponuja pestro, pestro dogajanje. Ali pa samo, da ste sami sabo in uživate življenje. Adio.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Tadej Pogačar na dirki po Španiji nadaljuje prevlado v kolesarskem svetu. Danes je zmagal še tretjič na letošnji Vuelti, po nekaj težavah na zadnjem usponu in spustu je v ciljnem sprintu premagal domačina Enrika Masa. Vedel sem, da ga lahko premagam v sprintu, cenim, da ni varčeval z močmi, zato sem tudi sam šel na polno do cilja, je po zmagi dejal Pogačar in dodal, kapo dol Enriku, bila je odlična dirka. Več o športu ob koncu, slišali pa boste tudi.
2: Ob smrti vojnega zločinca Ratka Mladića svarila pred poveličevanjem njegovih zločinov. Predlagana novela zakona o radioteleviziji doživela številne kritike. Po večletni prenovi danes odprli grad Turjak. Jutri sončno in vroče, v zraku veliko puščavskega peska.
1: Z vami sva Matej Rus in Tomaž Polak. Začenjamo z odzivi na potezo vlade. V Sloveniji se vrstijo odzivi po odmevni potezi, ki je v Bruslju, ko je vlada v Bruslju preprečila sprejetje skupne evropske izjave proti izraelski nameri o izgradnji novih nezakonitih naselij na zasedenem zahodnem bregu. V opoziciji so ogorčeni, vlada pa se brani, da je bila izjava škodljiva in da ni prispevala k reševanju razmer. Prispevek Rasta Pahorja.
3: Skupna evropska izjava, ki jo je blokirala Slovenija, ne bi rešila ničesar, je prepričan zunani minister Tone Kajzer. Poudaril je razgrete okoliščine, v katerih je nastala izjava, pa tudi dobre odnose, ki jih naša država zdaj vzpostavlja z Izraelom.
4: Poglejte, Izrael je demokratična država, je naša partnerska država, v kratkem bodo odprli veleposlaništvo. Jaz zagovarjam pogovor z njimi, ne na javni sceni, da se pogovorimo, kje so tiste točke, kjer se mogoče mi tudi ne strinjamo.
3: Premijer Janez Janša je ocenil, da se je Slovenija z blokade evropske izjave umaknila iz začaranega kroga pretiranih obsodb Izraela. Evropsko unijo je obtožil dvojnih meril in navedel, da Bruselj pri številnih drugih zločinih po svetu molči, s tem pa tudi izgublja težo in verodostojnost po svetu. V opozicijskih strankah so nad potezo ogorčeni, menijo namreč, da Janša z vračanjem predvolilnih uslug sramoti Slovenijo na mednarodnem parketu. Nataša Sukič iz Levice.
5: Janez Janša je dokončno svetu dokazal, da je naslednik Viktorja Orbana. Je tisti politik, ki bo blokiral skupne evropske odločitve.
3: Andreja Katič iz SD pa poudarja, da je Slovenija v evropskem svetu še junija podprla obsodbo spornih izraelskih naselbin. Sprašuje se, kdo stoji za tokratno odločitvijo.
6: Ali jo je sprejel zunani minister, je bila sprejeta na vladi, ali je navodilo prišlo neposredno od predsednike vlade Janeza Janše. Kaj natančno je bilo v predlagani izjavi za Slovenijo nesprejemljivo?
3: V Svobodi, Levici in SD nameravajo odgovore od vlade terjati na pristojnem parlamentarnem odboru.
1: V zaporu v Scheveningenu pri Hagu je danes v 85. letu umrl vojni zločinec Ratko Mladić. Pod njegovim poveljstvom je vojska Republike Srpske zagrešila številne vojne zločine. Mladić je bil na sodišču za nekdanjo Jugoslavijo leta 2017 obsojen na dosmrtni zapor po osebni in poveljniški odgovornosti zaradi obleganja Sarajeva, v katerem je v treh letih umrlo več kot 12 tisoč civilistov, ter za zavzetje in genocid v Srebrenici. Predstavniki žrtev opozarjajo na nevarnost poveličevanja njegovih zločinov in kulta osebnosti. Nekateri srbski politiki in mediji so Mladićevo smrt namreč pospremili s krilaticami o njegovi junaški vlogi za svobodo Srbov. Marjan Vešligaj.
7: Ratko Mladić je od samega začetka vojne v nekdanji Jugoslaviji sodeloval v spopadih, najprej kot polkovnik jugoslovanske armade v napadih na Zadar. Zatem so ga postavili za poveljnika vojske Republike Srpske in mu dodelili čin generala. Takrat je še kot častnik opozarjal na to, da bi v Bosni in Hercegovini lahko prišlo do genocida. Pod njegovim poveljstvom je srbska vojska obkolila Sarajevo in blokado ohranjala 3 leta in pol. Haško sodišče ga je poleg tega obsodilo tudi za teror nad civilnim prebivalstvom v drugih občinah. Predvsem pa je v svetu odmevala zasedba Srebrenice, ki je bila pod zaščito Združenih narodov. Kot je znano, so srbske sile tam ubile več kot 8000 ujetnikov, odraslih mož in mladostnikov. Ratko Mladić je bil na begu od leta 1995 do leta 2011, ko so ga v Hag izročile takratne srbske oblasti pod vodstvom predsednika Tadića. Njegov kult so vnovič začeli obujati po prihodu na oblast zdajšnjega predsednika Vučića.
0: Radijski dnevnik.
1: Ministrstvo za kulturo je včeraj v 14-dnevno javno razpravo poslalo predlog novel zakona o medijih in zakona o radioteleviziji. Cilj obeh je zagotavljanje neodvisnosti medijev, so zapisali. Ko gre za RTV, zakon prinaša spremembe organizacijske strukture, kot pojasnjujejo na ministrstvu, naj bi s tem omogočili nemoteno izvajanje javne službe v zdajšnjem obsegu, ohranili uredniško neodvisnost ter hkrati zagotovili racionalno, gospodarno in odgovorno upravljanje zavoda. Novela se ne dotika financiranja javne RTV. O obveznem plačevanju RTV prispevka bomo 11. oktobra odločali na posvetovalnem referendumu. Jolanda Lebar.
8: Namesto sveta RTV novela uvaja programski in 7-članski nadzorni svet, večino članov bi imenovala vlada, namesto 4-članske uprave generalnega direktorja. To bo prineslo jasnejšo odgovornost in učinkovitejše odločanje ter boljši nadzor nad poslovanjem, ob tem se ohranjata javna služba in uredniška avtonomija. Tako danes zgolj pisno na Ministrstvu za kulturo. Predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak pa...
9: To, kar je zapisano v uvodu, da gre za nadaljevanje depolitizacije RTV Slovenija, vemo, da ne gre za nadaljevanje depolitizacije RTV Slovenija, obenem pa nadzorni svet tudi imenuje generalnega direktorja, se pravi vlada imenuje generalnega direktorja.
8: Gre za popolni vladni politični nadzor nad javno RTV, pravi profesor novinarstva na Fakulteti za družbene vede Marko Milosavljevič.
10: Tukaj gre za zelo pomembno zadevo, da je ta nadzorni odbor, svet, resnično popolnoma pod nadzorom vlade. In zato temu lahko rečemo vladizacija, niti ne več politizacija, ker politizacija bi bila, če bi tukaj imela vlogo tudi druge politične stranke iz opozicije, iz parlamenta.
8: Milosavljevič dodaja, da bi morala biti javna razprava o predlogih bistveno daljša. Tudi v Društvu novinarjev Slovenije so prepričani, da gre za dodatno politizacijo javne RTV. Predsednik Gašper Andrinek opozarja še.
11: Evropski akt o svobodi medijev pa tudi zahteva, da imajo javni mediji zagotovljene, ustrezne, stabilne in predvidljive finančne vire za izvajanje svojega poslanstva. In predlog zakona, ki ukinja navedbo višine sofinanciranja orkestrov in narodnostnih programov, ter to prepušča letni presoji vsakokratne vlade, nedvomno zmanjšuje tako stabilnost kot predvidljivost finančnih virov javnega medija in zato pomeni potencialno kršitev določb evropskega akta.
8: Zato, dodajajo v društvu, predlaganih novel medijskih zakonov ne morejo sprejeti kot dobronamerna prispevka k izboljšanju medijske zakonodaje, prej obratno.
2: Ministrstvo za finance je sporočilo, da v luči velikega draženja pogonskih goriv pripravlja spremembe na področju obdavčitve kurilnega olja s trošarinami, kar bo ugodno vplivalo na njegovo ceno. Gradivo bo še v tem tednu poslalo v obravnavo na vlado in Evropsko komisijo, pričakuje, da bodo ukrepe uveljavili v drugi polovici prihodnega meseca.
1: V Mariborskem domu Danice Vogrinec pozdravljajo napovedane ukrepe Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve pri dolgotrajni oskrbi združene v interventnem zakonu. Na potrebne spremembe so, tako vodstvo, opozarjali že v preteklosti. Več Katarine Klepčernejšek.
12: V Mariborskem domu Danice Vogrinec, kjer skrbijo za 809 stanovalcev, je 10-12% takšnih, ki za enake storitve domske oskrbe po starem zakonu o socialnem varstvu plačujejo več kot stanovalci iz dolgotrajne oskrbe.
13: In seveda ta razlika potem do višjih stopenj oskrbe se lahko tam dvigne tudi do 400 evrov.
12: Zato je napoved enakega plačila za enake storitve stanovalcev, na kar so opozarjali že dalj časa, ne le dobrodošla, pač pa nujna. Direktor doma Danice Vogrinec Marko Slavič še dodaja, da so prav tako dlje časa opozarjali tudi na nujno finančno korekcijo pri plačilu zaposlenim, ki izvajajo storitve dolgotrajne oskrbe. Teh prav zaradi nizkih plač in posledično odhajanja kronično primankuje.
13: In jaz mislim, da 300 evrov dodatne bruto plače bo vendar le ta korak, ki bo morda prepričal direktni odliv.
12: Na drugi strani pa motiviral k zaposlitvi. Na primeru denimo zdravstvenega tehnika bi mesečni dodatek 300 evrov bruto pomenil,
13: da bi nekdo, ki dobi plačo 1500 evrov, lahko dobil, ne vem, 160 do 200 evrov več na plačilni listi, kar seveda zagotovo pomeni plačilo položnice, ene ali dveh.
12: Kdo vse bo deležen denarnega dodatka iz interventnega zakona, Slavič še ne želi komentirati, a opozarja.
13: Dela delati korekcije zgolj pri določenih profilih bi lahko pomenilo učinek, ki bi seveda pomenil izjemno veliko demotivacijo pri ostalih profilih, ki v domovih za starejše, se veste, v mozaiku vsi upravljajo pomembno vlogo.
12: Zato, dodaja direktor doma Danice Vogrinec, je treba spremembe uveljaviti tako, da ne bodo porušile plačnega ravnovesja.
1: Po množičnem poginu rib v jezeru Pristava pri Lenartu se nadaljuje sanacija. Poginule ribe so odstranili, pristojni pa so se zdaj dogovorili še o obsežnem odstranjevanju čezmerno razraščenega vodnega oreška. Dela naj bi začeli prihodnji teden. Alex Horvat.
14: Po odstranitvi večjega dela poginulih rib se sanacija jezera Pristava usmerja v vodni orešek, ki se je letos močno razrasel in je velik krivec za padec osebnosti kisika v vodi. Na skupnem sestanku upravljavca ribnika Direkcije za vode in Zavoda za varstvo narave so se namreč dogovorili, da ga bodo v najkrajšem možnem času del odstranili. Jožef Cedonja iz Zavoda za varstvo narave.
15: Odstranili pa bodo približno tam polovico do 3/4 vodnega oreška na vodni površini. Ja, naše mnenje je, da se vodni orešek lahko na večjem delu vodnega telesa Pristava lahko odstrani, na območju mirne cone, pa na območju, ki je pomemben za biotsko raznovrstnost in naravo, pa ga je potrebno ohraniti. Ne? Ker jezero Pristava je seveda naravna vrednota in na naravni vrednoti ne moreš početi karkoli.
14: Ker je vodni orešek uvrščen na rdeči seznam ogroženih vrst, je pred začetkom del potrebno še dovoljenje upravne enote. Če bo izdano pravočasno, naj bi se odstranjevanje začelo prihodnji teden. Za ribiče bo to pomemben korak pri sanaciji močno prizadetega jezera. Podpredsednik ribiške družine Pesnica Lenart Daniel Fras.
16: Škoda je že bila narejena, ampak smo veseli tega, da so se dogovorili, da se to odstrani, zato ker je pač to dobro za naprej, ne? Ker dokler se to ne bi odstranilo, nima smisla, da bi se sploh ribe vlagale, ker se lahko ponovi to, kar se zdaj zgodilo.
14: Sicer pa bodo ribiči z naseljevanjem novih rib predvidoma začeli prihodnje leto. Do takrat bodo stanje v jezeru spremljali in ocenili, koliko rib je obdobje izredno nizke osebnosti kisika sploh preživelo. Po dosedanjih ocenah jih je ostalo zelo malo.
1: Po večletni prenovi so popoldne odprli grad Turjak, s čimer se je končal eden od najpomembnejših projektov varovanja kulturne dediščine pri nas v zadnjem obdobju. Kot je ob tem poudarila kulturna ministrica Ignacija Fridl Jarc, obnovitvena dela segajo več kot 20 let v preteklost, za obnovo v zadnjih dveh letih pa so pomoči evropskih in proračunskih sredstev zagotovili 13 milijonov evrov.
17: Danes dejansko otvarjamo celovito obnovljen grad Turjak, ki je v lasti Ministrstva za kulturo in verjamemo, da s tem začnemo pisati njegovo novo zgodbo.
1: V okviru obnove so izvedli zelo zahtevna restauratorska in obrtniška dela, ki zagotavljajo trajnostno in dolgoročno uporabo spomenika. V športu bo govor o razpletu šeste etape kolesarske dirke po Španiji ter o nadaljevanju kvalifikacij za svetovno prvenstvo v košarki za slovensko reprezentanco. V prihodnjih minutah bo z vami Matic Rupnik, jaz pa vam želim lep preostanek dneva.
18: Tadej Pogačar je na kolesarski dirki po Španiji vpisal še tretjo zmago. Dvakratni svetovni prvak je po prvih dirki po Španiji vpisal še tretjo zmago. Dvakratni svetovni prvak je po prvih mestih v vožnji na čas in samostojnosti.

0: Presenečen, ko je mimo mene kot raketa švignil Enric Mas. Tega nisem pričakoval, saj sem po radiju slišal, da imam približno 40 sekund prednosti in Španca niso omenjali. Ko me je prehitel, sem bil šokiran. Pogačar je na spustu zašel s trase, a se hitro vrnil in nato v sprintu z Masom slavil tretjo zmago na letošnji Vuelti. Roglič je s prvo zasledovalno skupino v cilj prišel sedmi za ostankom 46 sekund. Pogačar ima zdaj pred drugim Masom v skupnem seštevku dobre 3 minute in pol prednosti, Roglič pa je zdrsnil na tretje mesto, 4.21 za vodilnim. Jakob Omrzel je v etapi z 18. mestom zaostal skoraj 4 minute, v seštevku mladih kolesarjev je napredoval na četrto mesto.
1: V Val di Sole v Italiji se je danes začelo svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu. Slovenska državna prvakinja Vita Mourin je v kratkem krosu končala na 16. mestu. Svetovna prvakinja je postala Avstrijka Laura Štiger. Uspeh slovenske reprezentance sta dopolnili 13. med mladinkami Eva Terpin ter 16. med mlajšimi članicami Maruša Tereza Šerkezi. Deni Kožul se je prebil v četrtfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Olomoucu na Češkem. V tretjem krogu je Logatčan, ki je četrti nosilec, s 3-1 premagal Tajvanca Yuji Chinga. V nadaljevanju četrtega nosilca jutri čaka Danec Martin Buh. Novi selektor slovenske moške namiznoteniške reprezentance pa je po odhodu Andreje Ojsteršek-Urh Matej Mamut, ki na turnirjih svetovne serije že dobro leto dni spremlja Darka Jorgiča. Na prvenstvu, ki ga bo oktobra gostila Ljubljana, bo nastopilo 12 slovenskih igralcev. Matevž Manfreda si je na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Poznanju priveslal nastop v finalu A. V polfinalu je bil v svoji skupini tretji, kar je zadostovalo za skupno 9. čas. Slovensko košarkarsko reprezentanco čez slabi 2 uri čaka uvodna tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. V Parizu ji bo nasproti stala Francija, ena najmočnejših evropskih reprezentanc. Slovenci bodo morali predvsem izboljšati obrambno igro, saj jih čaka zahtevna naloga pod obročema. Francijo vodi zvezdnik Viktor Wembanyama, eden najboljših košarkarjev na svetu, ki pri izjemni višini izstopa tudi z gibljivostjo in obrambnimi sposobnostmi. Nanj bo najverjetneje pazil Rok Radovič.
2: Glede na to, da je sam prišel v bistvu v NBA finale, je same dokaz, koliko je v bistvu res kvaliteten igralec. Edina šansa je, da mi stopimo skupaj.
1: Ob Wembanyami bo za Francijo igral še Rudy Gobert, tako da slovensko reprezentanco čakata kar 2 francoska velikana. V slovensko reprezentanco se vrača Aleksej Nikolič, tekmo pa bomo z oglašanji pospremili v večeru na Valu 202.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Matej Rustonski mojster, Jernej Pogačnik. Vreme. Po noči bo delno jasno, jutri sončno z nekaj visoke kopreneste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno. Pihal bo zmeren jugozahodni veter, jutranje temperature 15 do 22, dnevne 30 do 37 stopinj. V soboto bo delno jasno s kakšno ploho ali nevihto, nekoliko manj vroče, v nedeljo in ponedeljek sončno in vroče, v ponedeljek popoldne na severu nekaj ploh in neviht. Podatki o prometu. Primorska avtocesta je med Uncem in Ravbar komando proti Kopru zaradi nesreče zaprta. Osebna vozila usmerjajo na regionalno cesto na priključku Logatec, avtocesto lahko zapustijo na priključku Vrhnika. Obvoz je tudi prek Rakitne. Ujete v zastoju opozarjamo, naj ne zapuščajo vozil. Izločanje tovornjakov je zaključeno. Na primorski avtocesti je proti Kopru zaprt vozni pas pred Logatcem, na štajerski avtocesti so zastoji pred predorom Pletovarje proti Mariboru, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani med Logatcem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani na izvozu Logatec ter pred Vrhniko proti Kopru. Kolona pred predorom Karavanke je dolga 2 km, zastoji so tudi na cesti Ljubljana Brezovica Vrhnika Logatec, Ravbar komanda Postojna.
4: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: 18 in 48 minut.

0: Sport.
1: Lep dober večer, dobrodošli na Valu 202, kjer bomo v tem večeru pospremili zveneč in pomemben obračun slovenske košarkarske reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Se v Parizu meri s Francijo, prva četrtina gre proti koncu, 39 sekund je še ostalo, domačini pa vodijo 28-17, ko je zdaj Stracel zadel prosti met. Nesporni favorit je Francija danes, o tem ni resnih dvomov, kljub temu, da manjka kar nekaj NBA-evcev in osrednjih člen. Zasedba še vedno sestavljena iz pretežno evroligaških, pretežno NBA košarkarjev, prednači pa seveda Viktor Wambanyama, 224 cm, visok Francoz, zaenkrat nerešljiva uganka v napadu, pri svoji višini je neverjeten strelec z razdalje, noro gibljiv košarkar, posledično je po eni strani previsok za večino Slovencev, po drugi strani preprosto preagilen, da bi ga tisti najvišji lahko lovili, 6 sekund še do konca, Francija ima zadnji napad in zadeva za 3, 31-17 se bo končala ta prva četrtina v korist Francozov. Še nekaj trenutkov nazaj, manj kot minuto je bila Slovenija na enomestnem zaostanku po dobrem nizu. Zdaj je Francija torej vnovič pobegnila na 14 točk prednosti po prvih 10 minutah. Za Wambanyamaja je zadolžen Rok Radović, ampak več kot 20 cm višinske razlike je med njima. Radović se ga je lotil zelo fizično. Wemby je to zelo hitro tudi izkoristil, v uvodnih 2 minutah je dvakrat dosegel koš pod osebno napako nad dosegom Rok Radovića. Wembanyama zaključuje, medtem ko se Slovenec res da malenkost kar obeša na njegove roke, ko poskuša res fizično ustaviti nasprotnika. Slovenci so takoj skušali kot ekipa vnesti fizično igro, hitre moške osebne napake, ampak v postavljeni obrambi se je našlo kar nekaj luken, ta prostor pa so Francozi izkoriščali ali pa le oddali žogo v Embiju, kot ga kličejo, ta je dosegel kar 10 točk v uvodnih 5 minutah tekme. Francija je takrat prvi že vodila z dvomestno razliko, zdaj po 10 minutah, torej plus 14. Slovenija se jasno in izrazito zanaša na met za 3 točke, ko je pod obročem Wemby je raketa praktično zaklenjena, ko ga ni bilo blizu obroča ali pa ko je bil na klopi, so Slovenci nekajkrat napadli raketo, ena pick and roll akcija ostaja v spominu, ko se je Krampel po bloku fantastično odvil proti obroču, dosegel je koš pod osebno napako, ampak zdi se, da bodo Slovenci danes živeli in umirali na črti 6-75, zaenkrat so zadeli le en met, pa so kar nekajkrat poskušali 8-krat, tako da 12-odstoten met z razdalje. Je pa tudi res, da so branilci Francije zelo hitri, agresivni in ne puščajo veliko prostora. To je zdaj nekako privedlo do rezultata 31-17. Slovenija v obrambi ekipno poskuša zapirati raketo, res pa to pušča nekaj več prostora za kakšne akcije Francije, tako na črti za 3 kot v povezanih akcijah, ko z gibanjem Francozi osvojijo dovolj prostora za ključno podajo do prostega košarkarja, tako da višina, atletskost, fizičnost na strani Francije, ne le Wambanyama, kar 3 francoski centri so visoki vsaj 216 cm in vsi 3 igrajo v ligi NBA, to je preprosto razpon v kakovosti med slovensko reprezentanco, je pa ravno zaradi tega dejal selektor Sekulič pred tekmo, da bi na nek način to lahko bila celo najlažja tekma teh kvalifikacij, ker Slovenija dejansko nima veliko za izgubiti. Sproščenost, zaenkrat bomo rekli, ni zacvetela, zelo težko bi rekli sicer, da je Slovenija v krču, ampak je pa absolutno dejstvo, da je preprosto zasijala francoska kakovost. Zasijala je zdaj že tudi v tej drugi četrtini, odprl je strelsko kdo drug kot Wambanyama, zdaj pri 12 točkah najboljši strelec tekme, seveda pri Sloveniji zaenkrat najuspešnejši pri 4, Žiga Samar. Samar je eden tistih, ki se je pozno priključil Sloveniji, klubske obveznosti je imel, tudi Luka Ščuka se je pridružil v tem tednu, še ureja klubski status, ampak veseli, da sta danes na voljo selektorju Sekuliču. Spremljamo torej uvod, slovenski uvod v drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Katarju. Dve skupini sta se združili za ta drugi del kvalifikacij. Francija je na vrhu te novo nastale skupine L, kljub tekmi manj je na vrhu s 5 zmagami in porazom. Slovenija trenutno na dnu lestvice. Švedce, ampak le ena zmaga jo loči do drugega mesta, zelo, zelo blizu je vse skupaj, saj so Švedi za četrto zaporedno zmago danes že premagali Fince. Nadaljevanje tekme v dvorani Bercy, ker Francija zdaj vodi s 35 proti 17, pa pospremimo v nadaljevanju večera na Valu 202.

Še enkrat pozdravljeni na Valu 202 spremljamo kvalifikacijsko tekmo Slovenije za uvrstitev na košarkarsko svetovno prvenstvo. Slovenci gostujejo v Parizu, kjer Francija zdaj že ob koncu prvega polčasa 6 sekund je do konca, vodi z 52-35, ima zadnji napak, Stracel prodira proti raketi in ob zvoku sirene je Stracel postavil končni rezultat tega prvega polčasa 54-35, torej vodi Francija 19 točk razlike, ampak dober obraz je Slovenija pokazala v drugi četrtini, preprosto se ni pustila, ko so Francozi kar nekajkrat nakazali, da bi morda lahko pobegnili, plus 14 je bilo po uvodnih 10 minutah, tudi drugo četrtino so zdaj Francozi dobili, ampak hitro so danes unesli svoj ritem v napadu, je prevladoval in še vedno prevladuje Viktor Wambanjama, 10 točk je dosegel po polovici že prve četrtine, zdaj je pri 14 in je najboljši strelec tega prvega polčasa, lahko rečemo nekako Slovenija ni bila kos hitrim, agresivnim, strelsko uspešnim Francozom, ampak v drugem delu igre bi Francija lahko nekajkrat pobegnila, kot smo nakazali, pa je Slovenija res pokazala dober borben obraz, nikoli ni bila, sicer da bi rekli blizu Franciji, ampak prednost v Parizu ni izrazito rasla, potem ko je bilo že po drugi minuti četrtine, te druge četrtine plus 20, pa se je vklopil Klemen Prepelič za poredni trojki, sta Francijo poslali na minuto odmora, kar 2 minuti odmora je moral foto vzeti v tej drugi četrtini, to se v prvi ni dogajalo. Za Prepeliča so Slovenci postavljali dvojni blok, ostrostrelec je potem torej dvakrat zadev, potem ko sta bila dva stolpa Francije na parketu, zelo visoka Wambanjama in pa tudi Rudi Gober, ki morda ni tako gibljiv in je lahko to Prepelič nekako izkoristil, ampak takoj po tisti minuti odmora pa so stekle dobre akcije Francije, žoga je po prodorih Franciscoja ali pa Stracela krožila, pa našla potem odprtega Francoza, navadno v levem kotu, pa na črti za 3, ampak tudi po tistih odličnih akcijah Francije domačini niso zadevali, tam lahko rečemo morda nekaj sreče za Slovenijo, ko žoga kljub odličnim metom pri Franciji preprosto ni našla poti skozi mrežico. Drugo četrtino, torej Wambanjama prav tako je začel odlično, tako je dosegel 4 točke. Radović ga je lahko ustavljal le z osebnimi napakami, tretjo osebno napako je Radović zagrešil že po 12 minutah igre. Slovenci so bili po 2 minutah četrtine v bonusu, tako da ni kazalo pretirano dobro, zdaj pa ob 54-35 v polčasu ne kaže dobro, je pa druga četrtina torej potekla nekako v precej bolj enakovrednem statusu. Torej, selektor Fotu je na začetku četrtine na parket prvič danes poslal oba francoska stolpa. Veliko poskuša Francija z Goberjem in Wembanjamajem na parketu. Skupaj sta košarkarja osvojila kar 5 nazivov najboljšega obrambnega košarkarja v severnoameriški ligi NBA. To je seveda raven kakovosti in svetovna kakovost. Ko sta bila na parketu, je Slovenija znova izrazito več ali pa skoraj izključno poskušala z metom za 3. Raketa je bila preprosto zaprta, ampak Slovenija v teh trenutkih še vedno krepko manj kot 20% uspešna pri metu z razdalje, kar niti ne omogoča, da bi se resno približala. Celokupno so Francozi iz igre približno 20% bolj uspešni, pa se je torej v drugi četrtini met Francije resno zaustavil. Obramba Francije pod obročem nekako ne omogoča resnih prodorov, nerazpoložen met z razdalje Slovencev pa nakazuje zdaj, zakaj je ob polčasu so torej 19 točk prednosti Francije, hitro je usilila svoj ritem, Slovenija je v drugi četrtini zaigrala bolj enakovredno, tudi morda na nek način lahko rečemo bolj sproščeno, ampak še vedno prodori Francozov pa podaje na vzven, ko žoga zaokroži do odkritega soigralca, nekako nakazujejo, da Slovenija mora bolj pritisniti tudi v obramnem delu igre. Po polčasu, torej 54-35, Viktor Wambanjama pri 14 točkah, Martin Krampel pri 7.

So the body's all day. Okay.

0: Šport.
1: Na valu 202 večer košarkarsko obarvan slovenska reprezentanca v Parizu igra kvalifikacijsko tekmo za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Je pa zdaj minuto in 30 sekund do konca tretje četrtine, 73-44 za Francijo, ki torej vodi praktično s 30 točkami razlike. Zdaj je Ali Nikolić na črti prostih metov ta zaostanek vendarle nekoliko znižal. Je dobro je začela drugo četrtino, poznalo se nekaj več sproščenosti pri Sloveniji, ko je nadaljevala tisto, kar je začela v drugi četrtini. Zdaj v tretji ni bila rezultatsko nikoli blizu, ampak vsaj na začetku se je dobro kosala s Francijo, no približno na polovici te tretje četrtine pa se je zgodil prelom, fantastičen niz Francije in prednost, ki zdaj znaša torej 27 točk, 46-73 je v korist domačih. Tibor Mirtič se je zaradi težav Roka Radoviča z osebnimi napakami, Radovič je zdaj že zaključil to tekmo, torej zaradi osebnih napak spravil nad Wambanjamaja, Mirtič ga je torej moral pokrivati, loti vsega je fizično, agresivno, zelo dobro se mu je zoprstavil, bil je nadležen v tistem najboljšem pomenu besede, res se je dobro znašel, ampak osebne napake se nekako kar vrstijo, ko lahko rečemo, da v obrambi tako, v napadu pa znova preprosto ne najde Slovenija svojega ritma ob agresivni Franciji, 35 sekund je do konca četrtine, Francozi poskušajo za tri, kar nekako se jim je ustavilo v primerjavi z začetkom tekme, vsaj pri metu z razdalje, pa vseeno zdaj vodijo torej 73-48, Slovenija ima enega zadnjih napadov te tretje četrtine, Ali Nikolić ga organizira, Mirtič je z njim na parketu, postavljal je blok, pa se potem kar hitro odvajal, Nikolić je zdaj podajal proti raketi, na robu rakete, Tibor Mirtič prihaja do novih dveh točk, najboljši strelec Slovenije je zdaj Tibor Mirtič pri 9 točkah, sekunda do konca četrtine, visok lok meta zdaj pri Franciji 73-50, pa se je na koncu končala ta tretja četrtina, kazalo je torej že precej slabše, bomo rekli, tudi plus 30 je Francija že vodila v teh zadnjih minutah, zdaj plus 23 v korist domačih, velika naloga čaka Slovenijo, okolikor si želi nekako priti nazaj v to tekmo. Ali Nikolić je zadel tudi prve točke Slovenije v tem drugem polčasu, je pa veliko znova Slovenija poskušala za tri, raketa Francije z Wambanjamajem kot sidrom obrambe preprosto zaklenjena. Nikolić je bil tisti, ki je to zelo dobro spoznal v eni od akcij, bil je nekaj metrov oddaljen od Wembija na robu rakete, s korakom v stran in pa padcem nazaj je poskušal, pa je dolg korak Wambanjamaja zaprl prostor, Francoz je na to iztegnil svoje dolge roke in zalepil poskus Nikolića, podelil je blokado in to je bilo tam na polovici te tretje četrtine in bil je to začetek tistega izjemnega niza Francije. Francisco je najprej brez odpora prišel do lahkega polaganja, sledilo je še zabijanje Wambanjamaja, preprosto previsok je Francoz, ko se je spustil prodor, žogo nosi nad praktično dosegom vseh košarkarjev v slovenskem dresu in to resno otežuje delo Sloveniji v obrambi, kjer klub vnemi, predvsem v tistem prvem delu tretje četrtine je bilo vneme veliko, ampak zevajo luknje, tako da morda s tem dobrim gibanjem žoge Francije Slovenija vendarle nekoliko izgublja, zelo nerazpoložena je danes pri metu razdalje. Veliko smo govorili o tem, da bo lahko živela in umirala pri metu za tri, zdaj obe zasedbi približno 20% mečeta, manj kot odstotek boljša je Francija pri metu za tri točke, kar samo nekako še dodatno dokazuje prevlado Francije v raketi, 20 točk več je dosegla v raketi kot Slovenija in tam se je naredila ta kromozanska razlika, ko Slovenci ne morejo prihajati do lahkih točk v okolici obroča, Francozi pa so tam preprosto dominantni. Slovenija je po torej 30 minutah igre dosegla 50 točk. To je nekako na nek način lahko težava, ko se Slovenija v tej izvedbi zanaša, ne bomo rekli izključno, ampak predvsem na svoj fantastičen napad, je pa napad precej bolj stekel, torej pri Franciji zelo dobro gibanje žoge, je pa osrednje sidro tako v obrambi kot v napadu. Viktor Wambanjama 20 točk je že dosegel danes, pridodal je tudi 8 skokov, kot omenjeno Tibor Mirtič pri 9 točkah najboljši strelec Slovenije. Francija torej krade žoge, blokira, 14 točke že dosegla po proti napadih, Slovenija še nobene, zelo fantastično, disciplinirano se Francozi vračajo v obrambo in torej pričakovano prevladujejo tako v hitri, atletski, fizični igri, kot torej tudi v sami raketi. Odstotek meta, torej znatno na strani Francije, 47% Francija, 33% Slovenija, ampak predvsem velika, velika luknja zeva v odstotku meta za dve točki, tam Francozi skoraj 75% uspešni. Osebne napake so težava, Slovenija pa je v zadnjo četrtino vstopila, tudi že uspešno ali Nikolič za 3-73-55, zdaj vodi Francija, prednost se torej topi, je pa res, da še veliko dela čaka Slovenijo v teh zadnjih 10 minutah, ukolikor želi za uvod v ta drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo prikazati spektakularen povratek. Znova se slišimo ob koncu tekme, na začetku zadnje četrtine pa Francija vodi 73-55.

Še zadnjič se selimo v Pariz, kjer slovenski košarkarji proti Franciji ob koncu zadnje četrtine zaostajajo z 90-65, kar visok zaostanek. Zdaj Slovenije čisto ob koncu, kljub temu, da je Gregor Glas na črti prostih metov in bo zdaj lepotno popravil izid, v prvo uspešen. Slovenija se danes ni dala, ampak hitro je zazevala razlika v kakovosti. Zgodaj je Francija pobegnila na dvomestno prednost, je potem tudi kar hitro potisnila do 20-tice in tam nekje jo je uspela nadzirati, če tudi je Slovenija, predvsem po tisti prvi četrtini, ko je bila malenkost v krču, pokazala zelo, zelo borben obraz. Wambanyama je bil nerešljiva uganka v dvorani Bercy, 10 točke dosega v prvih 5 minutah tekme, zdaj je pri 22-ih, pri 9-ih skokih in pri tej statistiki bo tudi končal Viktor Wambanyama, kaj nekaj časa ga zdaj že ni več na parketu, tudi vzkliki MVP so se začeli v dvorani Bercy, ko se je Wambanyama v zadnji četrtini znašel na črti prostih metov. Slovenci so bili danes zelo, zelo nerazpoloženi pri metu z razdalje, na katerega so se izrazito zanašali, da bi premostili zloveščo Francijo. Zadeli so le 8 trojk iz 31 poskusov, ampak roko na srce, Francozi so bili pri metu za 3 celo manj odstotkovno uspešni, pri manj kot 20%, kar se tiče meta iz črte 6.75 za zaključek in za 9. trojko Slovenije je poskušal še Miha Cerkvenik, Francozi pa prodirajo čisto proti koncu in potem tudi kar ostra osebna napaka Mihe Cerkvenika, ta je najprej zgrešil, Francozi pa se kljub visoki prednosti, torej niso ustavili, želel je zabijati tam visoki center Reino, eden tistih NBA centrov za Sacramento je igral v lanski sezoni 216 cm visok mladenič in zdaj morda celo sum na nešportno osebno napako, to si bodo sekundo in 40 do konca šli ogledati sodniki. Zdi se, da je tukaj malenkost razhudilo Cerkvenika, da je prišlo do zaključevanja tega napada in da se Francozi niso ustavili. Zdaj, ja, ne da so sodniki sami to poskušali, ampak je tam kar trener Foto zahteval pregled video posnetka, torej sodniki so šli na trenerski izziv oziroma po zahtevi trenerskega izziva na pregled videoposnetka, pa bomo videli, če bo prišlo do nešportne napake Mihe Cerkvenika. Ja, v raketi je Francija danes absolutno prevladovala, lahko rečemo, da z dobrim gibanjem žoge, z nekakšnimi hitrimi atletskimi prodori in pa predvsem seveda v Wambanyamajem na čelu ni dala veliko upanja Sloveniji, predvsem pa je Francija v obrambi zaklenila slovenski napad, raketa je bila zaklenjena, zdaj bomo videli nešportno osebno napako, to so pokazali sodniki po ogledu video posnetka, sekunda in 40 še vedno ostajajo na sami uri, Francozi pa bodo imeli priložnost, da še povišajo prednost, ki se je zdaj pri 90-67 znaša 23 točk, mladi Francoz Reino, ki je zadel tudi eno od francoskih trojk, bo poskušal s črte prostih metov. Francozi so se sicer zelo, zelo disciplinirano vračali v obrambo, raketa pa je bila s temi visokimi centri preprosto zaklenjena, kradli so žoge, potem branilci vsi skupaj blokirali, dosegli so kar 17 točk po proti napadih Francozi, medtem ko Slovenija ni dosegla niti ene in tu je ta francoska disciplina v obramnem delu igre preprosto zasijala. Slovenija je pokazala borben obraz, predvsem v trenutkih, ko je Francija nakazovala, da bi lahko raztreščila nasprotnika pri 92-67, se morda lahko o tem pogovarjamo, ampak krepko čez 30 je bilo že v tretji četrtini, pri 92-67 pa se tekma zdaj sredi Pariza tudi končala, torej visoka zmaga, visoka prednost Francije, ampak Francija je znatno upadla v odstotku meta, po prvi četrtini se je res izgledalo ali pa se je zdelo, da bi lahko dosegla spektakularne številke v napadu, ampak Slovenija je potem uspela ustaviti to tudi nekako, ko se je fizično lotila nasprotnika agresivno v obrambi. To je prineslo tudi do kar veliko težav z osebnimi napakami, predvsem Radovič na začetku druge četrtine že pri 3 zgodaj je
potem tudi zaključil tekmo s petimi osebnimi napakami, jo je predčasno zaključil tudi Martin Krampel. Slovenija se je borila, ampak Francija je zelo, zelo hitro danes uspela vzpostaviti svojo prevlado. Kar se tiče francoskih strelcev, kot omenjeno Wembanyama, 22 točk pa 9 skokov, potem Reynaud in pa Stracel pri 13 na drugem mestu, dva dvomestna pri Sloveniji, Gregor Glas in pa Martin Krampel sta vknjižila 10 točk. 92-67, torej za uvod v ta drugi del, v drugo skupino kvalifikacij za svetovno prvenstvo za Slovenijo, 25 točk prednosti, torej za Francijo, ki ostaja na vrhu skupine L, Slovenija na dnu poravnana z Estonijo, čaka pa Slovenijo v nedeljo noro pomembna tekma proti Madžarski, praktično ključna tekma v Tivoliju, ko govorimo o udeležbi na svetovnem prvenstvu. Tudi tisto tekmo bomo pospremili na valu 202, današnjo pa sem na radijskih valovih spremljal Lukas Karlovnik. Lahko noč!

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami, Žiga Fabijan. Premier Janez Janša se je odzval na polemike, ki spremljajo slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Na družbenem omrežju X je zapisal, da je vlada s tem Slovenijo umaknila iz začaranega kroga izgubljanja kredibilnosti pri nenehnih neproporcionalnih obsodbah Izraela za vsako potezo. Ameriški predsednik Donald Trump je izrazil prepričanje, da Rusija ne bo napadla zaveznico NATO. S tem se je odzval na poročanje ameriških medijev, da naj bi direktor ameriške obveščevalne agencije CIA, John Ratcliffe, ki se je ta teden mudil v Moskvi, Rusijo posvaril pred napadom na države članice Severnoatlantskega zavezništva. Medijska poročanja o tem je sicer zavrnil tudi Kremelj. V zaporu v Hagu je v 85. letu umrl vojni zločinec Ratko Mladić. Pod njegovim poveljstvom je vojska Republike Srpske med vojno v Bosni in Hercegovini zagrešila številne vojne zločine. Mladić je bil na sodišču za nekdanjo Jugoslavijo leta 2017 obsojen na dosmrtni zapor po osebni in poveljniški odgovornosti zaradi obleganja Sarajeva ter zavzetja in genocida v Srebrenici. Primorska avtocesta med Logatcem in Postojno je proti Kopru po več kot 7 urah od hude prometne nesreče med Uncem in Raubar Komando, v kateri so umrle 3 osebe, še vedno zaprta. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti, kjer pa nastajajo zastoji. Slovenijo te dni prehaja puščavski prah, ki občutno prispeva k zvišanju zdravju škodljivih delcev PM10 v ozračju. Kot je sporočila Agencija za okolje, se je puščavski prah včeraj zadrževal predvsem v višinah, danes pa povišane ravni delcev pričakujejo tudi pri tleh. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Matic Rupnik.
2: Slovenski košarkari so na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 izgubili proti favorizirani Franciji. V Parizu je bil izid 67-92, Francozi pa so si, tudi po zaslugi Viktorja Wembanjame, odločilno prednost priborili že v prvem polčasu. Slovenija, ki nastopa brez Luke Dončiča in še nekaterih nosilcev, bo pomembnejšo tekmo za napredovanje igrala v nedeljo proti Madžarski, saj se na svetovno prvenstvo uvrstijo prve 3 ekipe v skupini. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je na 6. etapi dirke po Španiji vknjižil že svojo 3. letošnjo zmago. Tokrat mu je največji odpor nudil domačin Enrik Mas, ki se je povzpel na skupno 2. mesto. Za aktualnim svetovnim prvakom zaostaja 3 minute in 34 sekund. Primož Roglič je navkljub dobri vožnji zdrsnil na 3. mesto, Jakob Mrzel pa je napredoval do 15. Na uvodni dan svetovnega prvenstva v gorskem kolesarstvu v Val di Soleju je slovenska državna prvakinja Vita Mourin kratki kros v elitni konkurenci končala kot 16. Njen uspeh je s 16. mestom dopolnila mlajša mladinka Maruša Tereza Šerkezi, Eva Terpin pa je med mladinkami olimpijski kros končala na 13. mestu. Med dekleti je svetovna prvakinja Avstrijka Laura Štiger, v moški kategoriji pa Francoz Adrien Boaši. Slovenske odbojkarice so si že zagotovile nastop v osmini finala evropskega prvenstva, po današnjih rezultatih pa lahko v skupini A napredujejo še na 3. mesto. Poljska je s 3-0 namreč premagala Nemčijo, Latvija pa je bila s 3-2 boljša od Madžarske, zato ima Slovenija pred zadnjo tekmo 5 točk, Nemčija 6, Madžarska pa 1. Slovenke bodo danes ob 15. igrale prav z Madžarsko, za 3. mesto pa bi jim zadostovala zmaga ali že poraz z 2-3. Matevž Manfreda si je na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Poznanju na Poljskem priveslal nastop v finalu A. V polfinalu je bil v svoji skupini 3., kar je zadostovalo za skupno 9. čas. Deni Kožul se je uvrstil v polfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Olomovcu na Češkem. Za preboj med 4 je Logatčan s 3-1 premagal Danca Martina Bucha. V polfinalu se bo Kožul meril s Francozom Denisom Dorčeskujem.
1: Vremenska napoved. Ponoči bo delno jasno, čez dan pa večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 30 do 37 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno in nekoliko manj vroče, v nedeljo pa sončno.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

imela je oči na pokojnega oca, vanji mi dobrotu ko toga, ki bi me stepli. To vino z moje kampanje, sada žejno telo sanje, za sen časan stujeh

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je v Teheranu sprejel katarskega premijeja šejka Mohameda bin Abdulrahmana Altanija. Kot je po srečanju sporočilo katarsko zunanje ministrstvo, sta govorila o prizadevanjih za umirjanje razmer na Bližnjem vzhodu in predlaganem okviru za upravljanje Hormuške ožine, o katerem sta se nedavno dogovorila Iran in Oman. Danska bo grenlandskim ženskam, ki so bile žrtev kampanje prisilne kontracepcije, izplačala odškodnino. Posamezna ženska naj bi prejela približno 40 tisoč evrov. Zeleno luč za izplačilo odškodnin je prižgal parlament v Kibenhavnu. Po ocenah je do odškodnine upravičenih 4500 žensk, ki so jim med letoma 1960 in 1991 brez njihove vednosti ali soglasja ustavili maternične vložke, s čimer naj bi danske oblasti skušale zmanjšati rodnost v grenlandski inuitski skupnosti. Slovenija bo za kandidatko za posebno predstavnico Evropske unije za človekove pravice predlagala pravnico Verico Trstenjak. Vlada je po seji sporočila, da je naložila Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, da njeno kandidaturo posreduje v Brusel in izvede vse potrebne aktivnosti za pridobitev podpore. Na primorski avtocesti so odstranili posledice popoldanske prometne nesreče med Uncem in Raubar Komando, v kateri so umrle tri osebe, dve pa sta bili poškodovani. V nesreči, zaradi katere je bila avtocesta zaprta skoraj 7 ur, sta bila udeležena tovorno vozilo in osebni avtomobil, ki je trčil v zadnji del priklopnega vozila, so sporočili z policijske uprave Koper. Vremenska napoved. Po noči bo delno jasno, čez dan pa večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 30 do 37 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno in nekoliko manj vroče, v nedeljo pa sončno.

Nothing major to report on Slovenia's highways or border crossings. Traffic is flowing smoothly. Have a safe drive. Promet po slovenskih cestah to noče še naprej poteka tekoče brez večjih posebnosti, ukolikor ste pa kakšno opazili pa kot vedno. Nič 80, 80, 15.

0: svoja sporočila, ki so by the way močna, ne? Včasih tudi zelo močna. Svetu sploh predal tako učinkovito, ne da bi jih zavil v nek celofan, nekega nastopaštva, v neko formo, ki je več kot to. Ne?
1: Ja, mislim, specifična vrsta nastopaštva je rap. Nimam problema s tem, da sem na odru, nimam problema rapati, performati svojih pesmi. Bolj imam probleme z vsem, kar je okrog tega in okrog mene se je zgodil en vrtinec te zabavne industrije, ki me je začel srkati v sebe in ki mi povzroča ful anksioznosti.
2: Yeah. Leopold prvi. Še vedno sem tu, še vedno isti. Samo ene par stvari sem mogel dati skozi. Čas, ka pihnem prase zapršenih zvezkov. Leto sem podpisal več pogod kot spisa tekstov. Resno, poker face na obrazi fasade in izdaja račune na mesto nove komade. Glej, vsaka stvar te stane, leto služim kakem si, a zgubljam se v slepečem sloju odrskih liči. Ker več je poslov, več skrbi,

0: Kinderspiel, spet se skip nanese.
1: Včasih se bolj zbudiš, pa se gledaš pegel, pa ne veš, koga gledaš, ne?
2: A gledaš sebe ali gledaš tisto, kar bi radi videli drugi? Kaj pa boljše?

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

Nothing major to report on Slovenia's highways or border crossings. Traffic is flowing smoothly. Promet po slovenskih cestah to noč še naprej poteka takoče brez večjih posebnosti, zato vsem še naprej srečno. Še naprej poteka takoče brez večjih posebnosti, zato vsem še naprej srečno in varno pot.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V silovitih poplavah in zemeljskem plazu, ki so v sredo prizadeli območje na meji med Nepalom in Kitajskim Tibetom, je umrlo najmanj 390 ljudi, pogrešajo pa jih več kot 1400. Poleg iskalnih operacij oblasti rešujejo poškodovane in evakuirajo ljudi na ogroženih območjih. Tja že prihaja humanitarna pomoč, ki jo je poleg Združenih narodov obljubilo več držav. Najverjetnejši vzrok za naravno katastrofo naj bi bil po navedbah strokovnjakov podor ledenika v nepalskem gorovju v bližini Tibeta. Britanska letališča Manchester, London Stansted in East Midlands so bila tarče incidenta na področju kibernetske varnosti. Zaznali so nepooblaščene dostope do podatkov približno 8,7 milijona strank. Med izpostavljenimi podatki so bili predvsem elektronski naslovi, pa tudi telefonske in poštne številke ter registrske oznake vozil. Ni pa bilo med njimi bančnih ali plačilnih podatkov. Vlada Janeza Janše ne podpira predloga novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim opozicija predlaga uvedbo dveh stalnih referendumskih dnevov. Ocenjuje namreč, da je veljaven zakonski okvir glede rokov za razpis referenduma primeren in že omogoča, da se ob določenih pogojih na en dan razpiše več referendumov. V mnenju, ki ga je sprejela na včerajšnji seji, še opozarja, da bi se s predlagano ureditvijo lahko nesorazmerno podaljšali zakonodajni postopki in roki za uveljavitve zakonov. Košarkarji Slovenije so drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju začeli s porazom. Na gostovanju v Parizu so izgubili proti zasedbi Francije 67-92. Slovenija je s četrtim porazom oziroma tretjim zaporednim v teh kvalifikacijah padla pod polovični izkupiček. Priložnost za ohranitev upanja na nastop v Dohi prihodne poletje pa bo imela v nedeljo, ko bo v Tivoli ob 20. uri gostila Madžarsko. Vremenska napoved. Ponoči bo delno jasno, čez dan pa večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 30 do 37 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno in nekoliko manj vroče, v nedeljo pa sončno.